0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Legendinė popmuzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgas su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė, dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai veikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgukite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: Nauja diena.
1: Šiandien, rugsėjo 30-ąją, paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jeigu norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Pateikus prašymą rytoj, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik sausio mėnesį. Gyventojai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Palangos miesto savivaldybėje, šiandien kviečiami nemokamai paženklinti savo augintinius – šunis, kates ir šeškus. Su gyvūnu galima atvykti nuo 11 iki 14 valandos, adresu Kretingos gatvė 23, prie baseino esančioje aikštelėje. Su savimi turėkite asmens tapatybės dokumentą. Nuo šiandien Šilutės Hugo Šojaus muziejus kviečia aplankyti parodą Richardas Pfeiferis – sakralinių erdvių tapytojas. Šiandien vietomis gali prašviesėti, vėjas pietryčių 3-6 m/s, bus iki 19 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Bandau pažiūrėti termometrą, kiek yra už lango, nes supratau, kad šildas rytas labai.
1: 11. Man dabar 10 bevirodo.
0: Žinėjau, hor, laimingas sutapimas. 13.
1: 10.
0: Jaučiu klausytojas dar pasakytų kitą temperatūrą.
1: Garantuotai.
0: Ar ne?
1: Man kažkaip atrodo, kad mano automobilis rodo arba 11, arba 12. Tikrai ne 13, kur man rodo.
0: Aš automobilį visai nežiūrėjau. Aš dabar žiūriu į savo, kaip tu sakai, išmanų įrenginį.
1: Jo, išmanus įrenginys.
0: Tai sako 13. A, jau 12.
1: Man sako 10.
0: Geras, per akimirką pasikeitė.
1: Va. Nu tai, tarkim, 11. Mm-hmm. Bendroji sumoj, nes man buvo 11 patapo 10, tam buvo 13 patapo 12. Tai bendroji sumoj 11.
0: Ar dviejų taškų, tai yra dviejų laipsnių, ar trijų laipsnių.
1: Apie taškus gal nebekalbam.
0: Jau matau, kad moji man sakydamas, kad... bet nu ką, toks žaidimas yra. Neptūnas, 3 taškais, Žalgiris, 2 taškais.
1: Taip.
0: To toks buvo vakar krepšinio sirgalėms, įtemptas ir sudėtingas.
1: Bet kaip šiakas gerai šokos su Žalgirio arena, tai buvo kažkas nuostabaus.
0: Pirmini šokinėjo?
1: Na, du kartu ten, ei, žalia balta, taip, ir sabas irgi tave būtų tokia.
0: Ir šalia, kad ir kokia tu bebūtų mūga, vis tiek tu esi mažutis.
1: Nu jo, ten tai jau tikrai, ten jau be šansų.
0: Ten ties alkūnė kažkur.
1: Jo, o ką?
0: Taip, visiškai.
1: Aš šakylas, šonylas.
0: Sakė, apsikabint labai norėjo su Arvidu Saboniumi ir sakė, kai apsikabins, pasakysiu ačiū.
1: Na tai va.
0: Matėjai interviu su jo? Matėjai, ar ne? Tai taip, toks vakar buvo krepšinio antradienis. Liūdnas.
1: O gal jeigu būtų į kitą pusę, plus 3 ir plus 2, kokie būtų šiandien laimingi?
0: O, ir vieni, ir kiti, jo, žinai.
1: Jo, būtų taip, buvę žiauriai gerai. Taip. Bet yra kaip yra, kamuolys apvalus.
0: Gerai, kad, žinai, ne 23 ir ne 33.
1: Nu, žinai, kaip Žalgiris, pavyzdžiui, su Eurolygo čempionai žaidė, tai reikia pažinti, kad komanda tikrai gerai sukomplektuota ir ta buvo. Tai.
0: Taip. Gerai, šiandien, sako, orientuokitės į darbų užbaigimą, apibendrinimą, vėliau galima imtis kažko naujo, būkite atidus gautiems patarimams bei pasiūlymams, astrologai taip mums sako. Dar sako, jeigu šalia jūsų gyvūnai elgtųsi ramiai, nebūtų agresyvus, tai geras ženklas. Na ir žvilgsnis į priekį.
1: Nu.
0: Tai rytoj, jeigu planuojate tvarkyti piniginius ar turtinius kokius reikalus, nepalanki. Ir palankesnė diena yra moterims, patartina rinktis rožinės ir dabar nespalvas. Nu, rytoj.
1: Taip. Rytoj. O šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, oro temperatūra bus šils iki 19 laipsnių šilumos.
0: Ir kadangi tai jau yra rugsėjo 30 diena, tai mes švenčiame šventą Hieronimą. Mhm. Jeigu vakar su Mykolu draugavom, šiandien Hieronimas.
1: Taip.
0: Ir tarptautinė vertėjų diena. Tai nenuostabu, kad vardadienį švenčia Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bitautė ir Zofija.
1: Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai.
0: Pasitikim naują gražią dieną.
1: Trečiadienis.

0: Neptūnas Europos taurę pradėjo nesėkmę. Norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti. Politikas teigė šį klausimą aptarę su Jungtinių valstybių specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis praneša, kad Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose bus toliau priimami gimdymai. Pasakė, toks sprendimas po ilgų diskusijų priimtas dalininkų susirinkime. Klaipėdos apygardos teismui atmetus Teisingumo ministerijos skundą dėl vienos lyties poros partnerystės registravimo, ministerija neatmeta galimybės dėl šio sprendimo kreiptis į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Apie tai skelbė naujienų portalas Delfi. Šiandien rugsėjo 30-ąją paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jeigu norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Pateikus prašymą rytoj, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik sausio mėnesį. Neptūno krepšininkų debiutas šiuo metu Europos taurės turnyre baigėsi nesėkmę. Permainingų rungtynių pabaigoje mūsiškiai 73-76 nusileido svečiams iš Italijos, Trento miesto klubui. Kaip komandos žaidimą vertina ir ko šiame turnyre tikisi Neptūno aistruoliai?
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
2: Mes pralošėm. Liūdna, nu. Dievo valia.
3: Debiutas tai buvo geras, tik trenerį reikia pakeisti. O dėl, kad nemoka gynybos sustatyti. Bet čia yra trenerių bėda, ne komandos. Jeigu neišmokė, tai taip ir yra. Apmaudu, aišku, komanda gali aukti, jeigu pakeis trenerį.
4: Viskas normaliai, bus ir geriau.
5: Puikiai viskas. Biškien galo sėkmės pritrūko. Nu, kad pasiektų galbūt geresnių rezultatų negu praeitais metais. To ir palinkėsim. Žiūrėsim, kamuolys apvalus.
6: Tikėjausi ir blogesnio rezultato, kad minus 10 pralaimėsim, nes tikrai stipri komanda. Gera gynyba jų, geri žaidėjai. Bet džiaugiuosi Neptūnu. Žaidėjai irgi, matau, pasistengė, irgi kovojo. Bet trūko biškį komandos susižaidimo. Tikiuosi, kad bent jau patektų į kitą etapą. Jeigu nepateks nieko tokio, dar LKL yra šansų bent jau medalių.
7: Tikėjus, kad šiaip bus blogiau, bet pažiūrėsi žaidimą taškas ant taško, kaip buvo, tai visai smagiai žiūrės.
8: Labai šauniai iš tikrųjų pasirodė. Kelios smulkmenos, kurios sutrukdė laimėti rungtynės. Sezono pradžia, nesusižaidimas, šiek tiek trūkumas trenerių galbūt, keitimų laiku, bet viskas eina gerai. Vyrai atidavė visas jėgas, sužaidė gerai, galėjo būti geriau, galėjo tris įmest ir pratesimą išplėšti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų nesu nusivylęs rungtynėm, nesu nusivylęs Neptūno komandą, visą laiką palaikysiu, linkiu geriausios sėkmės, daugiau pergalių. Galvoju, kad Neptūnas šiais metais turėtų į kitą etapą būtinai. Trūksta tik susižaidimo ir supratimo vienas kita. Komanda nauja, daug naujų žaidėjų, jie turėtų ten papulti.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 3 minutės.

0: ar ne? Sveikinu. Ir iš Bostono į pirmąją kelionę aplink pasaulį išplaukė amerikiečių laivas Kolumbija. O?
1: Prašau.
0: O kiek metų atgal? Nu, 1787. O jeigu būtume mūdų vitukai Austrijoje, tai išgirstumėm Amadeus Mozarto stebuklingosios fleitos premjerą. Ir tai 1791. O,
1: prašau.
0: Taip, iš tiesų tokių dalykėlių yra ir mes dar būtinai apžvelgsime apie šią dieną.
1: Amerikiečiai ką tik išsikovoja nepriklausomybę, keliavo aplink pasaulį su savo Kolumbija.
0: Tikrai taip, taip. O mes dar turim pasakyti, kad jūsų laukia ir astrologinė prognozė.
1: Nu, kaip be jos.
0: Kaip be jos pradėsim savo dienelę, ar ne? Taigi pradėkime nuo pirmojo ženklo ir tai yra avinas, nieko nuostabaus. Ir ką jums galim pasakyti, kad ryte norėsis veikti greitai ir ilgai nelaukti kitų žmonių sprendimų. Vėliau atsiras daugiau praktiškumo, todėl tai, kas iš pradžių atrodė skubu, gali pasirodyti nebe taip svarbu.
1: Jaučiai šiandien galite būti emocingi, būkite atsargus, ypač stiprus troškimai gali trikdyti adekvačiai vertinti tikrovę.
0: Aha, dvyniai, informacijos šiandien netrūks. Tačiau ne kiekviena išgirsta mintis verta jūsų dėmesio. Norėsis analizuoti pokalbius ir ieškoti to, kas liko nepasakyta. Todėl svarbu nepradėti kurti išvadų vien iš nuojautos.
1: Viešai pasistengite pažiūrėti į pasaulį kitomis akimis. Tai padėtų išspręsti daugelį jūsų problemų. Suartėti su žmonėmis padės bendri išgyvenimai ir bendra patirtis.
0: Liūtams norėsis matyti apčiuopiamą rezultatą ir žinoti, kad jūsų pastangos nėra iššvaistytos veltui. Aplinkinių vertinimas gali rūpėti labiau nei įprastai, tačiau verta remtis tuo, ką iš tikrųjų padarėte.
1: Mergelės emocinis krūvis kaupiasi, o į dienos pabaigą gali sprogti. Tik kartą užuot bėgus nuo atsakomybės, gali tekti prisimti savoje jos dalį.
0: Svarstyklės. Kai kurie klausimai šiandien pareikalaus daugiau atidumo ir nenoro apsimesti, kad problema neegzistuoja. Mintis gali suktis apie tai, kuo pasitikėti, ką tęsti ir kur jau reikėtų aiškesnių ribų.
1: Skorpionams pakanka tūnoti kamputyje vienam su savo sunkiamis mintimis. Nenustepkite pakviestas vadovauti dideliam būriui žmonių. Jūsų organizaciniai sugebėjimai yra žinomi ir vertinami.
0: Šauliam kasdieniai reikalai pareikalaus daugiau jūsų dėmesio nei norėtumėte. Nuotaika labiausiai veiks tai, ar pavyks išlaikyti tvarką ir nesukrauti per daug užduočių vienu metu.
1: O žiūragiai sako, raskite laiko ramiai atsipūsti ir pasirūpinti savimi, tiek susitvarkyti su ribotomis savo galimybėmis. Savaitės viduryje labai tikėtinos dar ir finansinės problemos.
0: Vandeniai, namų, šeimos ir asmeninės erdvės klausimai šiandien gali tapti svarbiausių dienos akcentų. Norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo ten, kur pastaruoju metu buvo per daug judėjimo ar neapibrėžtumo.
1: Na ir žuvys, nuobodulys jūsų priešas, atvengite jo visais įmanomais būdais. Nebandykite auklėti saugusių žmonių ir nesileiskite auklėjamas pats, kad žmonės galėtų rasti bendrą kalbą, jie nebūtinai turi būti panašus.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
10: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
11: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
12: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
13: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
12: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
14: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
12: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
14: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Jeigu jau taip plačiai skleidžiamės per visą Lietuvą vakarų ir su savo dažniais,
3: taip.
2: Gal ir per pasaulį keliauja mūsų Lalūnos banga.
3: Gal niekada nežinai.
2: Taip, mesgi praėjusią savaitę dovanojo mūsų klausytojai iš Liverpoolio, kur skamba Lalūna, ar ne? Firminius Lalūnos marškinėlius, dovanosime juos ir šį penktadienį vienam iš mūsų klausytojų. Norim išgirsti, kur skamba Lalūna.
3: Šiuo metu.
2: Taip, ir mes įsiregistruojame skirtingas vietas, ar ne? Ir esame, jau pasikartojam, kur esam girdėję vietukai.
3: Oi.
2: Labai geras yra tas pasikartojimas. Buvom ir Kvėdarnoje, ir Usėnuose, ir Klemiškiai, ir Rimkuose, ir Plikiuose, ir Žiaukuose, ir Purmaliuose, ir Darbėnuose, ir Klaipėdoje be abejo. Tai ką išgirsim šiandien?
3: Būs labai įdomu bus žinoti.
2: Kokį naują miestelio pavadinimą išgirsime?
3: O gal miesto?
2: O gal miesto. Labas
3: Niekada
2: rytas.
3: Niekada nežinai.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Mariu.
2: Mariu, ką jūs pasakysit šiandien?
4: Kad garždai girdi klaidą.
2: Garždai.
3: Pagaliau.
2: Ar nebuvo. Viskas registruojam. Ir
3: sveikinam.
2: Kaip mes sakome, nuo pat labo ryto. Taip, Mariu?
4: Taip, žinoma.
2: Ištikimai.
3: Labai gerai.
2: Viskas, sveikinam. Registruojame, Mariau, jūs šiandien žaidime keista, ar ne? Bet garždų dar nebuvo.
3: Tikrai nebuvo.
1: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
0: Lalūna Šilutėje 88 ir

0: Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 19 neteisėtų migrantų. Šiais metais į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1600 tokių asmenų. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakare Tauragėje jūros upėje nuskendo vyras. Buvo vykdoma jo paieška, tačiau nesėkmingai. Paieška bus tęsiama šį rytą. Europos taurės rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 73-76 nusileido Trento komandai iš Italijos. Eurolygos rungtynėse Kauno Žalgiris 91-93 pralaimėjo Pirėjo Olympiakos klubui. UEFA tautų lygoje Ispanija 4-1 sutriuškino Kroatiją, tuo metu Anglija 2-0 įveikė Čekijos futbolininkus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +12. 7:31 min.

0: Reklama.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Klausau.
7: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos švyturio arenoje?
6: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
7: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
8: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Nusprendėm su Vytautu, jeigu jau šiandien švenčiam šventą Hieronimą, vertėjų dieną, tai pasižiūrėkim po tautosaką.
2: Kodėl

0: Na, tu esi, kadangi šiandien yra vertėjų diena, tu esi mano dainų vertėjas. Ką čia sako daryti Jeronimui? Jeronimui. Jis sako, sakyk Jeronimui.
1: Say Jeronimui.
0: Ką girdi tavo kolegė?
1: Stay Jeronimui.
0: Sex Jeronimui.
1: Sex? Mhm. Visai ne.
0: O ką?
1: Ne kas apie ką galvoja.
0: Turim ir dar vieną.

0: labai fainiai būtų, jeigu iš tikrųjų prisiskambinu, mums tikras Jeronimas.
1: Visi Jeronimai. Visi trys.
0: Visi trys Jeronimai. Nelamai manau, kad
1: čia taip. Būtų jo.
0: Taip, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Paulina.
0: Paulina. Taigi, kuri daina šiandien tau labiau patiko?
2: Pirma
0: daina. Ačiū tau už balsą. Gerai.
1: Taip, aš norėčiau balsuoti šiandien.
0: Norėtum balsuoti?
1: Labai.
0: Už antrą.
1: Aha.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, Vytautas, matau, noriu žandrą balsuoti,
1: nu jums žandrą
2: balsuoja.
1: Gerai. Va, ačiū labai.
0: Gerai.
1: Gražios dienos.
0: Lygis rezultatas. Labą rytelį.
3: Labas.
0: Kas paskambina?
3: Jonas.
0: Jonai, sakyk, kuri daina labiau?
3: Pirma
0: daina, gerai. Jonas, ne tavo pusė.
1: Ne, Jonai neįdomu.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Reikia išsirinkti, žinokit, ar pirmą ar antrą.
4: Man atrodo, kad antra Modern Talking.
0: Gerai. Turim.
1: Du. O dieve.
0: Taip. Jeigu norit, kad šiandien man būtų geras studijoj ir Vytukas laimingas ir patenkintas, balsuojat už antrą. Jeigu galvojat, kad jeigu pasikankina Jūratė su piktu Vytautu, tada balsuokit už pirmą.
2: Labas rytas.
0: Tai kurį variantą jūs renkatės?
2: Už ramą studiją šiandien.
1: Yes,
0: kaip gražiai pasakėt.
1: Valio, saugiant laimėjo prieš vaikučius.
0: Taip, šiandien Vytukas.
1: Retas atvejis, bet pagaliau.
0: Bangų man nekels.
1: Ne, dainuosit
0: dabar. Bet jeigu yra Jeronimas, Jeronimai laukiam jūsų skambučio.
1: Būtinai.
5: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: reklama.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
0: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Šie metai yra paskelbti socialinės atsakomybės metais, tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visada buvo ir bus gyva išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją, širdimi, visiškai nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems. Miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių.
1: Pasiūlyti savo kandidatą galite kiekvienas nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatais siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Nuo kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internetinėje puslapyje Klaipėda polapyje socialinės atsakomybės nariai metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių net 10.
0: Taigi apsidairykite, o gal net apsidaryti nereikia, puikiai pažįstate tos žmonės ar bendruomenės. Pasiūlykite ir iš tiesų norėtųsi, kad tie metai ir užsibaigtų, ar ne, tokiais apdovanojimais, kai mes mieste visus metus kalbame apie socialinės atsakomybės metus.
2: Reklama.

0: Klaipėdoje perspėjimo sistema veikia gerai. Atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Eteryje 8 valandos žinios. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Vietomis buvo sutrikęs elektros tiekimas, kilo gaisrai, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo srityje, Vyšhorode, po namo griuvėsiais rastas žuvusio vaiko kūnas. Per ataką taip pat sužeisti 2 žmonės. Tuo metu vakar okupantai smogė Sumų centrui. Čia žuvo 2 civiliai, dar 6 buvo sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Pamokų metu pataikyta į mokyklą. Vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, laiku evakuota 100 žmonių. Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas pasiūlė naują strategiją dėl Rusijos. Pagal ją būtų siekiama politinių kalinių išlaisvinimo, mainais į sankcijų sušvelninimą ir ekonominių ryšių su Maskva atnaujinimą. Teigiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas šią idėją palaiko. Vakar Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Teigiama, kad Uostamiestyje jį veikia gerai. Pasak savivalybės civilinės saugos skyriaus vedėjo Mindaugo Puškoriaus, ruošiamasi mieste papildomai rengti dar 36 perspėjimo sirenas.
1: Kadangi turbūt jau visi žinom, kad vyksta Respublikos mastu Vyčio skliauto mobilizacinės pratybos ir šių pratybų kontekste buvo paleistos perspėjimo sirenos. Iš viso iš 56 šiuo metu sumontuotų Klaipėdos mieste sirenų suveikė visos. Dėl nusiskundimų, kad nebuvo girdimos ar kažkokių girdimų nesam gavę, tai galima laikyti, kad sistema suveikė 100%. Plėtra yra numatyta. Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat jau pradės neužilgų naujų įsigytų sistemų montavimą. Klaipėdos miesto savivaldybė savo jėgom įsigys viso 15 papildomų naujų perspėjimo sirenų. Taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra įsipareigojęs sumontuoti dar 21 papildomą perspėjimo sireną Klaipėdos mieste. Jau vietos esam parinkę, su departamentu vietos yra suderintos, tai mano žiniomis neužilgų turėtų prasidėti ir realūs įrengimo darbai.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Julius Kryževičius teigia, kad Klaipėdos regione nesuveikė 3 sirenos.
2: Klaipėdos regione 12 savivaldybių turime 179 sirenas įrengtas ir šios dienos rezultatai yra, kad suveikė 176, 3 sirenos nesuveikė. 2 sirenos Skuodo rajono savivaldybėje ir 1 Kretingos rajono savivaldybėje. Kretingos rajono savivaldybėje pačiame Kretingos mieste, o Skuodo rajono savivaldybėje tai Barstyčių miestelėje ir Lenkimų miestelėje. Šiuo metu priežastys nustatinėjimas tikslesnės. Visoje Lietuvoje įgyvendinant projektus yra numatyta įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas ir centralizuoti valdymą esamose sirenose.
0: Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 50 pareigūnų, į juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūgštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimo tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis.
3: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linkė odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 4 minutės.

0: ryto paštas.
1: Taip, kokiam naujienom be abejo, mes čia, jeigu žvelgiant į krepšinio pasaulį, ar ne, jau matau vieną antraštę, sako, šakų pagirų sulaukęs tubelis guodėsi dėl paleisto šanso. Mus prigavo, žinai, taip sako, Ažulas išskyrė svarbiausią rungtynių momentą, kuris lėmė Kauno Žalgirio pralaimėjimą. Buvo arti pergalė žalgiriečiai, nugalėtoje sprendėsi paskutinėmis mačio akimirkomis, visgi lemiamais momentais graikai buvo tikslesni. Tubelis prametė laisvą tritaškį, o Jonas Valančiūnas nepataikė iš artimo nuotolio. Vėliau Olimpiako sumetė 3 baudos metimus, tyčia prametė paskutinį, atkovojo kamuolį puolime ir įtvirtino labai sunkią pergalę Kaune.
2: Gaila. Gaila išslydo. Iš tikrųjų, paskutinė taka žalgirio buvo tokia pakankamai chaotiška, bet, kaip tu sakai, Ažulas nepataikė, bet Jonas atkovojo kamuolį. Ir buvo jau visi, žinai, ir vėl nepataikė.
1: Visi ženklai.
2: Jo. Nepataikė. Nu, ką padarysi?
1: Taip.
2: Šiandien kita istorija, kitos varžybos.
1: Šiandien jau nauja diena.
2: Taip. Nauja diena, bus tų pergalių, žodžiu. Man tu labai gerai šiandien pasakysiu, nesakysiu, ką mes kalbėjom, bet aš apsiraminau.

0: Va, bet nesakysiu, apie ką aš kalbėjau ir taip toliau, geriau nereikia.
1: Tukčiai, žinok, siaučiai.
0: Vėl.
1: Siaučiai internete.
0: Tai naujiena, ne?
1: Aha. Wow. Išviliojo 10 200 eurų. Ir kalbame apie Vilniaus rajoną, gyventojas tiek prarado, kai pranešė policijos departamentas, vakar į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi 57-ais gimęs Vilniaus rajono gyventojas, pranešė, kad šių metų birželį, būnant namuose ir internete, užpildžius skelbimą apie investicinės paslaugas, su juo telefonu susisiekė nepažįstamas žmogus, be abejo, jis buvo rusakalbis ir išviliojo 10 200.
0: Oho. Aš dabar tik supratau, neblogai, neblogai. Ruduo, sako, siunčia perspėjimą po šiltų dienų, kai kur sulauksime ir šalnų. Ačiū Dievui, ne pas mus, bet medžiai, žiūrėk, kiekvieną dieną vis geltonesni.
1: Geltonesni, bet dar ką aš pastebėjau, lygiai taip pat, kaip mes čia turime kieme tokį žalią medį su tokiu...
0: Raudonu...
1: Galiuku.
0: Raudonu, taip. Mesgi fotografavom.
1: Mažyčių tokių. Ir...
0: Medžiasi tas raudonumas.
1: Ir supranti, ir daugelis medžių lygiai taip pat, ne visi. Mhm. Bet tokį mažą plėjimą turi kažkokios kitos spalvos.
0: Saulės daugiau matai. Gal dėl to čia šiais metais taip...
1: Bet kad būtų, žinai, tokios alėjos jau ištisinės medžių įvairiausių spalvų.
0: Aš iš tavo laidelės, kada esu žinojau, kodėl medžių meto lapus.
1: Tai nėra. Klausyk, vakar viena akim perskaičiau, kad Dainius Adomaitis taps Lietuvos rinktinės treneriu.
0: Jau dar tikrai taps.
1: Nu, dar trūksta to jau paskutinio balsavimo, bet jau nutarė tie kandidatai, kurie keliauja vietoj Balčiūno, tie kandidatai nutarė, kad kvies Dainio Domaitį.
0: Aš suprantu. Jis
1: sako, daug anksčiau jį išsirinks, negu bus išrinktas tas jau žmogus.
0: Aš norėčiau Sabonio. Aš norėčiau Sabonio.
1: Tautvido?
0: Jo. Mm. Jisai taip moka užvest savo žaidėjus. Adomaitis nieko blogo, tikrai ne, bet...
1: Tai vadinkim, galimai būsimas
0: galimai
1: naujas
0: būsimas.
1: Lietuvos krepšinio rinktinės treneris.
0: Taip. Galimai.
1: Beje, jis dabar Oklahomoje stažuosis artimiausias kelias savaitės.
0: O, Nu tai, bet Dainius mėgsta, jis mėgsta mokytis. Jis mėgsta stažuotis, jis mėgsta keliauti, mokytis
1: nebijo
0: to
1: gyvenimo
0: amato.
1: Nebijo iššūkių, ar ne?
0: Nebijo.
1: Nėra nu, suspingęs.
0: Tai linkėjimai, tada lauksim.
1: Kasdienėje rutinoje.
0: Ką nuspręs taryba ir kasgi treniruos mūsų Lietuvos rinktinę, bandant griebti šiaudo į pasaulio čempionatą.
1: Marytės plauko.
0: Marytės plauko, kad nenutrūktų tas marytės plaukas. Nu, bus kaip bus, pagyvensim, pamatysim. Bet aš sakau, ir kaip dabar galima grįžti atgal. Ir nebuvo tas Rimas toks blogas, ir nebuvo ten kažkas tai tokio, bet yra kaip yra. Svarbiausia, treneriams ir komandoms yra svarbiausia rezultatai, nėra rezultato, nėra ir trenerio.
1: Taip, dar turi kokių naujienų papasakot?
0: Kad nelabai.
1: Ar jau keliaujam naujienų?
0: Apie Dirgstivą galiu papasakot, kad pasirodė viešumoj su įtvaru. Ruduova sako, pirmo šalnos bus, bet Utenos rajone labiau.
1: Galvoju, kad apie šalnas vis dar apie Dirgstį pasakoju, galvoju, kad pradės jausti skausmą, žinai, kai sako, kai jeigu ten lūžus ranka, žinai, kai šaltis prasideda,
0: tai
1: jaučia skausmas, rimtai galvoju, kad apie tai pasakoju.
0: Dirgstys va pasakys, kada šalna.
1: Prezidento žodžius užsidėjo ant video, bet paskui dar vienas buvo jo pasisakymas, jau raštu buvo postas Instagrame, berods mačiau, kad toks, žinai, sakyčiau, lyg ne jis būtų rašęs.
0: Tai, o ką?
1: Labai, labai gražus postas.
0: Lyg ne jis būtų rašęs. Gal ne jis rašė.
1: Nežinau, bet turiu omeny, kad žinai, kai skaitai parašytą žmogaus, tai bandai skaityti jo intonaciją žodžiu, bet
0: nu, nelabai atrodo.
1: Nelabai. Tai kažkaip taip aš gražiai padėkoju už kovą, kad...
0: Net keista.
1: Tu gali jisai perskaityti, žinai, kaip yra parašyta.
0: O sausiesi nukandu ir už kovą padėkoju po to.
1: Tai apie tai nebuvo jokių žinių, žinai, apie tos nebuvo parašyta. Tai bet aš tarp komentarų skaičiau, kad Maslobojevas turėtų nepraleisti marketinginio ėjimo. Sergėjau sausyčių.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
2: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Šis garsas reiškia tik vieną, kad turistė su
1: lagaminu,
0: Stateline lagaminu jau kažkur yra tyrinėja, vaikšto.
1: Ir sakė, kad labai gražu.
0: Ir sako, kad labai gražu. Taip, mes su mumis irgi pasidalino nuotrauką ir aš pagalvojau, kaip gražu, aš ten nebuvau. Mes tai girdėjom daug dalykų apie tą vietą, netgi turėjom svečių iš tos vietos mūsų studijoje. O apie ką kalbam? Apie Tetilain ir Lalūnos lagaminą, kuris keliauja. Ir keliauja ne tik radio stoties eteryje, bet ir iškeliauja į Klaipėdos miestą. Už Klaipėdos ir mūsų kolegė Vaida gastroliuoja.
1: Gastroliuoja neblogai, sakyčiau, po Lietuvą.
0: Jos rankose yra bilietas, o bilietas yra į finalinį žaidimą, kai penktadienio metu mes lauksime net trijų skambučių, jau prisiskambins, tie laimingieji išrinktieji, mes juos kviesim tą patį penktadienį.
1: Rakinti lagaminą.
0: Rakinti raktelio. Žaliukas spinėlių teisingas raktelis, meluoju. Vaida, labas.
1: Labas, Vaida.
2: Labas rytas, kolegos. Galvoju, suptis ar nesisupti? Ką tokios vaidos supynešė yra? Tokios, toks apskritimas apačioj gali atsigulti, žiūrėti dangų ir suptis.
1: Žinai,
2: suptis ar nesisupti?
1: Kaip tu sakai, jeigu galima daryti ar nedaryti, tai reikia daryti. Suptis.
0: Supkit, meskit mane jauną.
2: Gerai. Pasisupsiu, kai jau, žodžiu, padovanosim bilietą į finalą, tada jau galėsiu pasisupti. Bet tai kaip čia gražu, žinokit, dar akivaizdu, kad kažkaip nežinau, ar čia debesuotas dangus, ar ta saulė dar nėra pakilusi, bet dar čia nėra šviesu. Bet šitoje vietoje, kurioje lagamina šį kartą Tetilain atkeliavo, yra tie geltonos spalvos, kad čia, man atrodo, net ir pačią niūriausią dieną būna šviesu. Nu taip geltona, soliukai geltoni, karstyklė geltona, supynės geltonos, viskas aplinkui geltona.
0: Jie turi nuosavą saulę.
2: Stoviu, irgi labai daug geltonos spalvos.
0: Jie turi nuosavą saulę, sakau.
1: Čia kaip?
2: Manau, kad taip. Manau,
1: kad tu dainuoji.
2: Aš galvoju, kad jie patys tokie kaip saulė, žinot.
0: Man irgi taip atrodo.
2: Kad jau būtų, kad būtų paprasčiau orientuotis mūsų klausytojams, kur čia mūsų reikėtų ieškoti, tai aš pasakysiu, kad šį kartą aš esu Klaipėdos rajone. Aš nesu mieste, aš esu už miesto, tiesa, netoliese, ir buvo labai keista, kai aš važiavau link šios vietos, visi važiavo nuo jos. Iš esmės, aš galvoju, aš pati savo norų tuoj pateksiu į kamštį begalinį, kai jau reikės grįžti atgal, bet kai važiavau į priekį, aš važiavau laisvų kelių, nieks nenorėjo kartu su manim, visi norėjo kažkaip ištrūkti iš tos vietos, visi kažkaip suko link Klaipėdos, o aš važiavau nuo Klaipėdos į šitą vietą.
0: Ir
2: mes galim truputėlį papasakoti.
0: Ir aš noriu pasakyti, kad tai yra ta vieta, kur konkrečiu metu visi renkasi, ar ne?
2: O taip. Ir aš galvojau, kad kažkodėl, kad čia visi atvažiuos 8, bet kai atvažiavau, supratau, kad čia visi reikalai tie svarbus prasideda 8:30. Ir įtariu, kad va, dar matau, kad jau čia tokie patys labiausiai pavėlavę jau bėga, jau matyt, tos prasidės, o tie, kurie nevėlavo, tai jau laiku atvažiavę. Va, berniukai dviračiais atvažiuoja, su šalmais, gražiai, tvarkingai. Jūs pamatytumėt, kiek prie šitos vietos dviračių yra pristatyta. Tai reiškia, kad didžioji dalis, nu tų, kaip čia dabar, klientų.
0: Taip.
2: Galvoju, jeigu pasakysiu pavadinimą tikslo, bus labai aišku, kur esu, tai va, tai tie klientai atvažiuoja su dviratukais čia į šitą vietą.
0: Ar jūs turit minčių, kur šiuo metu yra Vaida ir Tetilain lagaminas? Jeigu taip, skubėkit, lėkit, važiuokite, būkite pirmieji ir paimkite biletą dviem asmenims su automobiliu į abi puses, tokį anonsinį biletą. Ar negalime taip pasakyti? Biletas į penktadienio finalą. Skubėkit, kur daug geltonos spalvos, kur susirenka žmonės tam tikru laiku. Vaida, mes grosi muziką, tu lauk, gerai?
2: Gerai, laukiu, matau, kad automobilių važiuoja, tik klausimas, ar kas važiuoja pas mus. Jei kas pas mus, bilietėlis paruoštas,
0: gerai.
2: Laukiu jūsų ir kviesim į finalą. Tetilain kelionė jau penktadienį bus padovanota vienam tam, kuris turės bilietą į finalą.
0: Tikrai taip, o
1: laukiam ir
0: jūsų yra daug, mes čia, mums skambinti nereikia, ne. Jūs važiuokite, jeigu supratot pagal užuomenas, kur šiuo metu yra mūsų Vaida.
1: Tai rajonas,
0: tai daug geltonos spalvos.
1: Daug geltonos spalvos.
0: Ir galimai saulės ten yra daugiau, negu įprasta diena, jeigu būna apsiniaukė, ten nepriklauso.
1: Ir žmonės renkasi
0: tam tikru
1: metu.
0: Tam tikru laiku, greitai.
1: Kiekvieną darbo dieną.
0: Savaitgaliais ne.
1: Ne, ir vasaros kelis mėnesius ne.
0: O jau kaip tu čia padėti?
1: Tai šiek tiek, nedaug.

Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 19 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1600 tokių asmenų. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Tauragėje jūros upėje nuskendo vyras. Buvo vykdoma jo paieška, tačiau nesėkmingai. Paieška tęsiama šį rytą. Europos taurės rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 73-76 nusileido Trento komandai iš Italijos. Eurolygos rungtynėse Kauno Žalgiris 91-93 pralaimėjo Pirėjo Olympiakos klubui. UEFA tautų lygoje Ispanija 4-1 sutriuškino Kroatiją. Tuo metu Anglija 2-0 įveikė Čekijos futbolininkus. Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 30 minučių.

0: Oi, kiek sulaukėme daug skambučių, paskambinančių mums ir sakančių, žinau, kur ta vieta. Sakom, tai nežinokit, o lėkit.
1: O ten reikia lėkti.
0: Taip.
1: Nepasakyti.
0: Mums skambi, mes irgi žinomgi, kur ta vieta. Taip. Bet reikia Vaidą čiupti ir sakyti, Vaida, duok man biletą į finalą, nes noriu keliauti su Tetelain keltais. Tai taip nutiko ir šį rytą. Vaida, kas buvo pirmasis?
2: Oi, nu, sakyčiau, kad šį kartą nutiko taip, kad mes, žinai, nusižengėm visom savo susigalvotom taisyklėm. Nu, bet tai taisyklės tam ir sugalvotos, kad taisyklės ateitum, ar ne?
0: Pasakok.
2: Kartais. Nes viskas buvo taip, kad aš stoviu atsisukus į mokyklą, jau tai yra mokykla, galim pasakyti, tai
0: taip.
2: Yra Sendvario Saulės mokykla, ir aš čia prie to pagrindinio įėjimo, čia kur taip labai geltona, ir žiūriu, parbėga ir mojuoja, sako, aš pas jūs. O už nugaros girdžiu, sako, ir aš pas jūs. Aš kur žiūriu, kad čia dar viena mūsų klausytoja atlėkė. Tai žinokite, atidaviau du bilietus į finalą, nes, nu, tai čia buvo, nu, čia ką žinau, o čia man net buvo sunku nustatyti, kuri buvo pirmą pamačiau į tą, kurio buvau atsisukusi. Tai viskas tvarkoj, išsiskirsim draugystėj ir taikoj, bet dabar susipažinkim. Tai pradžioj, žinokit, mes susipažinsim, matau, kad yra kortelė su direktoriaus pavaduotoje ugdymui. Labas rytas, Daiva. Labas rytas.
0: Kaip smagu.
2: Ar tai reiškia, kad mokykla koje pradeda dieną ir ten kažkur skamba radijos stotis Lalūna?
3: Taip, radijos stotis Lalūna klausausi kiekvieną rytą savo kabinete įsijungus kompiuterį ir darbuojasi.
2: Nu ką, tai mes turim pavaduotoja turi bilietą į finalą, kolegos užsirašot, Daiva, taip, prie Saulės Sendvario mokyklos, paleisim, nes pavaduotoja po švarkeliu man šalta, nes aš su pukinė striukėjau šiandien apsirengiau, nes rytai tikrai būna labai šalti, ačiū labai, sėkmės, ir turim dar vieną mūsų klausytoją, kuris sako, aš girdžiu, aš visada klausau Lalūną, galvoju, nu kaip aš neatvažiuosiu, tai labas rytas, kuo vardu?
4: Labas rytas, Rasa.
2: Rasa, malonu, kad atvažiavote. Jūs čia į darbą važiavote šiandien ryte į mokyklą, ką nors vežėt. Kaip čia buvo?
4: Kiekvieną rytą važiuoju šituo keliu į darbą ir tiesiog išgirdau, kad geltona spalva, geltoni soliukai ir supratau, kur. Nu, turbūt galvoju likimas, kad reikia sustoti prie to TTV lagaminėlio. O kaip bus? Tiesiog pamatysim penktadienį.
2: Na va, viskas, bilietukai išdalinti, mes lauksime mūsų finalisčių skambučių penktadienį, jūsų programą, visiems pasakoju taisyklės, kokios jos yra, ir tikėkimės, kad penktadienį kažkas tikrai, nu, net netikėkimės, mes žinom, kad penktadienį kažkas atsirakins lagaminą ir pasiims kelionę, Tetelain keltų dviesias automobiliu, ten, kur širdis geidžia, ar į Švediją, ar į Vokietiją, ar dar kur.
0: Vaida, dabar tu jau liek pas mūsų studiją, tavo širdis turi geist važiuoti į Lalūną čia akimirką su lagaminu, ar ne? O mes iš tiesų norim pasidžiaugti už kiekvieną, kuris jau galvoja apie kelionę ir tai gali padaryti su Tetelain, ar ne? Ir iš ties Tetelain kviečia į rudens atostogas kitame krante. Vieną dieną ragaujate šviežios obuolių sultis derliaus šventėje Švedijoje, kitą vaikštote Kopenhagos gatvėmis, o dar kitas smalsiai tyrinėjate miniatiūrų pasaulį Hamburgo muziejuje. Kartais pakanka vienos kelionės, kad ruduo taptų pilnas naujų įspūdžių.
1: Iš tiesų...
0: Rinkite Tetelain keltus ir keliaukite taip, kaip patogiausia jums savo automobiliu, dviračiais, motociklu, kemperiu arba net pėsčiomis.
1: Mėgaukite poilsiu laive, o ir tęskite savo nuotykius jau kitame Baltijos jūros krante.
0: Tie, kurie jau gaunate bilietus į finalą, tai jau nepražiopsokit penktadienį, ar ne? Lygiai tokiu pačiu metu, kaip ir dabar, mes lauksime jūsų
1: skambučio,
0: kad galėtume trys tik tai keliausi jau pas mūsų.
1: Užregistruota bus daug bus užregistruota, bet... Tarp 8-9 būdėkite eteryje, būtinai būdėkite, kaip pasakysime, skambinkit ir tada jau lauksim jūsų Lalūnoje.
0: Ir paplanuokit laiką penktadienį taip, būtinai. Kad jau turėsit keliauti pas mus tie, kurie išsitrauks, nes kaip malonu bus girdėti
1: Rakinti.
0: Ne eteryje šitą garsą, o realybėje.

0: Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Čiumpam Parksaits ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darbi. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs 1000 žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Oi, vakar, ne, šį rytą, man atrodo, mačiau tą linksmą tokį vaizdelį, dabar su tokiais žmogeliukais, žinai, visi. Ir tu man atsiunti, ir aš tau siunčiu tie žmogeliukai, kurie tokie yra, su pagaliukais nupiešti, kurios vaikystėje mes piešiam taip žmonės, tai dabar tokie rilsiukai yra. Ir sako, kaip mes atrodome, kai kas nors ateina netikėtai į svečius. Jie ten kažką darė, žinai, vienas ten paveikslą kabino, kitas dulkės valė ir skambutis į duris. Abu krenta ant grindų ir šliaužia. Ir, nu, ir pasislepia, žinai.
1: Nieks nematytų. Nu, taip, taip. Po pasaulį susvetimėjęs dabar, reikia pripažinti.
0: Taip, taip. Nieks nelaukia netikėtų svečių. Paskui dar vieną kokį mačiau irgi gerą apie tos svečius.
1: Žinučių, be nieko, nieks nesidarys durų.
0: Guli moteris, žinai, ant sofos ir šalia jos padėtas kibiras, žinai, šluota, jau yra pasiruošus plaut. Ir išrašo, gal galit kas nors į svečius ateit valandos bėgėje? Niekaip neprisiruošiu susitvarkyti.
1: Va čia priverstu jūs susitvarkyti.
0: Oi, čia toks...
1: Iš karto ratais.
0: Pavadintum, čia toks blitz namų sutvarkymas.
1: Blitz.
0: Toks jau, kai susitvarkai, tai
1: Blitz tvarka.
0: Kuvėjėlių prasinešė. Taip, o geriausia, kai tos durys yra, pažiūrės, kokia kamera.
1: Jo, pavyzdžiui.
0: Matai.
1: Viską matai, kas ateina.
0: Kas ten už tų durų, nereikia cimpinti, žinai, jam pirštų galų ir prie tų durų.
1: Prakutę pažiūrėti.
0: Būti jau kas, bet grindis tai jau su tašu.
1: Oi, būtinai, sugirgždėsiu čia tikrai.
0: Trakėjimo čempionate galim dalyvauti tokiam grindim.
1: Gali... Kaip šiaip paini, tai nieko. Jeigu ten tai...
0: Taip, užkliūk dar už to
1: Babam, ten puodai kažkur ant žemės, terkšt.
0: Batų šaukštas metalinis mano namuose yra.
1: Ant žemės, babam.
0: Pusantro metro, oi, ir jis krenta tik ryte.
1: Nu, tai jo, kaip
0: kitaip. Kai aš išeinu iš namų ir visi miega.
1: Jo, toks darbas, kris.
0: Taip,
1: ryte.
0: Kai nedarau durų.
1: Mhm.
0: Būtinai reikia užkliūti už to, nu, to šaukšto.
1: Kas yra, bet durys geros yra labai svarbu.
0: Reikia tokių gerų akustinių durų, aš tau pasakysiu, kad negirdėtų tas šaukštas.
1: Teisingai, kad būtų pasigertų.
0: Reikia su to batu šaukštą eiti durų alėją.
1: Jo.
0: Atsistotų už durų.
1: Mes žemės
0: ir žiūrėt. Ir tikrinu.
1: Teisingai.
0: O gal tai ir išsirinksim durį.
1: Arba reikia paslėptų durų, kad nematytų nieks.
0: Taip.
1: Jis lūkini namo.
0: Ir tu lankstai durys ir nebėr.
1: Jo, ir nebėr.
0: Ir o, tai jau čia taip gyvenat, nu taip, žinai, čia pagal mūsų norimą modelį viską padarė, taip, ir spalvą mes galėjome išsirinkti.
1: Viskas vienoje vietoje, žinokite.
0: Bet tai kiek jūs darbo turėjot? Baikit, atvažiavo iš durų alėjos meistrai ir viską išmatavo ir sumontavo, ką jūs čia galvojat, mes čia sukam galvą su ruletė po namus blaškomis ir matuojam.
1: Nu, praėjote laikai, nesąmonė.
0: Praėjote laikai. Nu taip, nejaučiat kaip rankina, o jūsų reikia įsikipti ar kokią virvę pririšt, kad užsidarytų duris.
1: Nu, tai čia jau jūsų bėdos, keliaukit į durų alėją.
0: Gal jūs durų alėjai nebuvot?
1: Va.
0: O mes buvom, jis jau daugiau nei 15 metų dirba, mums visiems.
1: Taip.
0: Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.
1: Aukšta kokybė ir patrauklios kainos.
0: Tikrai taip, neapsiriksit, jeigu nuvažiuosit ten.
1: Ne.
0: Nebaisus bus joks durų skambutis, lauksit svečių, kad duris įvertintų.
1: Taip.
2: Reklama.

0: sumažėjo kyšį davusių įmonių dalis. Norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo. Eteryje 9 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti. Politikas teigia šį klausimą aptarę su Jungtinių valstybių specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Finansų ministerija teigia, kad prezidento siūlymas bent 20% sodros biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui, viršyje valstybės fiskalinės galimybės. Esą toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausio STT tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojosi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėję apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkurai. Dažniausiai minimi neoficialūs susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė pareiškė, jog dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlio nereikėtų pradėti persekioti kitų ministerijų už jų organizuojamus renginius ir patiriamas išlaidas. Neptūno krepšininkų debiutas šių metų Europos taurės turnyre baigėsi nesėkme. Permainingų rungtynių pabaigoje mūsiškiai 73-76 nusileido svečiams iš Italijos, Trento miesto klubui. Kaip komandos žaidimą vertina ir ko šiame turnyre tikisi Neptūno aistruoliai?
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
2: Labai pikti ir labai liūdni. Mes pralošėm. Liūdna, nu. Dievo valia.
3: Debiutas tai buvo geras, tik trenerį reikia pakeisti. O dėl, kad nemoka gynybos sustatyti. Bet čia yra trenerių bėda, ne komandos. Jeigu neišmokė, tai taip ir yra. Apmaudu, aišku, komanda gali aukti, jeigu pakeis trenerį.
4: Viskas normaliai, bus ir geriau.
5: Puikiai viskas. Biškiai ant galo sėkmės pritrūko. Nu, kad pasiektų galbūt geresnių rezultatų negu praeitais metais. Ar palinkėsim, žiūrėsim, kamuolys apvalus.
6: Tikėjausi ir blogesnio rezultato, kad -10 pralaimėsim, nes tikrai stipri komanda. Gera gynyba jų, geri žaidėjai. Bet džiaugiuosi Neptūnu. Žaidėjai irgi, matau, pasistengė, irgi kovoja. Bet trūko biškiai komandos susižaidimo. Tikiuosi, kad bent jau patektų į kitą etapą. Jeigu nepateks nieko tokio, dar LKL yra šansų bent jau medalių.
7: Tikėjausi, kad šiaip bus blogiau, bet pažiūrėsi žaidimą taškas ant taško, kaip buvo, tai visai smagiai žiūrės.
8: Labai šauniai iš tikrųjų pasirodė. Kelios smulkmenos, kurios sutrukdė laimėti rungtynės. Sezono pradžia, nesusižaidimas, šiek tiek trūkumas trenerių galbūt, keitimų laiku, bet viskas eina gerai. Vyrai atidavė visas jėgas, sužaidė gerai, galėjo būti geriau, galėjo 3 įmesti ir pratesimą išplėšti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų nesu nusivylęs rungtynėm, nesu nusivylęs Neptūno komandą, visą laiką palaikysiu, linkiu geriausios sėkmės, daugiau pergalių. Galvoju, kad Neptūnas šiais metais turėtų į kitą etapą būtinai. Trūksta tik susižaidimo ir supratimo vienas kita. Komanda nauja, daug naujų žaidėjų, jie turėtų ten papulti.
0: Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: pagal užsakymą.
1: Taip, lyg pagal užsakymą, ar ne? Kiek čia daug valiukų buvo mūsų studijai. Labai smagu, kai mūsų aplankot. Jau pavalgiai?
2: Jau beveik suvalgiau. Žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką šiandien.
1: Sakyk.
2: Jau atsimeni, Žydrūnas atnešė obolių mum. Ėjau ieškojau per visur, labai norėjau obolio, žinai. Labai norėjau obolio. Ir Sigitas, mūsų klausytojas, atnešė visą maišą.
1: Kokie dideli.
2: Kokie skanūs, kokie sultingi.
1: Aku, kad yra obolių metai, ar ne?
2: Nerealiai. Ačiū labai.
1: Labai ačiū, Sigitai. Jeigu klausot
2: pilna
1: mūsų, tai jau
2: tikrai
1: Facebook'ą jau nepamatysit. Sako, neturiu Facebook'o, sako, tai gyvenat gyvenimą.
2: Jo, labai, labai retas atvejis, kad žmogus turi Facebook'o, Instagram'o ar dar kažką.
1: Aš, žinok, irgi turėjau klasiokį mano. Nežinau, žinok, kiek laiko jį buvo be visų socialinių tinklų. Neatsilaikė. Gal koks pusmetis, kai jau yra socialiniuose tinkluose. Sako, aišku, smagu, bet sako, vis tiek nėra laiko žiūrėti,
2: nu,
1: kaip ten kas gyvena. Bet labai džiaugiamės su tais, kurie yra mūsų sekėjų būryje, ar ne? Ir pasirodo, šiandien galime Vytą išvesti dieną, kai užduoti kvailą klausimą dieną.
2: Nėra klausimas.
1: Kramtomosios gumos diena. Turite savo mėgstamą skonį?
2: Aš?
1: Gumos.
2: Mano skaniausias skonis iš vaikystės yra Love Is. Turbo.
1: Gal šios metus jau prisimenam, mielas dinozaurai.
2: Palauk, ne, tai pilna, gali nusipirkti,
1: jeigu nori.
2: Turbo? Pačiu, turbo, žinoma.
1: Nuotikius.
2: Nesuduosiu su tais automobiliais.
1: Nuotikiais. Kaupi vidukai. Ypač tyro alievugių aliejaus diena.
2: O, labai geras reikalas.
1: Podcastų diena.
2: Podcastų. Kada mes praleisim savo podcastą?
1: Manai?
2: Aš manau, kad reikėtų.
1: Aš apskritai galvoju, jeigu sulaukčiau kvietimo į podcastą.
2: Tai neįtų.
1: Galimai.
2: Nu.
1: O ką, ir taip per radiją atrodo viską jau išpasakoju, ką tu dar naujo žmogau be gali papasakot?
2: Dirbtinio intelekto darbė diena yra minima.
1: Vertimo diena, mes jau šventą herojame paminėjom.
2: Sidro.
1: Meilė žmonių diena.
2: Meilė žmonių.
1: Meilė žmonių.
2: Žmonės, tai... vienas kitos, vieni kitos.
1: Moterų sveikatos ir fitneso diena. Vakar demonstravau savo mobilumą.
2: Bulvių košės diena.
1: Nuspėk, kiek man trūksta iki špagato.
2: Grindžia.
1: 5. 5 sprindžių. Be žinok, aš vakar patikėjau, kad aš galiu padaryti.
2: Nu tai ir daryk dabar. Tampykis. Motin.
1: Oranžinių marškinių diena. Jogos laikas, va pažiūrėk, ar ne? Ir dar pieno diena mokykloje.
2: Pieno. O kaip aš atsimenu mokykloje, kaip duodavo pienas tokia pluta.
1: Plutelė. Tai ne pieno duodavo, sriubą.
2: Ir duodavo, ir pieno duodavo.
1: Tokiom kropom dar plaukiojančiom.
2: Nuėmė tą
1: mėžinėm.
2: Išmetį. Ui.
1: Bet nesakyk, su makaronais pieniška sriuba nėra tokia neskani kaip su tom kropom.
2: Aš žinai, pieniškos sriubos nesuprantu esmės.
1: O aš vaisių sriubos.
2: Aš ir vaisių ir pieniškos nesuprantu.
1: O kas dar nesupranti?
2: Įpili vandens, tada įpili pieno, tada primeti makaronų ir valgai.
1: Nu kas, kaip kam patinka? Gerai, jeigu turit ką sveikinti ir paskutinėje rugsėjo mėnesio dieną gimusi, prašom parašyti mums laiškelį.
2: Laiškelį.
1: Gromatėlę.
2: Laiškelį.
1: Parašiau. Ir mes jau dar šį pusvalanduką imsim ir pasveikinsim tą žmogų, kuris švenčia šiandien savo gimtadienį.
2: Būtinai.
0: Šventė

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinio menkių filė be odos, tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
5: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Įdomu, ar jau kvepia namai obuolių pyragais?
1: Neįmanoma šiais metais, kad nekvepėtų turbūt.
0: Jau turbūt tiek receptų receptėlių. Gal ir gimtadienio pyragas
1: jos
0: yra visai ne tortas.
1: Jos ledais neblogai būtų.
0: Oi, obuolių pyragas. Oi.
1: Fantastika, fantastika. Tikrai tai. Dar ką tik iš orkaitės, žinai, iš krosnės.
0: Iš krosnės, geriau sakyk.
1: Krosnės, taip.
0: Gerai, mes turim pasveikinti šiandien gimtadienio progą.
1: Jo.
0: Neaišku ką.
1: Neaišku. Ai, pamenu, neaišku ką. Bet kažką. Ir tai yra jis.
0: Nežinau.
1: Jis.
0: Tai yra jis, ar ne? Nes matyt, kai rašė vardas, vardą nutrūko parašymas, nes turim tik tai ką.
1: Ką.
0: Ką.
1: Gal kas įtis koks ką.
0: Nežinau. Išsiaiškinu. Ir mes nesužinosim, ką turim pasveikinti.
1: Yra blogai.
0: Labai blogai.
1: Nepatinka.
0: Aš dar kartą renku telefoną.
1: Renk, būtinai. Jo. Pažiūrėkim, kas gi ten bus ir kas gi atsilieps. Gal. O gal ir neatsilieps. Jeigu atsilieps, džiaugsimės, jeigu neatsilieps. Na, nelabai liūdėsim, bet ką padarysi. Yra kaip yra, bendras bandymas. Meta.
0: Iš viso ir, jokio garso nebėra žiūrėti.
1: Ir nepataiko.
0: Jurgitos visą šeimyną norėjo pasveikinti.
1: Gaila.
0: Ir jokių garsų nebeliko.
1: Ką daryti?
0: O jau nieko modu jau čia nepadarysim. Viskas. Gerai, kad yra ne vienas sveikinimas.
1: Prašau.
0: Rinksim tada kitą telefono numerį. Čia gi nori pasveikinti labai patį mieliausią ir geriausią žmogutį Audrutę.
1: O.
0: Ir renku telefono numerį. Gali pabendrauti tų kai su žmonėm.
1: Dabar
0: taip tyli it musę kandės.
1: It musę kandės, galvoju, kad spalis rytoj. Ir čia, žinok, aš kažkaip net nesitikė, kad jau visas rugsėjus prabėgo ir mes galima duoti balą rugsėjui. Aš duodu 8. Kiek tu duotum?
0: Aš nepajutau.
1: Nepajutai visai?
0: Nepajutau, kaip nieko. Išėjo, nuėjo.
1: Man tai, žinok, visai, sako,
0: gerai.
1: Daug lietaus buvo, nei to lietaus buvo per daug, nei ką.
0: Aš, žinok, esu retas žmogus.
1: Kuris į orą nereaguoja.
0: Aha.
1: Visiškai.
0: Aha.
1: Yra tai jokio skirtumo. Gruodžio mėno, vasaros vidurys.
0: Ir čia nėra, žinok, jokio
1: tai
0: garso.
1: Kažkas. Nu viskas su mūsų ryšiais kažkas
0: atėjo. Aha, matyt, turbūt dėl to problema.
1: Nieko nepadarysim.
0: Aš, žinok, ir jaučiuos labai laiminga, nes kiek daug žmonių yra priklausomi nuo orų.
1: Nuo saulės.
0: Viečia saulė laimingas, lyja lietus nelaimingas. Aš, žinokite, esu laiminga visada. Gal čia jau, žinot, to kaip tas sako, kvailumo, štai ten tas požymis. Man, žinokit.
1: Tau reikia bendravimo, tave žmonės už.
0: Man, žinokit, yra dzin. Mandin, aš galiu, žinokit, eit pasivaikščioti ir lietui lyjant, ir pūgom siaučiant, ir saulį šviečiant. Aš kažkaip, žinokit, nesureikšminu to oro. Man
1: tai
0: svarbiausia gera kompanija,
1: taip.
0: Tikslas, kur tu eini, ką tu darai, žinai, nes puikiausiai tinka tas posakis, nėra...
1: Blogo oro, tik tai bloga apranga.
0: Ir nusiteikimas.
1: Žinoma.
0: Jūs pagalvokit, jūs kažkokie gamtos reiškiniai veikia.
1: Nu, tas...
0: Nu, nesąmonė.
1: Nu, blogai.
0: Kava ir kruasanas, va čia nuotaikos pakelėjas. Bet kad jau, žinot, nebetelpami nuotrauką, tai jau
1: kitas reikalas.
0: Jau bręstų rašyti treneriui, žinok.
1: Bręst, visų bręst, linkiu.
0: Norėčiau, kad jis man pirmiau parašytų.

Uostamiesčio policija kreipėsi senjorė, nurodė, kad bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės iš sąskaitos apgaulės būdu pasisavinti 3000 eurų. Vakar Uostamiestyje Taikos prospekte pavogtas trumpam paliktas neprirakintas elektrinis dviratis, žala 650 eurų. Herkaus Manto gatvėje Nissan vairuotojui nustatytas beveik 3 promilių neblaivumas, jis sulaikytas ir uždarytas areštinė. Gyventojai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Palangos miesto savivaldybėje, šiandien kviečiami nemokamai paženklinti savo augintinius, šunis, kates ir šeškus. Su gyvūnu galima atvykti nuo 11 iki 14 valandos, adresu Kretingos gatvė 23, prie baseino esančioje aikštelėje. Reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +12, +13. 9:31 min.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

0: Didžiausiame dekoratyvinių augalų medelyne Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje Mega Plantas laukia jūsų su dovanų kuponu, kurį visai netrukus mes jums padovanosime. Tai yra 30 eurų vertės Mega Planto dovanų kuponas, nuo gėlių mylėtojų džiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa. Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26 Genaičių kaime, Klaipėdos rajone.
1: Nieko nelaukite, skambinkit jau dabar, turime puikų prizą, būtent iš mūsų draugų Megaplanto. Ir,
0: užuomina tokia yra.
1: Va, labai gera.
0: Tai yra nedrasi gėlė ir tai yra jis.
1: Jis.
2: Apie ką?
3: Apie ką? Apie ką mes?
1: Nedrasi gėlė ir tai yra jis.
0: Padėjo ragelį, jau buvom atsiliepę, persigalvoja. Sveiki, gyvi.
4: Labas rytas.
0: Kokia gi ta nedrasi gėlė yra, kaip jūs galvojat?
4: Bijūnas.
1: Taip, bijūnėlis. Yra bijūnas.
0: Bijo visų,
1: bet tikrųjų. Taip, bijūnas.
0: Taigi, kad jau esat kažką numatę įsigyti iš Megaplanto.
4: Taip.
0: Kas tai yra?
4: Taip, dar vakar apgalvojau, kalnapusės labai norėčiau.
0: Rimtai, bet jūs taip galvojat, kad ryt prisiskambinsiu, laimėsiu ir prisipirksiu kalnapusę.
4: Ne, čia gavosi taip spontaniškai.
0: Kaip gerai, susipažinkim, ko jūs esat vardu.
4: Daiva.
0: Daiva, laimingoji Daiva, šiandien esate jūs.
4: Ei.
0: Mes sveikiname jūs, taip, 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponas atitenka jums. Kaip gerai, matot?
1: Tobulai.
0: Manifestavimas, vitukai.
1: Visiškai transliacija.
0: Tu galvoji, visa kita, žinai, ir va, jau purpt savo kuponiukas į kišenę.
1: Ir į kišenę.
0: Negalvokit, nelaukit tų stebuklų.
1: Ne.
0: Stebuklą kurkite patys, apsilankę.
1: Ir svarbiausia. Aukit, kol medžiai užauks, ten jį užauginti.
0: Taip, jums
1: viskas,
0: nereikia.
1: Viskas, nereikia negalvoti, oi, pasodinau ten gal 10 metų, gal sulauksiu, gal nesulauksiu.
0: Prigis, žinai, dabar jau mėgokiteis tais žiedais,
1: iš karto.
0: Medžiais, apsilankykite ir įsigykite itin didelį augalų iš itin plataus asortimento, ruduo puikus sodinimo sezonas, platanas, medleva, tuja, pušis, ginkmedis, puošmedis, sakura, o gal tiesiog liepa. Jeigu dar nežinote, kokį medį pasisodinti, atvykite į medelyną. Galėsite pamatyti, kaip medžiai nusidažo įvairiausiomis spalvomis ir formomis, o Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ir viešąją erdvę, bei padės jums išsirinkti iš didelės augalų gausos.
1: Megaplanas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone. O internete megaplantas.eu, kad nereikėtų laukti, kol medžiai užauks.
5: Reklama.

0: Tai labas, naujojo turgaus ambasadoriu.
1: Labas.
0: Atnešiai žinią.
1: Kas geresnė, Jūratė?
0: Kad mūsų laukia derliaus smūgė. Jau šį savaitgalį, penktadienį, šeštadienį. Taip, išties, naujajame turguje rudens derlius. Lietuviški skoniai, tradiciniai matai ir rankų darbo kūriniai.
1: Mugėje jūsų lauks tautinė paveldo duona ir piragai, naminiai sūriai, rūkyta žuvis ir mėsa, medus bei bičių produktai, ekologiški šaltalankių gaminiai, liofilizuotos uogos, gira, su tautinio paveldo sertifikatu bei kitos rudens gėrybės.
0: Varainių dar būt gerai.
1: Bus, žinok.
0: Labai skanu.
1: Bus,
0: sirupėlis, arbatėliai. Taip, netruks ranko darbo žvakių, tautodailės gaminių iš medžio, keramikos, natūralios avies vilnos gaminių, lino tekstilės, šilko šalikų ir kitų kūrėjų darbų.
1: O ieškantiems įdomesnių atradimų bus ir natūralių prieskonių sakartvelo, vaistažolių arbatų, įvairių namų kvapų, pipalų bei net Mystery Box su nežinomu turiniu. Tai va tas Mystery Box ir yra, tas ir turbo gali rasti, ir žodžiu.
0: Supratau.
1: Taip, dvi dienos daugybės skonių gaminių ir kūrėjų vienoje vietoje.
0: Taigi spalio 2-3 dienomis, nuo 9 ryto iki 17 valandos, penktadienį, šeštadienį, pasimatykime derliaus mugėje, naujajame turguje.
2: Reklama.

0: atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Klaipėdos regione nesuveikė trys sirenos. Eteryje 10 valandos žinios. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis, žuvo du žmonės, dar keturi sužeisti. Vietomis sutriko elektros tiekimas, kilo gaisrai. Vakar okupantai smogė Sumų centrui, čia žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti. Pamokų metu pataikyta į mokyklą. Vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, laiku evakuota 100 žmonių. Trampo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas pasiūlė naują strategiją dėl Rusijos. Pagal ją būtų siekiama politinių kalinių išlaisvinimo, mainais į sankcijų sušvelninimą ir ekonominių ryšių su Maskva atnaujinimą. Teigiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas palaiko šią idėją. Vakar Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Klaipėdos priešgaisrinės gelbimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Julius Kryževičius teigia, kad Klaipėdos regione nesuveikė trys sirenos.
1: Klaipėdos regione 12 savivaldybių turime 179 sirenas įrengtas ir šios dienos rezultatai yra, kad suveikė 176, 3 sirenos nesuveikė. 2 sirenos Skuodo rajono savivaldybėje ir 1 Kretingos rajono savivaldybėje. Kretingos rajono savivaldybėje pačiame Kretingos mieste, o Skuodo rajono savivaldybė tai Barstyčių miestelėje ir Lenkimų miestelėje. Šiuo metu priežastys nustatinėjimas tikslesnės. Visoje Lietuvoje įgyvendinant projektus yra numatyta įrengti 275 naujas perspimo sirenas ir centralizuoti valdymą esamose sirenose.
0: Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 50 pareigūnų, į juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūgštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis. Okupuotame vakarų krante daugiau nei 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimą, blokavo kelius, padeginėjo pastatus ir transporto priemonės. Taip pat mėtė akmenys į saugumo pajėgas, kurios bandė nuraminti riaušininkus, per išpuolį sužeisti 3 pareigūnai. Šie veiksmai sulaukė reto Jungtinių valstijų ir Izraelio vyriausybės pasmerkimo. Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labai smagu, kad tik iš karto gavę dovanų, jūs keliaujate ir pildyti savo norų ir Facebook'e atsiuntė mums nuotrauką, mūsų klausytoja, kuri vakar laimėjo 50 eurų vertės dovanų kuponą, krautuvėlės 2 medų prekiams įsigyti, atsiuntė nuotrauką, sako, pažiūrėkit, koks pilnas krepšys maisto produktų. Kiek nusipirkau visko palepinti. Aš žinok, dabar einu dar kartelį pažiūrėsiu, bet man atrodo, kad vieną akim mačiau net šakotį.
1: Aik, tu
0: Aha,
1: savo.
0: Išlindus ragelį per kraštelį, žinai, tuoj nukeliausiu dar kartelį. O tu, Vytukai, primink, kokios dovanos dabar lauks mūsų klausytojų?
1: O, klausytojai, tu laukia iš tiesų labai geros dovanos ir mes turim 50 eurų vertės dovanų kuponą. Krautuvėlės 2 medų prekiams įsigyti, įsivaizduojat?
0: Taip, taip tikrai neapsirikau, wow. Matau, kad krepšyje yra pilnos, tas pats, žinai, tas, kur yra didysis krepšys, turimeni maišas. Ir ten tikrai matau išlindusi šakoti, na nebent žinai, ką nori, ką matai, žinai, kaip tu kad esi pasakęs, ir matau, kaip jaukiai jie ten yra įsikūrę, dar mūsų klausytojai rašo, dar duona netilpo į krepšį, tai iš tiesų pačių įvairiausių produktų galima rasti šioje krautuvėlėje, 2 medu, ir jie jau daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia, krautuvėlė rasti prekybos centre Luizė, Šiaurės prospektas 15, Klaipėdoje, Ką reik padaryt, tai žinot, kur tiesa, o kur melas.
2: Tiesa. Ar melas? Melas ar tiesa?
0: Paskambinkite mum, būkite pirmieji, drąsieji.
1: Na taip.
0: Ir pasirinkite teisingus atsakymus. Sveiki, kas paskambino?
3: Gabrielė.
1: Gabrielė. Gerai, dabar trys teiginiai. Melas ar tiesa, tiesa ar melas, pažiūrėsime, kaip jums seksis. Pasiruošus?
3: Taip.
1: Viduramžių Airijoje ir Skandinavijoje sviestą saugojimui laidodavo durpinose, o archeologai iki dabar dar randa šimtų ar net tūkstančių metų senumo vis dar nesugedusio durpino sviesto.
3: Tiesa.
1: Natūralus karvių sviestas vasarą ar geltonesnis nei žiemą dėl didesnio beta karotino kiekio šviežioje ganyklų žolėje.
3: Tiesa.
1: Ir pagal Europos Sąjungos standartus tradicinis sviestas privalo turėti ne mažiau kaip 90 procentų pieno riebalų.
3: Na.
1: Kaip iš rašto klausyti. Viskas taip ir buvo.
0: Nebuvo jau taip sudėtinga, Vytautai.
1: Nebuvo?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Nes jeigu meluotum, tiek daug visko nepripasakotum. Apie tos durpynus, apie tą karvės riebumo sviestą, kur jau ten, žinai, kur ganosi žaloji, margoji.
1: Europoje sviestas turi būti 82 procentų, ne 90.
0: Taip, tai puikiai žinom, kas sviestelį perkam, kiek ten yra parašyta.
1: Aš neperku sviestą.
0: Ai, nežinai, ar ne, kiek ten su procentu parašyta. Taip, iš tiesų, tikras ekologiškas maistas ant tavo stalo galėtų prasidėti nuo apsilankimo 2 medų krautuvėlėje.
1: Taip, ten žinokit, visko yra. Dabar, kaip tik žiūrėjau, buvau įėjęs į jų puslapį. Iš tiesų, krautuvėlė labai jauki, labai faina. Ir jeigu norite, tai žinokite, kad 2 medų jau daugiau nei 20 metų augina ir gamina ekologišką produkciją. Nuo mūsų laukų, sako, iki jūsų stalo. Ir rasite tikrą ekologišką duoną, grūdus, kruopas, miltus, daugybę kitų skonių iš gamtos. Norisi paragauti? Užsukite į 2 medų. Krautuvėlė, prekybos centre Luizė, Šiaurės prospekte 15 Klaipėdoje. 2 medų, kai žinai, iš kur ateina tai, ką didi ant savo stalo.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika .lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.

0: dainininkė Natalija Bunkė Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Aš galiu. Pasak atlikėjos, jame daugelis atpažin save ir žmonės, kurie abejoja jų svajonėmis ir juokiasi iš ateities planų. Gyvenime sutinkame žmonių, kurie mus labai stipriai paveikia. Vieni tavimi tiki net tada, kai pat savimi abejoji, kiti po truputį tą tikėjimą greuna. Man atrodo, vienas skaudžiausių tokios įtakos pasiekmių, kai pradedi pats save stabdyti. Tam žmogui net nebereikia nieko sakyti, nes jo pasėtas abejonės jau nešiojasi savo galvoje, sako Natalija. Aš galiu kalba apie stiprybę ištrūkti iš tokios įtakos, pakelti galvą ir vėl imtis to, kas tau svarbu. Tiesa, šis lūžis ne visada būna ramus. Kartais jame telpa ir pyktis, ir noras, kad tave menkinė žmogus pamatytų, kaip stipriai klydo. Dar viena ir šį kartą lietuviška daina papildo Lalūnos grojaraštį.
1: Natalija Bunkė, aš galiu.

Vakar vakare Tauragėje netarnybos metu buvęs pareigūnas pastebėjo ir bandė sulaikyti teisėsaugos ieškomą asmenį, 38-erių vyrą. Šis pradėjo bėgti, šoko į jūros upę ir bandė perplaukti į kitą krantą, tačiau neišniro. Buvo vykdoma vyro paieška, tačiau nesėkmingai. Paieška tęsiama šiandien. Jos tamešio policija kreipėsi senjorė, nurodė, kad bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės, iš sąskaitos apgaulės būdu pasisavinti 3000 eurų. Vakar Uostamiestyje Taikos prospekte pavogtas trumpam paliktas neprirakintas elektrinis dviratis. Žala 650 eurų. Herkaus Manto gatvėje Nissan vairuotojui nustatytas beveik 3 promilių neblaivumas. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pagrindiniu kandidatu treniruoti Lietuvos krepšinio rinktinę laikomas Dainius Adomaitis semsis patirties už Atlanto. Skelbiama, kad kelias savaitės strategas stažuosis Oklahomos Thunder klube. Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, 10 valandų ir 31 minutė.

0: taip.
1: Reklama.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
1: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdo švyturio arenoje?
4: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
2: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
1: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
2: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
1: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
2: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: oi, kaip čia užkūrė, lyg būtų kokį su klumpėmi įėjęs į studiją, žinau, čia kokį klumpą kojį pradėjo šoklą.
1: Nu, ir kažkaip energetikos reikia vis tiek. Labas rytas, mili kolegos.
0: Labas. Labas, Vilio, labas. Iš tiesų, mes šiandien rudenėlio šventė. Lalumai.
1: Taip, užsiminėjau dabar švietėjišką veiklą ir pasakoju apie tai, ką grosime šiandien lietuviškos muzikos istorijoje.
2: Kiek naujienų sužinojom.
0: Įvairiausių, tu žinai, mūsų muzikos redaktorius. Taip. Turi mum papasakoti.
1: Nu, redaktoriot.
0: Taip, šiandien Rasa iš grupės Kitava švenčia gimtadienį.
2: Ar šiandien?
0: Nu, tokia radom informacija. Bandai ieškot?
1: Aš draugose turiu matyti.
0: Pasirodo, ji yra iš Kvėdarnos, iš Šilalės. Aš buvau galvojęs, kad viskas yra Šiauliuose, bet ji iš Šiaulius išvažiavo studijuoti.
1: Jo, žinok, šiandien rugsėjo 30-ą gimusi.
0: Ir ten sutiko savo bendrakursį.
1: Kęstutį.
0: Kęstutį.
1: Stoškų.
0: Tai ne tik, kad studentai ir grupiokai, bet dar ir kambariokai.
1: Taip, žinok, ir Rasa, kai buvo studentė, tai Raselė buvo tada, nes toško, jis buvo Katutytė. Tai Kęstutis, kaip tūlas šiaulietis, mergindavo Raselę, sakydavo Raselę, nes jau Katutytė, nu, kaip
0: švelni ir šilta pavardė.
1: O brolis Vaidotas Katutis irgi grojo grupėje Kitava. Tai Katučiui nieks nesakydavo, sakydavo
0: Jūs nepatikėsit, bet mes, žinokit, Lalūnos eteryje grosim.
2: Jeigu
0: Vytas tiek pripasakojo, Vilius tiek pripasakojo mums tų dalykėlių, tai mums belieka tik šokt, berniukai mėgai.
1: Taip, taip, ir auginti kanapelę ant jūrelės kranto.
2: Va.
0: Klausom ir einam į šventę.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.

0: Verslas tampa atsparesnis korupcijai. Adomaitis treniruos vyrų krepšinio rinktinę. Eteryje 11 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti. Politikas teigė šį klausimą aptarę su Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šalyje vykstant didžiausioms mobilizacijos sistemos patikrinimo pratyboms, Klaipėdos regione šiandien imituojama situacija, kai gydymo įstaigoms reikėtų priimti didesnį sužeistų žmonių skaičių. Mobilizuojami reikalingi ištekliai, stiprinamos skubiosios medicinos pagalbos, operacinių, intensyviosios terapijos ir kitų padalinių pajėgos. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšių neduoto jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausio STT tyrimo, daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojasi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėję apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkurai. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Skelbiama, jog Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Strategas kelias savaitės semsis patirties už Atlanto, stažuosis Oklahomos Thunder klube. Neptūno krepšininkų debiutas šių metų Europos taurės turnyre baigėsi nesėkmėm. Permainingų rungtynių pabaigoje mūsiškiai 73-76 nusileido svečiams iš Italijos, Trento miesto klubui. Kaip komandos žaidimą vertina ir ko šiame turnyre tikisi Neptūno aistruoliai?
1: Klaipėdos Neptūno šviesventė.
2: Mes labai pikti ir labai liūdni. Mes pralošėm. Liūdna, nu. Dievo valia.
3: Debiutas tai buvo geras, tik trenerį reikia pakeisti. Todėl, kad nemoka gynybos sustatyti. Bet čia yra trenerių bėda, ne komandos. Jeigu neišmokė, tai taip ir yra. Apmaudu, aišku, komanda gali aukti, jeigu pakeis trenerį.
4: Viskas normaliai, bus ir geriau.
5: Puikiai viskas. Biškiai galo sėkmės pritrūko. Nu, kad pasiektų galbūt geresnių rezultatų negu praeitais metais. Ar palinkėsim, žiūrėsim, kamuolys apvalus.
6: Tikėjausi ir blogesnio rezultato, kad -10 pralaimėsim, nes tikrai stipri komanda. Gera gynyba jų, geri žaidėjai. Bet džiaugiuosi Neptūnu. Žaidėjai irgi matau pasistengė, irgi kovojo. Bet trūko biškiai komandos susižaidimo. Tikiuosi, kad bent jau patektų į kitą etapą. Jeigu nepateks nieko tokio, dar LKL yra šansų bent jau medalių.
7: Tikėjausi, kad šiaip bus blogiau, bet pažiūrėsiu žaidimą taškas ant taško, kaip buvo, tai visai smagiai žiūrės.
8: Labai šauniai iš tikrųjų pasirodė. Kelios smulkmenos, kurios sutrukdė laimėti rungtynės. Sezono pradžia, nesusižaidimas, šiek tiek trūkumas trenerių galbūt, keitimų laiku, bet viskas eina gerai. Vyrai atidavė visas jėgas, sužaidė gerai, galėjo būti geriau, galėjo 3 įmest ir pratesimą išplėšti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų nesu nusivylęs rungtynėm, nesu nusivylęs Neptūno komandą, visą laiką palaikysiu, linkiu geriausios sėkmės, daugiau pergalių. Galvoju, kad Neptūnas šiais metais turėtų į kitą etapą būtinai. Trūksta tik susižaidimo ir supratimo vienas kita. Komanda nauja, daug naujų žaidėjų, jie turėtų ten.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +14. Daugiau piorus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.
9: La Luna Klaipėdoje 94,9.
10: La Luna Šibutėje 88 ir 9.

0: Lygiai 14 minučių po 11 valandos. Labadiena, brangus klausytojai, aš sakau dar kartelį, nes jau su rytų kolegomis turėjom progos pasisveikinti. Ir labas, Vaida.
1: Labas, Viliau. Ar aptarėt, ar apkalbėjot šitą šventę, kurią švenčiam radijos stotyje Lalūna?
0: Tik paminėjom, kad eisim į ją.
1: Nu gerai, tai jau mes galim pasakyti. Jau parėjom į šventės. Nu, šventė dar nesibaigė, bet... Nu,
0: 14 minučių truko man.
1: Bet
0: mažiau ne, 10.
1: Bet mes,
0: nes žinios man.
1: O tu jau baigėjai, jau viskas, jau šventė baigėsi tau?
0: Baigės kugelis, baigės.
1: Gerai, aš nežinau, mes jau kelinti metai šeilės turim tokią, nu, kažkokią fainą tradiciją, nes jau kas, kad turi tas taneša, žinai, ten Gitana sako, aš atnešiu obolių sulčių.
0: Mhm.
1: Silvija sako, aš atnešiu agurkėlių savo padarytų, kokios skonio, žinok, neįtikėtino. Sakau, gerai, aš pažadu mėsytės atnešti, papjaustyti, tai turim lašinukų, mėsytės, turim gerti, ką turim šakočio, turim topinambų, kurios vienas kolega atnešė ir irgi. Topinambai, matėjai ten tokios? Topinambai. Tokios šaknelės tokios ten ant stalo.
0: Nes man pasigirdo, kad...
1: Kaip lazdynų riešutai.
0: Man pasigirdo, kad papinambai ir aš galvoju, čia, nu, aš žinau, ką aš tai pavadinčiau tokiu žodžiu.
1: Nu tai va, tai, bet tai čia visa kita, visa šita yra užkandėlė, o jau, žodžiu, tas pagrindinis patiekalas, tai yra kugelis. Nes, nu, rudenėlio šventė be bulvinių patiekalų yra ne rudenėlio šventė, reikia pripažinti.
0: Aš labai norėjau kugelio, aš nukta, taip,
1: nu, neįtikėtino skonio kugelis, linkėjimai, siunčiam linkėjimus laimingom šakutėm. Mhm. Ačiū jums, kad jūs esate mūsų mirtini draugai ir jau kai rudenėlio šventė ir sakai, gal Lalūnai skarda kugeliuko iškepsit, laimingo šakutė sako, mes laimingi jums iškepti, o mūsų šakutės tikrai laimingos. Ir skrandukai laimingi tą skanų kugelį bevalgant. Tai va, tokia rudenėlio šventė. Nu, bet žinai, mes galim pasakyti, kodėl mes švenčiam rudenėlio šventę, nes, nu, ruduo toksai derliaus metas, kai reikia, nu, kažkaip bulvės nusikasti, žinai, daržovę susisandėliuoti į sandėliuką. Mokesčius susimokėti.
0: Nusirašyti kažkaip tai išlaidas.
1: Ir mes tai irgi kažkaip pasižiūrėjome tai ir sakom, kad geri metai buvo. Nu, metai dar nesibaigė, bet geras sezonas vasarinis buvo. Mes atšventėm Lalūnos gimtadienį, mes pristatėm naują dažnį Šilutėje.
0: Beje, mes... tikimės, kad Šilutėje klausot ir esat ir priminsiu, kad dažnis dar irgi ten.
1: Džiaugiamės tuo, kad tose reitingų lenktynėse, kurios visuomet yra matuojamos, mes neužleidžiam lyderių pozicijų ir esame pirmoje vietoje, besivaržydami su nacionalinėm didelėm radijo stotim. Mes vis tiek sugebam būti pirmi. Nu tai va, turim kuo pasidžiaugti, turim kuo pasididžiuoti. Džiaugiamės, kad tose jūsų širdyse užimam svarbią vietą.
0: O dėl to turim dovanų visada.
1: Ir ta proga rudenėlio šventė.
0: Taip, tai pas mus tokia šventė, bet tai nereiškia, kad paliksim alkanus ir mūsų klausytojus,
1: nes
0: šią valandą mega kebas padovanosim didžiulį mega kebą. Tai ir dar daugybė dovanų, tai turėsime visos programos metu, tad linkime visiems geros dienos, turit galimybę suvalgyti kažką rudeniško ir to iš tokios rudeniško derliaus, suvalgykit paskutinį rugsėjo dieną.
1: Štai įvykim pirmą
0: rudens mėnesį.
1: Mūsų net kolegos ryte paklausė, ką žmonės po bulviakasio, žinai, dažniau valgo cepelinus ar kugelį, nes, nu, kai nusikasi bulvės, yra įprasta kažką bulvinio ir suvalgyti. Tai pirmauja cepelinai. Aha, ten 60 kažkeli procentai sako, kad dažniau valgo cepelinus, o 30 kažkeli sako, kad dažniau valgo kugelį. Nu, tai labai skaniai pakalbėjom, bet nepykite ant mūsų labai stipriai, tuoj pamaitinsime ir jūs ir priminsime, kad po gerų 40 minučių jau ir jūs galėsite į pietų pertrauką keliauti.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai. Gerai.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
7: Aš tave myliu galbūt.
6: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja

0: Gerai, pradėkim nuo Andriaus Tapino. Čia vat paaiškėjo, kad Andriui Tapinui socialdemokratų partija yra sumokėjus pinigų.
1: Už ką?
0: O, va, žinok, ne dėl to, kad papirkti bandė kažkokiu būtų. Tapinas buvo padavęs partiją į teismą dėl be leidimo panaudotos jo nuotraukos ir išsireikalavo, kad ji būtų pakeista. Taip pat turėjo partiją padengti advokato išlaidas ir sumokėjo jam tam tikrą sumą kabutėse. Tai buvo išsiaiškinta, kiek sumokėjo Tapinui. Ir straipsnio antraštė skamba išties iškalbingai, ir kad suma buvo labai labai didelė. Nu, taip pat galiu atskleisti, kad jums nereikėtų nei ieškoti, nei ten per daug gilintis. Informavo, kad bendrai sumokėjo 663 eurus, iš kurių 300 eurų Tapinui už nuotraukos panaudojimą ir 363 eurai už advokato išlaidas.
1: Aš pamenu, kad kažkada, man atrodo, ta pati partija buvo pasisavinusi Mikutavičiaus dainą apie Aš labai myliu Lietuvą.
0: Buvo.
1: Tik Mikutavičius gal netoks karingas, jis paprašė, kad išimtų jo dainą į teismą nesikreipė.
0: Bet Tapinas irgi paprašė, bet ir į teismą kreipės.
1: Bet galėjo irgi, žinai, prisiteisti.
0: O, jau, galėjo.
1: Gerai, keliaukime toliau vakarykščiomis pėdomis ir, nu, tikrai raudonojų kilimų turime pravesti Shaquille O'Neal'ą, kuris pasirodė Lietuvoje, prabilo lietuviškai, paskui pasirodė Kauno Žalgirio arenoje. Žodžiu, su visais ir šokinėjo ir skandavo žalia baltą, visko ten buvo. Tačiau įdomus faktas yra tas, kad Shaquille O'Neal'as spaudos konferencijoje surengtoje prisipažino, kad labai nori susitikti su Arvydu Saboniu ir ne tik nori susitikti, bet nori ir apsikabinti. Sako, kai žaisdavau prieš jį, galvodavau ir atrodė, kad jo nemėgstu, bet taip nebuvo. Prisimenu, kad kurį laiką jis buvo geriausias pasaulio žaidėjas. Mes, sako, amerikiečiai esame įpratę būti geriausiais pasaulyje. Bet tas gerai atrodęs vyrukas ilgais plaukais atlikdavo labai gražius perdavimus ir ką jis padarė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinėje 88-aisiais, buvo kažkas tokio. Ir sako, tiesiog norėčiau ne tik su juo susitikti, bet labai norėčiau su juo ir apsikabinti. Ir tai įvyko, žinok,
0: taip,
1: jie susitiko,
0: mačiau.
1: Jie apsikabino, turėjo progą pabendrauti. Žalgirio savininkas Paulius Motiejūnas netgi NBA žvaigždėj savo kūdikį parodė, mažuliuką tokį ant rankų laikomą, bet Shaquille O'Neal'as turi labai gražų santykį su vaikais.
0: Aha.
1: Tai yra ta žvaigždė, kuri niekada nepastums vaiko, kuris pribėgęs ten ar koja apsikabina ar nori nusifotografuoti su juo. Jis kaip tik bus tas, kuris patrauks savo apsauginius, parodys, kad ateik, pasidarom nuotrauką, nes, nu, vaikus myli.
0: Švelnusis milžinas.
1: Nes pats sakė, kad turi 9 vaikus. Tai va. Nu, kur čia nemylės, jis turi 9.
0: O, nu jo.
1: Didelio žmogaus.
0: Aš galvoju.
1: Ir vaikų skaičius didelis.
0: Ar jisai vaikus myli, ar procesą vaikų darimo.
1: Ar vaikų mamas. Nu, žinai, kai esi didelis, didelė tavo širdis, daug meilės joje ir telpa.
0: Didelės pėdos, didelis ir širdis.
1: Širdis.
0: Po UTMA 19 turnyre įvykusios Moslobojevo ir Dirkščio kovos, aistros nerimsta, žinok. Iš ringo pasitraukęs Dominikas jau viešai skelbė patyręs kairės rankos dėl nikaulio lūžį. Bet žinok, Santa tai yra Moslobojevo mylimoje.
1: Taip.
0: Martinė. Paviešino diskusiją sukėlusio nuotraukų, kurios leido suabejoti tuo, kad Dominikas iš tikrųjų pasitraukė. Nu ir žodžiu, kadangi kovas stebėjo labai labai daug žmonių, ne tik tais arenai, bet ir per internetinę transliaciją.
1: Taip.
0: Visi matė, kaip Dominikas pabėgo.
1: Taip.
0: Tada, natūraliai, kai tu tas kovas stebė, žinai, gali stebėti telefone ir visur kitur. Nu, tai žinai, pradėjo sklisti nuotraukos, kurios buvo atsiųstos Santai. Sako, net gaila, kai per tokius skausmus vaikinukas turėjo kęsti iki antradienio. Gaila, kad arenoje kabutėse nėra paramedikų ir jis negavo reikiamos pagalbos. Katrus vaikinas ir tikras kovotojas. Jamžintas jis yra sėdintis tiesiog ant suoliuko ir laukiantis pirmosios pagalbos, nei su subintuota ranka, nei su subintuotu kažkokio tai nei uždėtų gipsu. Ir skrolinantis telefoną. Toliau, dar viena žinutė.
1: Tai jau čia nuotraukos po kovos.
0: Po kovos. Mm-hmm. Po kovos. Priėmime jisai sėdė.
1: Taip, aha.
0: Toliau, dar rašoma Santai. Sveika šeimyna, nesigauna nesekti šios istorijos. Ką tik 12.40 pro mane praėjo sportininkas Kauno senamiestis. Solidaus amžiaus esu, ne mano reikalas, bet fotkę padariau. Eina Dominikas su kažkuo, ranka nei gipsuota, nei
1: subintuota.
0: Mm-hmm. Jo, Šilainių traumatologiniam tai ten irgi ir skolino telefoniuką, žinai. Sako, dar vienas iš sekėjų teigia matęs dirgsti prekybos centre galimai lūžusią ranką stumant vežimą. Nebuvo ranka nei subintuota, nei gipsuota. Santa sako, nu, Dominikai, turėk gėdos bent krislelį. Tą pačią dieną, čia vakar, pasirodė jau dirgstys su įtvaru. Bet tai jau Švyturio arenos būtent vykusiose krepšinio rungtynėse, kur Neptūnas žaidė, žinai, su Dolomite energija. Nu tai va čia jau, žinai, užsidėjo gipsiuką, bet visur kitur, kur lankėsi viešai, apie tai turbūt pamiršo. Nu tai, žinok, po šios kovos daugiau buvo neatsakymų, bet kilo dar daugiau klausimų.
1: Aš tau pasakysiu vėliau.
0: Nu pasakyk.
1: Čia, žinai, kaip čia kas Norisas būdavo. Nu tai Girkščiui nereikia gipso, jis pats gipsas.
0: Nu, jo, galvoje bent jau tai tikrai gipsas.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
4: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
9: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
10: Reklama Lalu.

0: sakėm, kad turime jums ką pasiūlyti, kalbant apie maistą. Tai čia su mumis yra žaidimo partneris bei draugas Mega Kebas, kurie gali padovanoti Mega Kebą lavaše, o tai yra didžiausias Mega Kebas siūlomas kebabas, nes ten ir kebabo mėsa, fri bulvytės, sūris, daržovės, pomidorai, kapustas, rauginti ir šviežios agurkai. Žodžiu, va tokio dydžio kebabą. Kur ten iki alkūnės toks būtų. Galit laimėti.
1: Gerai, aš dar noriu padėkoti Ramūnui. Ramūnai, perskaitėm jūsų žinutę, kurią siuntėt mums iš Airijos. Ačiū labai, tikrai smagu, kad tiek metų esat kartu su mumis. O dabar visi tie, kurie esate kartu su radijos stotimi Laluna, esate nusipelnę pietų. Ir mes netrukus prabilsime apie tam tikrą ingredientą, kurį dėsime į mega kebą, į kebabą. Tai dėsim, supakuosim, o jūs turite iš tų užuominų suprasti, apie kągi mes kalbame.
0: Atkandėt ir ten, vat, tasai.
1: Nu gerai. Jis, jeigu kalbėtų, sakytų, esu apsirengęs daugybę paltų, nes gyvenu tamsoje ten, kur šalta. Bet niekada nesušalu.
0: O.
1: Esu apsirengęs daugybę paltų, gyvenu giliai tamsoje, nu bet kadangi daug paltų, tai niekada ir nesušalu. Apie ką mes čia kalbam? Jeigu turite pamąstymą, paskambinkite mums į radijos stotį.
0: Šitas?
1: Ne. Nu šitas tai ne po žemę. Vėliau.
0: A, nu jo.
1: Nu ką tu? Nežinau mūsų klausytojai.
0: Ne, nu gal žinau. Man kažkaip nesimąsto, žinau, kad aš esu sotus, tai...
1: Matot, kol jūs neatsako į klausimą, jis ir jums neatsiliepia į skambučius.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Viktorija.
1: Viktorija. Pralkusi jau esat, norit pietukų?
2: Žinoma.
1: Gerai, o suvalgytumėt, nu, vat, kaip Vilius sako, iki alkūnės tokio dydžio kebabą, nes tai yra mega kebas.
2: Bandysiu.
0: Dviem dienom jau ką pasiliksit?
1: Jo, galima visada pasišildyti, pasilikti. Tai apie ką mes čia kalbam? Ką mes įdėjome tą kebabą?
2: Gal svagūną?
1: Nu, tai aišku, kad svagūną. Svagūna šitas, kuris turi daug paltų palčiukų, gyvena jis po žeme, tamsoje, o kadangi daug palčiukų turi, tai ir nesušala niekada. Šaunuolė, jūs valgysit kebabą.
0: Verkė ne svagūnas, o tu verkė.
1: Kodėl? Nes... Ai, kaip jausti, kai nurenginėjai svagūną, taip ir apsiverkė, žinai, nes kaip paltukus nurenginėjai, ašarą žbyra.
0: Aš kokį juodą anekdotą prisiminiau su svagūnu.
1: Negali, nu, bet aišku, negali papasakoti.
0: Ne, nu, jis mėgiks mažodžių yra, žinai, bet...
1: Nu, papasako.
0: Sako...
1: Tai tie, kurie jautrus, neklausykit dabar.
0: Jo, dabar kurie jautrus, neklausykit. Sako, verkė tėtės pjaustadamas savo gūną. Geras buvo šuo.
1: Nu, juodas tikrai, bet jokingas. Gerai, mes apie mega kebą ir apie galimybę pietauti jums. Taikos prospektas 56, Klaipėda, Helios galerijos aikštelė, nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Ir galimybė rinktis iš kelių pasiūlymų. Norite kebabo lavaše, prašom, bandelėje, nėra problemų, norit kebabo lėkštėje. Viskas pagal jūsų norus ir užsakymus.
0: Ir fit kebabai.
1: Taip, čia jeigu sportuojate, ten jau su graikišku jogurto padažu. Ir dar jeigu vegetaras esate, dar gaunate lavašą su krevetėmis, bet jeigu jau norit rimtai pavalgyti arba labai alkani esate, tai išbandykite tą didįjį mega kebą ar lavaše ar bandelėje jūsų pasirinkimas ir jo viduje papildomai dar dedasi fri bulvytės ir sūris. Nu, kad jau sotų būtų taip, kad valgyti užsinorėtumėt tik kitą dieną.
0: O šiaip dar galima rasti legendrių UFO mėsainių, traškios vištienos, gardžių koldūnų ir traškių dešrainių. Čia kiekvienas ras savo favoritą, apsilankykite ir mega kebo profilyje Facebook'e, sužinokite daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus, o mega kebas maistą galite užsakyti ir per Volt bei Volt Food programėlės. Arba telefonu 0670-99766. Užsukite Taikos prospektas 56 Helios galerija, būtent aikštelė būtent Helios galerijos priešais Akropolį, tikrai nebus taip, kad nepamatysit, pastebėsit ir užuosit.

0: Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamo biudžeto programai. Dalyvaujamas biudžetas yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miestas viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o biudžetas šiais metais yra numatytas 200 tūkstančių eurų.
1: Projektų idėjų pasiūlymai priimami dėmesio sukluskite iki spalio 7 dienos, netiek jau daug laiko liko. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje dalyvauk.klaipeda.lt. Taigi kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą. Reklama.

0: atakavo Kyjivo balistinėmis raketomis. Sprūgdamas nuo policininko nuskendo vyras. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis, žuvo du žmonės, dar keturi sužeisti. Vietomis sutriko elektros tiekimas, kilo gaisrai. Vakaro okupantai smogė Sumų centrui. Čia žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti. Pamokų metu pataikyta į mokyklą. Vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, laiku evakuota 100 žmonių. Skelbiama, kad Rusijai surengus masinę ataką prieš Ukrainą, pareičiais Moldovoje nukrito ir sprogo dronas. Žmonės nenukentėjo. Trampo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas pasiūlė naują strategiją dėl Rusijos. Pagal ją būtų siekiama politinių kalinių išlaisvinimo, mainais į sankcijų sušvelninimą ir ekonominių ryšių su Maskva atnaujinimą. Teigiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas šią idėją palaiko. Vakar vakare Tauragėje netarnybos metu buvęs pareigūnas pastebėjo ir bandė sulaikyti teisėsaugos ieškomą asmenį, 38-erių vyrą. Šis pradėjo bėgti, šoko į jūros upę ir bandė perplaukti į kitą krantą, tačiau neišniro. Buvo vykdoma vyro paieška, bet nesėkmingai. Šį rytą atnaujinus paiešką iš upės ištrauktas skenduolio kūnas. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs lėktuvas vakar buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti karo lėktuvus. Teigiama, jog tarp pilotų kilo muštynės. Konflikto priežastis kol kas neaiški. Okupuotame vakarų krante daugiau nei 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimą, blokavo kelius, padeginėjo pastatus ir transporto priemonės. Taip pat mėtė akmenis į saugumo pajėgas, kurios bandė nuraminti riaušininkus. Per išpuolį sužeisti 3 pareigūnai. Šie veiksmai sulaukė reto Jungtinių valstijų ir Izraelio vyriausybės pasmerkimo. Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 50 pareigūnų. Į juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūgštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis. Pietų Korėjos žvalgyba skelbia, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas yra labai nutukęs. Jo sveikata atidžiai stebima tarptautiniu mastu, nes taigi mirtis galėtų sukelti klausimų dėl valdžios perėmimo ir stabilumo branduolinį ginklą turinčioje valstybėje.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien daugiausia debesuota ir iki 18 šilumos, ketvirtadienio uostamiestyje sugrįš saulė. Vėjas pietryčių 3-9, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną 18-21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Turiu prisipažinti, kad visiškai šiandien negalvodamas ėmiau ir nusižiūrėjau Dainą Nuvaidos.
2: Nusirašiai nuo manęs.
1: Nusirašiau.
2: Mokykliniais terminais kalbant.
1: Taip, nusirašiau.
2: Aš rašiau kontrolinį, o Vilius nusirašinėjo. Dabar, žinai, dabar žiūrėsim, kas gaus geresnį pažymį. Dažniausiai tas, kuris nusirašinėja, gauna geriau negu tas, žinai, kuris pasiruošęs.
1: Man tai mailai nebūdavo.
2: Nebūdavo?
1: Ne, aš turėjau chemijos mokytoją, kurie labai neturėjo geros akies, švelniai tariant, nuo manęs. Ir aš kažkada bandžiau.
2: Jis žinodavo, kad tu nusirašinėjai, net jeigu gerai parašydavai, vis tiek prastai vertindavo.
1: Vienas iki rašiau pats chemijos kontrolinį, gavau du. Tada nusirašinėjau nuo knygos.
2: Aha.
1: Žinai, ten atsakymas.
2: Ne, nu, bet nuo knygos nusirašinėjant reikia dar žinoti, ką nurašinėti.
1: Nu, tai taip, žinai, bet
2: žinojai?
1: Tai ten jau, jo. Nu, žinai, jau pateliukas atsiprasdamas skambučius, gavau du. Tada atėjo laikas testui. Priešis mane dar dabar atsimenu tokia agnytė sėdėdavo. Ta agnytė, kiek žinau, dabar su medicina kažką nužodžiu.
2: Nu, taip, chemikė buvo.
1: Jo, nu, chemikė, žinai. Ir testas. Nu, A, B, C, C, B, A, žinai. Aš visas raidės nuo agnytės. Hopt, agnytė gauna 10, aš gaunu 2. Sakau, mokyta, gal galima testą pažiūrėti. Ką ten pažiūrės, ten tikrai raidės. 2.
2: Matai, neturėjo akies ant tavęs. Neturėjo akies.
1: Arba piktakint mane.
2: Gerai, o dabar jau radio eteryje, tai tada vat ir pažiūrėkim, kaip čia gausis, nes aš pasirinkau dainą, o Vilius, kaip jau prisipažino, nusirašė, jis tiesiog pagal mano dainą pasirinko kitą dainą. Gerai, tai nuo maniškės ir pradėkim. Kol čia skambėjo žinios radio eteryje, apsižvalgiau, žiūriu, juk medžiai jau kai kurie be lapų, bent jau tas, kuris prieš mūsų akis, tai tikrai be lapų. Nu, ką jau čia?
1: Kokius 48.
2: Nu, jeigu procentaliai, tai kokie 7% visų lapų, kiek buvo iki tol. Nu, tai jau brakškai be lapų.
1: Nu,
2: tai poliarizuoti stiklai. Medžiai be lapų. Medžiai.

0: žiūri, mes žiūrim kiekvieną dieną.
1: Nu tu.
0: Tu nežiūri?
1: Nu aš nematau.
0: Nu aš matau, nu, matai, man, o man tai prieš akis. Gerai, nu tai žinot, čia tada eina, ką čia jau begroti. Tai čia polarizuoti ne... stiklai ir medžiai be lapų.
1: Jo, bet čia yra...

0: Medžiai, o medžiai.
1: Taip, aš atkreipiu dėmesį ir galvoju, nu čia yra manieringas dainavimas, kad išsiskirtum iš kitų, tai tada skai medžiai be lapų.
0: Medžiai, taip.
1: Medžiai.
0: Vienas medys ir du medžiai.
1: Nu ir ką tu vėliau, ką tu, kuo tu atsakysi į šitą dainą?
0: Medžiai, melagiai.
1: Ai, tavo melagiai.
0: Medžiai, melagiai, na, padėp ir Velvet. Beje, grupės Velvet jau nebėra, tai čia yra vienintelis šansas šitą dainą.
1: Tai čia viena jų daina, ar buvo daugiau?
0: Nu, buvo, bet ne, iššovė.
1: Nepaėjo kitas.
0: Ir tai šitą iššovė dėl to, kad apadį prikišė nagus.

0: Bet čia vat gražiai matai mergaitį kirčiuojam.
1: Bet,
0: medžiai, melagijų, ne medžiai.
1: Aš bandžiau suprasti dainos tekstą. Ar pasiliktum tarp medžių melagijų, kurie viskas lepia po žieve?
0: Nu va. Medžiai yra išvadinti melagiais. Ir
1: o ką jie slepia po žieve?
0: Mela.
1: Kirmina tą prasme kokį nors.
0: Mela, kad viską druduoneva yra gražus.
1: Aha. Gerai.
0: Iš tikrųjų tai šalta, šlapia ir biuro.
1: Dvi dainos, nu ne, nesakyk, rytoj dar saulė pasirodys iki 21 laipsnių šilumos rytoj. Taigi fantastiškas oras, labai gražus
0: jeigu
1: rūtuo.
0: Jeigu 3 mėnesiai rugsėjo tokie būtų, sakyčiau, fainas yra...
1: Nu, tu vis turi pageidavimų, matai.
0: Aš tau, turiu pageidavimų.
1: Tau su žvaigždute, su papildomom sąlygom, ar ne?
0: Aišku. Nu, aišku, tai visas tokios sutartys yra.
1: Gerai, 390-800, tai už medžius be lapų ar už medžius melagius?
0: Sveiki.
2: Labdien.
0: Labai, kas paskambino.
2: Paltų iš Švedijai.
0: Malonu, linkėjimai iš Švedijai, ką klausom.
2: Dėko. Už pirmą.
0: Už pirmą. Švedijos be džemais, matai.
1: Švedijoje jau irgi tariu, kad medžiai be lapų.
0: Medžiai, sakai, be lapų.
1: Nu, medžiai be lapų. Nu, ten pas juos irgi šalta.
0: Gerai, dabar galim pasirinkti, už ką balsuojam, kad medžiai ar medžiai?
1: Nu, medžiai.
0: Nu, matai, pas tavi yra medžiai.
1: Ne, nu, jis sakė, medžiai.
0: Nu, medžiai. Nu, medžiai.
1: Nu, ne medžiai.
0: Medžiai.
1: Ne, vis tiek kirtis buvo ir tiesiog prailginta galūnė, bet kirtis tai teisingoje vietoje.
0: Beje, ar tu žinai, pavyzdžiui, kad taip jau palinkom į žodžio panalizavimą, ar žinai, kaip vadindavosi Egipte tie, kurie saugodavo piramidės ir faraonų kapus?
1: Ne.
0: Medžiai.
1: Medžiai?
0: Medžiai.
1: O tai specialus buvo žmonės, kurie saugodavo, kad niekas medžiai. Neįeitų?
0: Medžiai, tai būna.
1: Medžiai.
0: Jo, medžiai.
1: Čia vienintelį žodį, kurį žinai iš Egipto, egiptietiško.
0: Daugiau žinau.
1: O ne?
0: Nu, faraonas dar.
1: Nu, nu, taip, taip, dar hieroglifai, papirusas.
0: Hieroglifai, papirusas.
1: Sarkofagas.
0: Sarkofagas.
1: Aha, nu tai aš... praktiškai egiptiečiai mes.
0: Jau geriau negu su chemijos pamoka pas mane sekėsi.
1: Nu gerai, kol kas rezultatas 1-0, bet reikėtų tai pabalsuoti. Netinkim Klaipėdą, mes suprantam, pietų pertrauka prasidėjo ir jūs jau čia irgi leidžiat savo, bet mes turim išsiaiškinti, kuri daina toj skambės radijoje.
0: Tai pilnas, aš taip jau taip toks yra apėmęs, toks tinguliukas. Ne tai, kad pilnas tiek, kad neragaučiau to užkandžių rinkinio.
1: Nu gerai, dėl tavo tinginystės dar vieno skambučio reikia už pirmą dainą ir grojam pirmą dainą radijoje.
0: Ne, ne, tai tada jeigu už antrą parbalsas dar skambinsim. Aš tai turiu laiko, viskas gerai, žinok, kad už kalbėjimą pinigus mokas. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Agne.
1: Agne, malonu, renkamės dainą ir neišsirenkam. Tai už kurią?
3: Tai už antrą.
1: Už antrą, o, vienas.
0: Nu, aš sakau, yra to laiko, viskas gerai. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Evaldai.
0: Evaldai, ką klausom?
4: Be lapų.
0: Be lapų.
4: Be lapų.
0: Be lapų.
1: Gerai, labai.
0: Medžiai. Medžiai.
1: Medžiai be lapų. Gerai, ačiū už skambutį.
0: Sveiki.
1: Du, vienas, nu, va, ir toj turėsim trečią balsą.
0: Aliau, kas paskambino?
5: Labadiena, Rima.
0: Labą, Rima. Kaip laikotės?
5: Labai gerai.
0: Labai gerai, šaunuolė.
1: Kaip rūdienėlis, gražus ar negražus, pykstat ar džiaugiatės?
5: Gražus. Gražus, labai
1: gerai.
5: Gražus.
1: O daina, kuri gražesnė?
5: Antra.
1: Antra. Rezultatas tam po du. Štai kaip taškas į tašką. Ačiū.
0: Tai gal visai medžiai melagiai gali būti?
1: Gali būti.
0: Gali būti. Sveiki.
1: Visaip gali būti. Labadiena. Kas paskambino?
6: Labadiena. Sandra.
1: Jo,
0: nuo jūsų priklauso dabar viskas.
1: Jūs mūsų teisėja. Na, skelkit, kurios klausysim.
6: Tai šiaip nesu už melagius, bet už dainą
1: už melagius. Va, rezultatų 2-3, medžiai melagiai, paėmė viršų.
0: Tai kaip ten dabar, jeigu palei pažymius?
1: Nu tai čia, kaip mes ir sakėme, kai žinai.
0: Tu rinkaisi, aš nusirašiau ir gavau 10.
1: Tai tas, kuris nusirašė, gavo geresnį pažymį. Pripažinkim.
0: Nu, pripažinkim tokią realybę. Šiaip, sakau, šitą taisyklę man iš patirties negeroja, bet vat...
1: Radijui matai galioja.
0: Kiekvienai taisyklė yra savų išimčių. Medžiai melagiai.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domusart Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų. Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Rimtai, čia iš naujo turgus.
1: Taip. Vakar, žinai.
2: Labai garmesite. Labai, o jezu.
1: Vakar suderinau du darbus, žinai. Aha. Ir darbą padariau, ir apsipirkau. Nu, čia tai rudenėlio šventė.
2: Taip.
1: Nes vakar slėpėm lagaminą tėtį Lion prie naujojo turgaus.
0: O tu supranti?
1: O aš, kol, žinai, turėjau laiko atvažiavus, nubėgau.
0: Kol lagaminas pasislėpęs.
1: Nubėgau ir apsipirkau dar. Bet tai faina, žinai, ten, tiek eurų ir tiek centukų. Centų galit neduoti. Galvoju, čia tik turgui taip yra įmanoma, žinai, nu kur to prekybos centre, ten, žinai, vieno cento neturėk neprasisuksi.
0: Aš bandžiau prekybos centre neseniai.
1: Na.
0: Stovi, žinai, čia viename prekybos centre, kur galima ten nusipirkti namams, žinai, dalykų. Ir neturėjau kortelę, žinai, valdų.
1: Taip.
0: Ir stovi ten, aš nežinau, gal dabar netyčiai išgirsti, prisimins, žinai, čia šeštanį. Stovi, žinai, sakau. Atsiprašau, gal galit nuolaidų kortelę paskolinti?
1: Aš irgi paprašau.
0: Jo, galim. Perbraukia. Atsiprašau, gal ir savo bankų kortelę galėtų paskolinti?
1: Nu, tu nebūtum tuo, ne?
0: Ja, pradėsiu jau savo skolinti, žinai. Tada ten paskaičiau, ten kažkiek tai ten tų eurų, buvo ten x5, žinai, sakau. Tai gal apvalinam, sakau, mažesnę pusę. Tai gal neapvalinam, sako.
1: Galėjai sakyti, ir nuskaičiuokit ten, kur ten, kas susikaupė, kokie pinigėliai yra, žinai. Kad tavo sąskaita pamažėtų čia. Čiagi buvo net aprašyta, žinok, šitą istoriją, kad prekybos centruose labai dažnai žmonės taip sako, ar galėtumėt savo kortelę duoti, žinai, perbraukį. Ir tada pardavėjai sako, ir nuskaičiuokit, kas ten yra, žinai, tavo pinigėlių sukauptus
0: hobą. Bet pardavėjas galėtų irgi, žinai, atkreipdėmėsi. Nes aš esu, žinok, taip savitarnoje paskolinęs.
1: Nu, savitarnoje tai ten jau paprasta, žinai.
0: Buvo apie 60 eurų, atsidarau, žiūrėjau, 30.
1: Rimtai? Ai, kaip negražiai. Nu gerai, bet mes žinokite, ko mes šiandien, nu, kalba juk, nu mėsytės prasidėjo, ar ne, tai va, čia apie naująjį turgų prabilom ir jeigu jau esat pasilgę, žinot, to dūmelio skonio, kvapo, nu kur ten tikra, kur ten nesumeluota, kur ten neišmirkyta, o vat viskas natūralu ir taip, kaip ten jau senovėje žmonės
0: produkt.
1: Darydavo, taip, tai žinokite, užsukite naująjį turgų, beje, spalio 2-3 dienomis, tai yra penktadienį ir šeštadienį, naujasis turgus kviečia į derliaus mugę, lietuviški skoniai, tradiciniai amatai, rankų darbo kūriniai, viskas susitinka vienoje vietoje, tautinio paveldo duona, pyragai, naminiai sūriai, rūkyta žuvis, mėsa, medus, bičių produktai, ekologiški šaltalankių gaminiai, liofilizuotos uogos, gira su tautinio paveldo sertifikatu ir visos kitos rudens gėrybės, nes juk dabar kas? Rudenėlio šventė.
0: Netruks ir rankų darbo žvakių, tu to dalis gaminių iš medžio, keramikos, natūralios avies vilnos gaminių, lino tekstilės, šilko, šalikų ir kitų kūrėjų darbų. O jeigu ieškote įdomesnių atradimų, bus ir natūralesnių prieskonių iš Sakartvelo, bus vaistažolių arbatų, bus įvairių namų kvapų, kvepalų bei mystery boxų nežinomų turinių. Tai dvi dienos skirtos skoniams, įvairiausiams gaminiams ir kūrėjams ir viskas vienoje vietoje spalio 2-3 dienomis. Nuo 9 iki 17 valandos pasimatome derliaus mugėje naujajame turguje.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis. Rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Ekskliuzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio. Žvejyba.
1: Sky Food konservų dėžutė, tai savaime įkaistinti iki 70 laipsnių dėžutė ir patiekalas, kuriam nereikia vandens ir ugnies. Jis puikiai tinka stovyklauti, puikiai tinka kelionėms į žygius, darbui, žvejybai, medžioklei ir ją, šią dovaną, dovanoja Romada.
2: Aš tai sakyčiau, kad netgi faina, žinai, išvažiuoji žvejybą, įsimeti tą dėžutę ir žinai, kad galėsi pažvejoti ilgiau, jeigu praaliksi, ten nereikės traukti sumuštinio iš namų atsinešto, o čia tik tai šast, tik tai turi karštą maistą. O kur tu gausi gamtoje būnant va tokiu oru karšto maisto?
1: Niekur.
2: Tai va, kviečiame paskambinti, dalyvauti, pasirūpinti pietumis, kai keliausite žvejoti, medžioti arba šiaip į darbą norėsite atsinešti kolegoms stebuklą parodyti, kaip maistas pats sušyla. Tai paskambinkite mums į Lalūną 390-800. Romada turi dovaną, o mes ją norime perdovanoti jums. Ir čia kaip visuomet į pagalbą imame pačią ilgiausią teleskopinę meškerę. Ji išlenda per Taikos prospekte esančius studijos langus. Ir šį kartą meškerę nukreipiame į šiaurinę miesto dalį.
1: Ten sakai, ne?
2: Nu, į šiaurinę. Bet skambinti galite iš bet kur. Tai žiūrime, koks pirmas klausytės mums.
1: Aš tai į orą metu. Tai tik paskant laidų nepakeps.
2: Nu, tai Kiras koks ir pagaus.
1: Nu, o ką? Yra žmonių, kurių vardas Kira.
2: Turim kolegę linkėjimą jai.
1: O vašas tai iškyps Kira.
2: Tai jeigu norite Sky Food konservų dėžutę, skambinate dabar į radio stotį Lalūną, viskas, ką reikia padaryti, tik tai prisiskambinti.
1: Skambino, ką tik pasakėjai, iš šiaurinės ir padėjo ragelį.
2: A ne? Nesvarbu, ar iš šiaurinės, ar iš pietinės, čia tiesiog taip.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino.
3: Arnoldas,
1: žvejas esat?
3: Mėgėjas.
1: Mėgėjas. Kiek mėgstat jūs tą žvejybą taip, jeigu pavertus per metus kartais išvažiuot?
3: Į mėnesį grubiai sakant skiriu 2-3 kartus.
2: Ai, tai jau čia...
1: Nu, čia jau
2: tai,
1: tu toli gražu nuo mėgėjas.
2: Ne, jau nebemėgėjas, jau sakyčiau prie profesionalų entuziastas, taip. Gerai, tai džiaugiamės jūsų skambučiu. Romada jūs apdovanoja. Beje, kurioje šiuo metu vietoje esate? Girdim, kad važiuojat, vat, kur esat?
3: Šalia šiaurinio prospekto.
2: O, matai, vėliau. Sakiau, kad į šiaurinę pusę metą meškerę.
1: Visu
2: ir pagalvom šiauriniai pusėje klausytoje. Gerai.
1: Jei būktų man tokie tiksli.
2: Ačiū labai iš skambutį, nepadėkit telefono, tai papasakosim, kaip dovaną galėsit atsiimti. Gero kelio jums, gero kelio visiems važiuojantiems. Ar šiaurinė Klaipėdos miesto dalimi, ar pietinė.
1: Žinokit, o gal plokiantiems valtelė.
2: Arba valtelė, bet šiaip jau ta šiaurinė miesto dalis čia nebereikalo skamba, todėl kad keliaujam tai į šaltą į sezoną. Šiaurinis koks nors anticiklonas kaip ateis, kaip atneš mūšę minusiuko, šokinėsim visi, prisiminkit, kokie praėjusiais metais žiemą turėjom.
1: Nebesakyk, nu tai rytoj 21 laipsnis tu apie šiaurinius cikloniukus.
2: Bet aš tai kodėl, todėl kad šaltajam sezonui galite Romadoje įsigyti suomišką žieminį kostiumą.
1: Tu jau į tą termo Lady Pink žiūrėjai.
2: Nordic X, ne, aš apie Nordic X noriu papasakoti. Tai su nuolaida dabar tas kostiumas kainuoja 146 eurus, o jeigu norit Polar X, nu tai dar šiltesnis, jis kainuoja 195 eurus. O jeigu esate moteris ir norite nu, ne tik šiltai, bet dar ir gražiai, tai jums yra Thermo Lady Pink su nuolaida kaina 179 eurai.
1: Su integruotu suomišku apkabinimu jis yra.
2: Oho.
1: Na.
2: O kas apkabina? Kalėdų senis?
1: Suomis.
2: Nu, suomis
1: kalėdų. Suomis sėdi kostiume, žinai, tu apsirengiu, o ten iš galo to suomis. PVC valtys, inkarai, gelbėjimo liemenės ir kiti priedai dabar 20%
2: pigiau. Suomiški kostiumai galėtų būti su integruota sauna.
1: Jie su integruotu suomiu yra.
2: Nu, funkcija, žinai, nori suomis apkabina, nori sauna įsijungia.
1: Nu.
2: Fainai.
1: Nu,
2: nori kalėdos ateina, nori kalėdų senis apkabina.
1: Jeigu ieško dovanos, tai Romadoje irgi galite įsigyti galbūt ne suomį, bet šventiškai pakuotą dėžutę su dovanų čekiu ir padovanoti žmogų, kuris švenčia ir vertins. Romada Klaipėdoje, adresas Naujojo Uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokim.lt bei romada.lt.
0: Radio.

0: Daina ant bangos.
1: Dvi Kolumbijos superžvaigždės Maluma ir Shakira vėl suvienijo pajėgas ir Lalūnos eteryje pristato visiškai naują, atogražų karšių alsuojantį singlą Agua. Tai jau penktasis šio dueto bendras darbas, pasirodantis praėjus lygiai 10 metų po jų pirmųjų bendrų hitų. Šis kūrinys jausminga daina, kurioje susipina karibų ritmai ir moderni pop produkcija. Pristatydamas dainą savo socialiniuose tinkluose, Maluma neslėpė didžiulio džiaugsmo ir pasididžiavimo. Rašo, mes vėl išėjome į pasaulį su karaliene. Ir sukūrėme paprasčiausiai tobulą dainą. Dainoje atlikėjai žaidžia vandens ir troškulio motyvais, dainuodami apie nenumaldomą trauką ir aistrą, kurią galima tiek uždegti, tiek užgesinti. Nebejojame, kad Agua taps vienu karščiausių šio rudens hitų. Linkėdami gero klausimo, primename, kad už šią dainą galite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maluma and Shakira, Agua.

Verslas tam pats paresnės korupcijai. Adomaitis treniruos vyrų krepšinio rinktinę. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Tauragės rajone Jūros upėje vakar nuskendo vyras bėgęs nuo jį sulaikyti siekusio pareigūno. Policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad žuvusysis 38 vyras dėl įvairių nusikalstamų veikų buvo ieškomas teisėsaugos. Buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Policijos pareigūnas netarnybos metu pastebėjo minėtą vyrą, kuris šoko į upę ir paniro. Pirminiais duomenėmis vyras bandė perplaukti upę taip norėdamas pasprukti nuo pareigūno. Iškart pradėta dingusiojo paieška, prie jos buvo prisijungę ugniagesiai gelbėtojai, bet kūno rasti nepavyko. Šiandien tęsiant paieškos darbus, kūnas buvo rastas ir ištrauktas. Finansų ministerija sukritikavo siūlymą bent 20% sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijų papildomam indeksavimui, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako nekomentuosianti finansų ministerijos nuomonės, bet pabrėžia, kad pensijos kitame turi aukti dviženkliu skaičiumi. Šalyje vykstant didžiausiams mobilizacijos sistemos patikrinimo pratyboms Klaipėdos regione šiandien imituojama situacija, kai gydymo įstaigoms reikėtų priimti didesnį sužeistų žmonių skaičių. Mobilizuojami reikalingi ištekliai stiprinamos skubiosios medicinos pagalbos, operacinių intensyviosios terapijos ir kitų padalinių pajėgos. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose kitame planuojama įrengti dvi saugumo stiprinimo technologijas – saugumo stebėsenos ir skraidančių objektų detekcijos sistemas. Tai leis anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir operatyviau reaguoti incidentus. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausios statė tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojasi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėję apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkurai. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai naudojimasis pažintimis ir politinių partijų rinkimų kampanijų finansinis remimas. Skelbiama, kad Lietuvoje veikiantis bankai pirmąjį pusmetį uždirbo beveik 600 milijonų eurų bendrojo pelno, 10% daugiau negu tuo pačiu metu pernai. Labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Turkijoje sulaikytas bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras, skelbia portalas 15 min. Jis yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą neva dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos savivaldybės vadovai. Dainius Adomaitis sutiko treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Prieš tai strategas kelias savaitės semsis patirties už Atlanto, stažuosis Oklahomos Thunder klube. Klaipėdoje nemokama galimybė išmokti nardyti ir saugiai elgtis vandenyje. Šios treniruotės Klaipėdos baseine vyksta kiekvieną penktadienį ir tęsis iki sausio 31-osios. Treniruotės Klaipėdos baseine veda Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kovinis naras Eugenijus Dauskurtas. Norintieji gali rašyti elektroniniu paštu info@liepsnojantisaitvaras.lt. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę ir iki 18 šilumos. Ketvirtadienį sugrįž saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų 4 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Bet aš šiandien kitaip išgirdau. Aš studijai irgi žinau, kad manęs laukia kampelis, kuriam užmygęs nesapnuosiu vėlnių, bet va, priguliu savo kampelį, pareina, vaina, vėliau kelkis, eik tą padaryk, eik.
1: Vėliau, bet tu supranti, žinai, būtų blogas darbas, tai tave galėtų į kampą pastatyti, iš kokį nusižengimą.
0: Nu, tai.
1: Bet čia, kai geras darbas, tu turi savo kampelį, kur gali snustelti.
0: Niekam atrodo netrukdoji, vis tiek, va. Ei, vis tiek, į neleid,
1: nu, bet supranti, va, bet dabar padarėjai gerą, didį darbą. Nu, juk jautiesi daug geriau, negu prieš tai.
0: Aš eidamas į studiją galvoju, žinau, kad manas laukia kampelis.
1: Gerai, mes dar šią valandą pakalbėsim iš tikrųjų ir apie tai.
0: Ne apie vieną kampelį.
1: Taip, ką apie jūs sako jūsų mėgstamiausias kampelis namuose, tai galit gerai pagalvoti, kokią erdvę savo namuose mylite ir mėgstate labiausiai. Tai čia šią valandą paklausydami išgirsite apie tai. O dabar netrukus sveikinsim vieną žmogų su gimimo diena. Tai čia jau iš tų įžymybių sąrašo ir dar dainą galėsim radijo eteryje pagroti. Bet juk jūs irgi savo sąrašą turite savo gyvenime, įžymybių, garsenybių, žvaigždžių, nu jūsų gyvenimo žvaigždės. Tai tie tokie patys mieliausi, fainiausi, linksmiausi žmonės, kuriuos galime pasveikinti radijo bangomis, yra rugsėjo 30-oji diena. Pagalvokite ir prisiminkite, kasgi paskutinėje rugsėjo mėnesio diena yra gimęs. Jeigu tokių pažįstat, eteris eta laluna.lt, parašykite mums arba žinutė į studiją užsukę į Lalūnos interneto svetainę arba skambučiu prasineškit, kam reikia perduoti linkėjimus.
0: O čia šiaip žinokit, eteryje visai netrukus skambės T-Painas ir Pitbullis. T-Painas šiandien švenčia 42 gimtadienį. Jie kartu su Pitbulliu yra išleidę labai labai gerą gabalą. Jis netgi buvo reklamuojamas. Šitas gabalas buvo naudojamas reklaminiai kampanijai, kai apie koncertus pranešinėjant Pitbulliu. Nu tai jūs išgirsit dabar jau pirmi akordai. Iš tų pirmų akordų puikiai žinosite, apie ką čia eina kalba. Žinokit, čia yra geras.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios, Lidl vertė.
8: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
9: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
10: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
9: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
10: Finalinės lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
9: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
10: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: pagal užsakymą.
1: Pirmą sėkį ne į biljetę dainą rinkosi.
2: Noriu pasakyti, reikia gerai čia gaunasi, žinai. Toj sveikinsim su gimimo diena vieną moterį gimtadienio progą, o dainą išsirinkau aš.
1: O aš jau suprantu, o aš paruošęs, iš tikrųjų, tai buvau tai apie gėles.
2: Buvai išsirinkęs tu?
1: Ne, aš buvau paruošęs, nes, nu, žinai, vis tiek, tai jeigu jau jubiliejus, tai reikia visas gėles padovanot.
2: Nu gerai, tada atšaukiu savo ten tą pageidavimą, taip, nes aš galvojau, kad tu kitu atveju įsidėsi tą, kur tau patinka, tai aš galvoju,
1: man
2: ne.
1: Man visos patinka.
2: Aš paprašysiu tą, kur man patinka.
1: Bet man visos patinka,
2: bet,
1: visiškai.
2: Bet tu labai, labai tu teisingai pagalvojai, tu pagalvojai aš, apie Ritą, aš savo naudę, egoistę, tik apie save galvoju.
1: Mane visą laiką iš to kampelio žadinį būdinį.
2: Kai tuo tarpu Vilius, jisgi galvoja apie visus klausytojus ir šiuo atveju
1: apie
2: konkrečiai
1: ritas.
2: Apie Ritutę. Rita, Rita. Yra gėlė Rita? Ne, nėra.
1: Ne.
2: Ne. Gerai. Žodžiu, rugsėjo 30 dieną.
1: Marga Rita.
2: Marga Rita.
1: Nes gimė Rita, labai marga.
2: Mano kolegė Rita sako, ir šiandien jos jubiliejinis gimtadienis.
1: Neaišku, kas perdodo linkėjimus, bet dienos
2: kolegė.
1: Nu, kolegė turbūt, kažką vardą turi. Žodžiu, tai yra paruoštas visas gėlės. Svarbiausia, kad tas gėlės priimtų ir pasigarsintų. Ir atsilietų.
2: Taip, taip.
1: Jeigu taip nenutiks, tai mėla Rita, nu, dainos ir negrosiu.
2: Nu, aš panašu, kad neketina priiminėti sveikinimų. Turi svarbesnių reikalų. Nu, dar vienas piptelėjimas ir turi ką sveikinti. O!
1: Rita!
2: Labą dieną!
1: Rita, kukul.
2: Susirinkimas vyksta. Rimtas susirinkimas kažkoks.
1: Visas gėlės padovanosiu. Bet ne Ritai.
2: Bet dainos mes tau negrosiu. Nu, supratom, kad kažkokiame rimtame reikale. Nu,
1: visks. Visks raks.
2: Gerai.
1: Audrutį dabar skambinsim.
2: Gerai. Geriausiam žmogučiui su gimtadieniu Audrutį.
1: Audrutį ir gėlės padovanos.
2: Žiūrėk, gražiausių žiedų. Žiūrėk, kad ši dienelė būtų kupina gražiausių žiedų.
1: Nu, tai gerai, grįžta žemaitukai vėl. Visas gėlės padovanosiu, bet neritai Audrutį.
2: Ir daina mes tau tikrai pagrosiu.
1: Klausau, laba diena.
2: Laba diena.
3: Laba diena.
2: Ieškom Audrutės.
3: Taip, klausau.
2: Audrutė, skambinam jums iš radijos stoties Lalūna, nes žinom, kad šiandien švenčiat savo gimtadienį.
3: O, malonu labai.
2: Tai va, žinokit, gavom tokį labai gražų laišką, sako, norėčiau pasveikinti mieliausią, geriausią žmogutį su gimtadieniu Audrutė ir linki jums, kad ši dienelė būtų kupina gražiausių žiedų ir nuo širdaus artimųjų draugų dėmesio. Va, sveikinam jūs, o jūs atspėkit, kas čia taip gražiai apie jūs rašo?
3: Nu, spėju, kad gal kokia Romas arba krukštasunis.
1: Roma, žinau,
2: Roma
1: čia rašo.
2: Parašyta,
1: Roma,
2: parašyta.
1: Roma, choba, tiesiai, pirštų jangį. Tai, Audrutė, žinokit, mes jums grosim toj žemaitukų dainą apie gėlės. A, norit paklausyti?
3: Taip, būtent.
1: Tai įsijungit Lalūną, 94.9.
2: Mes kartu su žemaitukais visas gėlės jums dovanojam. Visos, kurios žydė, vat šią akimirką yra jums, jūsų gimtadienio proga.
1: Sutariam.
3: Ačiū jums labai, Romai.

0: Aš dabar galvoju, jeigu aš paleisiu, gal pataikysiu netyčia. Palauk.
1: Nu, čia nori pakviesti mane šokti?
0: Aš noriu tave pakviesti.
1: O tu vėliau šokėjas ar ne šokėjas?
0: Ne, jau nebe.
1: Tu ne?
0: Jau nebe.
1: O ne? O aš šokėjas. Žinai, būna vakarėliuose, pavyzdžiui, žmonės šokėjai arba ne šokėjai. Tai tu labiau ne šokėjas.
0: Nu, aš toks.
1: Aš šokėjas, žinok. Aš esu šokėja.
0: A ne?
1: Tai, kolega mūsų Žydrūnas yra labai šokėjas.
0: Bet tu girdi čia, vat?
1: Girdžiu.
0: Čia kokia daina? Nu, melodija.
1: Nu, tango.
0: Tango.
1: Ai.
0: Tango ir arba salsos ritmas dar gali pagauti.
1: Kai išgirstate tango melodiją ar pagaunate salsos ritmą ir jeigu suprantate, kad gera nuotaika neturi amžiaus, sukluskite, nes spalio 3 dieną, 12 valandą, Klaipėdos kultūros centro žvejų rūmų aikštelėje vyks tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai skirta judumo akcija šokantis ruduo.
0: Buvo taip, susitikimas, kuriame svarbiausia netobuli žingsneliai, o jaunatviška dvasia, bendrystė, muzika ir judėjimo džiaugsmas. Akcijos vadovė Valerija Miliauskinė, renginys organizuojamas pedagogų švietimo ir kultūros centro, bendradarbiaujant su pagyvenusių žmonių asociacija ir kultūros centru žvejų rūmai. Ateikite po jūsų rudens ritmą.
1: Nu, dabar žiūriu, kada čia ta spalio trečioji
0: šeštadienį. Taip.
1: Tai čia šį šeštadienį gražiausios akimirkos prasideda tada, kai esame kartu, tai žinokit, šeštadienį, 12 valandą, visi esate kviečiami į šokius.

0: reklama. Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Abrakadabra.
1: Nu, nors šiandien ant sėdmaišio guliu aš, bet mėla kolegė, kaip nuo sėdmaišio šiandien?
2: Kažkokia, žinok, diena matyti
1: tokia. Jaučiasi, ne, toks turbūt ir.
2: Kugeliukas gal ten gerai tam skrandukė
1: vartosi. Kliukų su kugeliuku.
2: Su kugeliuku.
1: O klausyk, kuri tau yra namuose mėgstamiausia vieta?
2: Nu, palauk, dabar galvoju. Aš terasą rinkčiaus, kai geras oras.
1: Ane? Uh-huh. Man vienareikšmės kažkoks sandėliukas.
2: Dabar, va, kaip, tau garažiukas sandėliukas.
1: Man dabar, žinok, kaip sandėliukė, jau aš einu tiesiog vat vakarais pasėdėti sandėliuką. Aš atsisėdu, aš taip pakilnauju įrankius. Čia, žinok.
2: Gerai.
1: Nors, žinai, kas buvo labai jokinga. Mes, aš ten nenusipirkau kėdutės, aš dabar ten ant stalo sėdžiu, žinai. Ir kolega sako, nusipirk kėdutės, žinai, sakau, kiek aš čia te būsiu, jis taip pasižiūrėjo, žinai, nusišypsojo. Pažiūrėsim po savaitės. Nu, žinok, aš leidžiu vakarus sandėliukį. Nežinau, kodėl.
2: Bet tu turi dar ten darbų kažkokių, tvarkaisi?
1: Jokių.
2: Tiesiog ateini
1: pabūti. Aš ateinu pabūti sandėliuką. Aš ten, žinai, iš lentynos vienos, kitą lentyną tą patį daiktą perdedu, paskui atgal gražinu.
2: Gerai, kodėl mes čia kalbam apie tas vietas? Visai netrukus mes pakviesime jūs į Lalūnos būrimo saloną Abrakadabra ir esame pasiruošę jums papasakoti, ką apie jus, kaip apie žmogų, sako jūsų mėgstamiausia vieta namuose. Tai pasirinkite dabar iš mūsų pasiūlytų galimų variantų ir mes papasakosime, ką jūsų pasirinkta vieta, pati mylimiausia vieta namuose, sako apie jus. Tai turim pasirinkimus: svetainė, virtuvė, miegamasis, terasa, balkonas, tualetas, vonia ir garažas, sandėliukas. Na, pradėkim nuo svetainės.
1: Nu gerai, pradėk, gal tu nuo svetainės
2: gerai. Jeigu žmogaus mėgstamiausia vieta yra svetainė, jam svarbus komfortas, bendravimas ir jauki atmosfera. Tokie žmonės dažnai mėgsta būti tarp kitų, kalbėtis, juokti, žiūrėti filmus ar tiesiog leisti laiką be skubėjimo. Jie vertina namus kaip vietą, kur galima atsipalaiduoti ir jaustis savimi.
1: Jeigu mėgstamiausia vieta virtuvė, tai tikėtina, kad žmogus yra praktiškas, kūrybiškas ir mėgsta pasirūpinti kitais. Jam patinka procesas, ne tik rezultatas, bet ir pats gaminimas, pats procesas, eksperimentavimas, naujų dalykų išbandymas. Virtuvėje jam gali būti vieta, kur susirenka žmonės ir gimsta pokalbiai.
2: Mėgamasis, keliaukime į mėgamąją. Jeigu jūsų mėgstamiausia vieta yra ten, kur minkšta pagalvė, minkštutė lova, kuri taip ir vilioja ir sako, eik prigulk, apkabinsiu. Jeigu žmogus renkasi mėgamąją, jam labai svarbi asmeninė erdvė, ramybė ir galimybė atsiriboti nuo pasaulio. Jis gali būti labiau intravertiškas arba tiesiog labai vertina savo privatumą. Čia žmogus persikrauna, todėl nemėgsta, kai jo ramybė yra trikdoma.
1: Tu, žinok, papasakok ir apie tai, kas tau patinka, nes paskutiniai du mano yra.
2: Gerai. Jeigu ir jūs sakote, tik duokit gerą orą ir aš laiką leidžiu terasoje arba balkone, tai žinokite, kad tikriausiai esate ta žmogus, kuris labai vertina laisvės pojūtį. Jums patinka sėdėti, stebėti pasaulį iš šalies, būti laukia, tačiau nebūtinai pačiame jo centre. Tai žmogus, kuriam gali patikti rytinė kava, vakaro saulė ir spontaniškos mintys.
1: Aš garsiai pasisakau, kad man patinka sandėliukas ir kad ten nieko neveikia, aš gavau, žinote.
2: Niekur, dabar jau nebeisi vakarais.
1: Į lauką nebeisi.
2: Gal bent į tualetą leis vėliau.
1: Nu, va, tualetas yra kita ta vieta, žinai, kur reikia sandėliukų, žinai, būdavo, kur, tai jeigu jūsų mėgstamiausia vieta būne ar tualetas, tai žmogus esate, kuriam greičiausiai labai patinka galimybė pabūti vienam. Tai gali būti vienintelė vieta jūsų, kur niekas nekalba, nieko neprašo ir nereikia niekur skubėti. Čia, sako, galima rasti ramybę net keiščiausiose situacijose.
2: O taip.
1: O vat štai garažas sandėliukas. Tai besirinkantys šią vietą žmonės gali būti praktiškai, savarankiškai ir mėgstantis turėti savo teritoriją. Nu, vat vėl, ne, kaip aš tai gerai. Jam patinka daiktai, kuriuos galima sutvarkyti, pataisyti ar patobulinti. Jis nebūtinai daug kalba apie problemas, tiesiog dažnai ima ir jie sprendžia.
2: Nu, parašykit žinutę į studiją, kokia mėgstamiausia jūsų vieta jūsų namuose. Kur yra jūsų ramybės oazė?
1: Nerašykit vardo, nes jeigu pasigarsiai pasakysim, nebeisit tenai.
0: Abra.

0: Klaipėdoje buvo kilęs gaisras kirpykloje. Uostai išbandys naujus taršos likvidavimo būdus. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Klaipėdoje Taikos prospekte 38 per piet buvo kilęs gaisras kirpyklos patalpose, žmonės nenukentėjo. Pirminė informacija buvo, kad degė lubos. Pranešama, jog iki atvykstant ugniagesių pajėgoms iš uždūmintų patalpų išėjo kirpykloje buvusios dvi darbuotojos ir du klientai. Patalpos vedinamos nustatinėjimos gaisro priežastys. Tauragės rajone Jūros upėje vakar nuskendo vyras bėgęs nuo jį sulaikyti siekusio pareigūno. Policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad žuvusysis 38 vyras dėl įvairių nusikalstamų veikų buvo ieškomas teisėsaugos, buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Policijos pareigūnas netarnybos metu pastebėjo minėtą vyriškį, kuris staiga šauko į upę ir paniro. Pirminiais duomenimis vyras bandė perplaukti upę taip norėdamas pasprukti nuo pareigūno. Iškart pradėta dingusiojo paieška, prie jos buvo prisijungę ugniagesiai gelbėtojai, bet kūno rasti nepavyko. Šiandien tęsiant paieškos darbus, kūnas buvo rastas ir ištrauktas. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje ir aplinkyje žuvo 4 žmonės. Per naujausias atakas nukentėjo energetikos infrastruktūra, nutrūko elektros tiekimas. Kliudyti pastatai ir įmonės kilę gaisrai padarė didelės žalos turtui bei automobiliams. Kijevas nuo latinius orų smūgius patirė jau kelias paras iš eilės. Taip pat vis dažniau rengiami smūgiai dienos metu. Okupantai ėmė naudoti naujesnius dronus su reaktyviniais varikliais, kurie juda greičiau ir yra sunkiau perimami. Dėl artėjančio žiemos nemažai sostinės gyventojų svarsto ar likti, o pažeidžiami ir neįgalų žmonės raginami jau dabar persikelti. Į Saudo Arabiją nukreipto į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo pilotai sužeisti ir paguldyti ligoninę. Apie incidentą informuotas regiono pareigūnas sakė, kad pilotų kabinoje kilo muštynės, kuriuose matyti ir dalyvavo pilotai. Visi lėktuve buvę žmonės yra saugus. Klaipėdos jūrų uostas palaiko ateities sprendimų ieškančius mokslininkus ir talkina jiems sudarydamas galimybes realiomis sąlygomis išbandyti jų kuriamas inovacijas. Prieš keliarius metus užsimezgęs uosto ir mokslininkų bendradarbiavimas atveria kelius vystyti aplinkai draugiškus taršos valdymo sprendimus. Direkcija Klaipėdos universitetas ir inovacijas kurianti universiteto atžalinį įmonę InnoBioStar susitarė, jog Klaipėdos uoste būtų pradėti mokslininkų išbandomi nauji taršos likvidavimo būdai. Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus rengimo būtinybę. Pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jo ypač reikėtų susisiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
1: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Taip, labai sakim, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoje ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus gerus, turės teatrus, jeigu, sakim, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras senio grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelį problemą. Lieka vyresnė amžiaus žmonės, nieka nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakim, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir taryba, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie ir realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakim, tai šiuo atveju Klaipėdos rajonai ir nuo tos Lengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
0: Apie orus ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos, dabar apie 18. 14 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Dvylika minučių po 15 valandos su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Labas visiems, kas esate su Lalūnos bangavos, ne paskui, kas sveikinasi tik tai aš.
2: Kas jau buvo? Dvylika?
1: Dvylika. Vos nesumaišiau valandų su minutėm.
2: Kartais bet, nieko, bet aš manau, kad niekas nebūtų labai, žinok, supykė, jeigu būtų dabar 12 valanda, nes toks pietų metas. Aišku, iš kitos pusės gal supyktų, kadangi palgėtų ta darbo diena. Ilginti jos niekas nenori. Nors šiandieną pagalvojus jau trečiadienis, jau vidurį savaitės.
1: Taip.
2: Jau žiūrėk, ryt, mielos kolega, ketvirtadienis, studentų penktadienis, tas mažasis.
1: Ir vėl penktadienis.
2: O penktadienį, ošim, šoksim ir dainuosim. Tai sveiki dar kartelį, tikrai radijos stoties Luna klausytojai. Ką norite šaukti, penktadienis?
1: Nieko, penktadienį, kad nereikia darbuotis daug stipriai, reikia atsipalaiduoti jau savaitgalį. Aš jau prisimenu tą video, žinau, kur padarė vienas socialinių tinklų tas vartotojas.
2: Na, no, ką jis padarė?
1: Nu, jisai savaitės dieną aptarė, kaip ir vainis atrodo darbo diena, pradienis, trečianis, ketvirtanis ir penktainis.
2: Bet, nu, taip, ta diena yra trumpesnė, ta diena gal norisi pabėgti anksčiau užsibaigti darbus, bet aš apskritai, žinok, dabar buvau, galvoju, praėjusią savaitę trečianį Vilniuje, man atrodo, kad ten žmonės apskritai nedirba. Ar pirmadienis ten 8 ryto, ar pirmadienis 9 vakaro, ar ten būtų pirmadienis
1: ten visi dirbant savęs.
2: 11 valandą ryto dienos, ta prasme, mašinų, visko, tiek daug, bet žinok, ir Klaipėdai tos jaučias. Tai vat aš ir galvoju, ar didžioji dalis yra taip pasidarę savo darbukus, kad gali būti viena koja ten, kita koja šiandien, ar jie dirba iš namų, ar jie dirba nuotoliu, ar tai yra tėvadienis, mamadienis. Ar tiesiog dirbant savęs ir niekur nereik, gali iš Rally-Valio festivalį?
1: Visko gali būti. Žinai, mes galėtume irgi iš namų dirbti.
2: Dirbam. Dabar aš jau dirbu iš namų.
1: Darbose šiandieną. Kaip namuose.
2: O, šiandieną, mėlėjai, turiu tokių reikalų čia. Jeigu kas turit daug supratimo vat, apie socialinius ryšius, parašykit.
1: Edvinas yra pakliuvęs į pinkles
2: tokias su papuolės ir mane čia kaltina kolegos.
1: Jam jau siuntinėja žinutės, kad į jo socialinius tinklus braunasi svetimi žmonės.
2: Nu kaip, nesvetimi, kolegos.
1: Nori užgrobti
2: kolegos
1: jo Instagramą ir pažiūrėti, su kuo jisai susirašinėja.
2: Bet, nu, čia toks, nežinau, čia jau ten yra gilito tokia nesąmonė, kur man atrodo, esu jaunas, atrodo, turėčiau suprasti, bet ten tas povandeninis pasaulis, tai dar atrodo...
1: Ar nereikės mokymo pirkti, kaip naudotis socialiniais tinklais?
2: Visko gali būti, nu, kol gali išmokti kažką naujo, tol jautiesi jaunas, mielas kolega.
1: Oi, taip, ir tos visos žinios tikrai pravers.
2: Ir kartais, ateityje. Jeigu jautiesi toks dundukas, kaip aš dabar šiuo atveju, nu, bet žinai, kad kažką išmoksi naujo. Jeigu arba esu. Ne.
1: Viskas yra gerai. Ir pas mane yra mėginė įsibrauti, nepasisekė, bet jeigu jau ateina tokios žinutės, reikia nu, pasidomėti šiek tiek, kaip išspręsti ir kaip panaikinti iš
2: bandysim,
1: tam tikrų
2: bandysim
1: įrenginių pamėtis. Savo paskiras, kad kiti neprisijungtų, pavyzdžiui, šiuo atveju mūsų kolegos.
2: Taip, taip, gali būti ir taip. O šiandieną norėčiau pasveikinti visus su Švento Jeronimo diena, kadangi yra minima tarptautinė vertėjų diena, tai visi tie, kurie verčiat dokumentus iš tam tikros kalbos, čia yra irgi toks kaip daugybės kalbų žinojimas. Vertėjų diena.
1: Realiai taip. Nors dabar...
2: Ar jie naudojas ten tais visais AI-ais ir panašiai.
1: Dirbtinių intelektų tu gali išversti, bet klausimas, kiek tiksliai tai bus atkartota. Nu, supratė, kad būtų taisyklinga kalba. Kad nebūtų ten, pavyzdžiui, vat, iš anglų verstų į lietuvių ir būtų ten žodžiai Edvinas ir Lauryna, pavyzdžiui, vadirba. Nu, ten kartais būna tokių klaidelių.
2: O, žinok, būna, yra buvę. Aš esu pasinaudojęs. Vieną kartą taip galvau, nu, kad nereikėtų man pačiam vargintis, supranti, galvau, taip, taip. Kažkas čia gavos.
1: Nu ir ką?
2: Nu, pagaliukas gavos.
1: Gavos.
2: Su tuo.
1: Tai vat, reikia vertinti vertėjus, vertinti žmogišką darbą, kuris yra tikrai labai svarbus. O du žmonės irgi sėdi čia studijoje, pasiruošę dirbti ateinančias 4 valandas iki pat 19 valandos.
2: Nu, jau nebeskaik, 3,5.
1: Taip, panašiai. Dar paminėsim ir priminsim visiems, kad šiandien vėlgi lagaminas keliaus, Tėtė Lain ir Lalūnos.
2: Aš žinau, kažkur. Kad šiandieną buvo rajone ir buvo visai netoli mūsų. Žinai kur?
1: Saulės.
2: Taip, saulės kieme buvo.
1: Taip, taip, taip. Nu, bet
2: aš žinok, važiavau ir galvau,

0: kur tie geltoni suoliukai? Aš tiek galvojau, ir po to tai buvo toks viena užuomina, kad va čia liktai skuba į pusę devinių. Kur skubam, galvoju?
1: Užuominas tai pačios geriausias iš kolegės Vaidos, ypatingai ir vakar, kai mes kalbėjom su ja, nu yra senasis ir naujasis. Ir tu tiesiog...
0: Buvo tik naujasis,
1: man. Naujasis.
0: Tai yra ir naujasis, bet yra ir dar... Na tai va, tai šiandieną, žinokit, irgi, bent jau kitame pusvalandį, nu, šį pusvalandį dar sveikinsimės, jau turėsime ir trumpą pokalbį su pačia Vaida. Ateinantį pusvalandį jau tikėkime, kad ir bus tas pagautas mūsų tėtė Laino lagaminas. Tai tikrai laukime, mėlėjai, daug smagaus laiko, po 16 valandos ir salsa du atkeliaus. Turim ir skanių prizų. Čia pas mus rudenėlė šventė, kadangi mes tokie nabagėliai.
1: Turim
0: visada ateinam.
1: Šiandien visko apskritai yra.
0: Patį gal ir kūgelio, ir
1: užkandžio. Nevalgyt nuo pat ryto, nes...
0: Ir šakočiai visokiausiai. Aš mačiau, rytiniai kolegos ir obolių gavo. Taip, aš irgi norėčiau obolių kokį.
1: Nu, bet mes esam vakariniai, čia mes jau kitas pasaulis jau mes.
0: Mes...
1: Tai, kas liko.
0: Trupinukai mums tik lieka, trupinukai. Mėlėjai, gerai, būsim iki pat 19.

0: Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Na kągi, Tetia Line ir Lalūnas lagaminas jau yra paruoštas, jis jau yra tam tikroje lokacijoje, o kad mes daugiau sužinotume
1: apie tą lokaciją.
0: Apie tą lokaciją, apie tą lagaminą, kuris yra pasislėpęs.
1: Bet kodėl tu saki, kad net nereikės antro išėjimą, man labai įdomu.
0: Nu, nes aš ką tik su Vaida kalbėjau ir dabar irgi sveikiname
1: su
0: Vaida.
1: Aš irgi išnekėjau su Vaida. Labas, Vaida.
2: Galvoju, kaip man dabar su jais. Ujo, žuvės iškybo, geras.
1: Vaida, kur tu esi, jeigu jau žvejybai?
2: Tai va, ką tik tai, aš žiūrėjau, kad čia trys tokie nedidukai, berniukai, su meškerėlėm, žodžiu, atsistoja, žvejoja ir dabar va šią akimirką, ką tik tai, žodžiu, buvo ištraukta meškerė, kaba, mažytė tokia sprindžio dydžio.
1: Auksinė žuvelė, vyrukai pagavo.
2: Koks žvejas tokia ir žuvelė, ne?
0: Na, taip, teisingai.
2: Tai va, o kai pradėjau su jumis kalbėti, galvoju, kaip man čia dabar su jumis sveikintis, ar man sakyti laba diena, gal aš norėčiau jums pasakyti konnichiwa.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Dar rankytės taip sudėjus ir gražiai man pasilenkti.
2: Taip, čia jau būtų pirma užuomina, ne? Čia jau būtų pirma užuomina, kad čia galima pažvėjoti, čia būtų antra užuomina, kad čia yra, pavyzdžiui, du tilteliai, tai čia jau būtų trečia užuomina.
1: Dar ketvirta, kad yra atsisės, galima ten tikėtina.
2: O taip, ir čia, žinokit, aplinkui kiek, nu, dar čia užuomina galėtų būti, vat matau, gilijos pradinės mokyklos vaikai čia laisvalaikį leidžia, su pasi, čia veiksmas vyksta, prailginta grupė, kol teveliai baigs darbus, vaikai kvepoja grinų orų. Tai aš su tuo lagaminu esu iškeliavusi kažkokią vietą, aš prisipažinsiu, kodėl aš paskambinu, sakiau, kad gali būti, jog šita akcija labai greitai baigsis, todėl, kad pro šalį ėjo vaikinas su mergina šuniuką vedžioja, sako, o, Lalūna, lagaminas, čiagi surandi lagaminą, laimi kelionę. Ir aš, žinot, ką jiems pasakiau, aš jiems pasakiau, sakau, gerai mastot, sakau, būtų dar gerai, kad radiją įsijungtumėt. Tai va, jie vaikšto, nežinau, klauso, neklauso.
0: Suka ratus aplink
2: tave. Bet aš gal, ką?
0: A, nesuka ratu ten aplink tave, ta porelė.
2: Nu, va, nežinau, šypsosi, klausosi.
1: Jau ir mojuoja, jau ir parbėga, tikėtina.
0: Man atrodo, kad čia viena daina nuskambės ir mes sveikinsimės.
2: Gražiai kultūringai vaikšto aplinkui, nes nelabai supranta, ką reikia daryti. Nežinau, jeigu klausosi. Tai dabar visiems taisyklės tokios. Jeigu jau supratote, kurioje vietoje aš esu, kur čia galima prabilti japonų kalbą, kur čia pavasarį labai gražiai rožinė spalva sužydė, žodžiu, tam tikras augalas, pagal kurį tas parkas ir pavadintas yra. Ir aš ten stoviu su tuo lagaminu. Ir ne tik su lagaminu, bet aš esu dar ir su tuo bilietu į finalą. O kas turi bilietą į finalą, penktadienį gali laimėti būtent tą kelionę su Tetia Line keltų dviems asmenėms su automobiliu pasirinktinai, kur jau jūs ten norėsite persikilti, per, tiesiog galėsite perplaukti per Baltijos jūrą, atsidurti užsienyje ir leistis į savo atostogas.
0: Gerai, Vaida, ačiū labai už papasakojimą, lokacijos, kur tu esi įsikūrusi ir aš tikiuosi, kad čia ilgai neužtruksis.
1: Jau man taip atrodo, kažkas jau liktais jau ten majuoja
0: beje,
1: ir sveikinas.
0: Klausytai vis skamina, kiekvieną dieną skamina.
1: Bando pagauti mums jėterį, bet žinokit, ne jėterį reikia nereikia gaudyti. Skaminti. Reikėtų gaudyti mūsų draugę, kolegę Vaidą, kuri Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone, miesteliuose, kurie yra aplink Klaipėdą, slepiasi su lagaminu ir kaip jau kolegė Vaida minėjo, kad Tetia Line'as padovanos bilietą dviems asmenims su automobiliu į abi pusę, su dvivietę kajutę. Tai žinokit, mėlyje, bėkit ieškot Vaidos, na ir netrukus jau sveikinsime su mūsų vienu finalininku.

0: ir kalbėjom, tai ilgai mes ir neužtrukom. Čia su
1: kaip sakėm, taip ir padarėm. Lagamenu.
0: Kaip sakėm, taip ir padarėm, ilgai neužtrukom. Bet apie tai papasakos plačiau mūsų kolegė Vaida.
1: Labas, Vaida,
2: taip,
1: dar kartelį.
2: Sveiki, sveiki, dar kartelį. Aš taip ir galvojau. Aš galvojau, kada bus tas momentas, kai mane jau pažins iš to lagamino. Nes, nu, lagaminas mūsų ryškus ir nedažnai žmonės vaikšto su tokio aptrauktu lagaminu.
0: Nu taip,
2: lagaminu,
0: Vaida, tai kur galima dėlėsi? Klaipėdoje surasti moterį šviesiais plaukais ir dar su lagaminu.
1: Ir dar Sakurų parke.
2: Ir taip, ir dar ant jo yra parašyta ir tėtį Lain ir Lalūną. Nu, lagaminas tai tikrai labai ryškus. Tai reikia pripažinti, kad šiandien ir buvo ta diena, kai mane dar net nepaskelbus su žuominu, pažino iš lagamino ir sako, o, Lalūna. O tada man tai bereikėjo tik tai pasiklausyti radio ir išgirsti visą kitką, ką toliau reikia daryti. Tai taip ir nutiko. Žodžiu, tai mes turim gražią porelę, kuri čia vežioja šuniuką. Žodžiu, šuniukas dabar sėkmingai graužia pagaliuką pasiėmęs. O mes susipažinkime, prie manęs priėjo Emilijus ir Emilijus buvo tas žmogus, kuris ir sakė, o, Lalūna. Tai Emilijau, iš kur čia tas lagaminas, iš kur tu žinai čia apie tą Lalūną?
3: Parą dienų Facebook'e mačiau postą, kad slepiasi Klaipėdai lagaminas ir reikia ieškoti ir galima laimėti kelionę.
2: Žodžiu, viską žinojai, kad ir kelionę galima laimėti.
3: Gavosi taip, kad tiktinai čia netali gyvenam, išėjom su šuniuku pasivaikščiat ir žiūriu, lagaminas Lalūnas.
1: Lagaminas palikojas.
2: Radiją įsijungti ir paklausyti.
3: Jo, radiją paliko įsijungti ir pasiklausyti.
2: Gerai, klausykit, ar žinot, ką galit laimėti? Tai yra kelionė dviem, su keltu, su automobiliu, persikelti. Šią vasarą atostogavot?
3: Ne, nieko.
2: Tai kaip ir priklausytų atostogos?
3: Priklausytų atostogos.
2: Šuniuką reikėtų kažkur užsienyje paganyti truputį.
3: Šuniukas niekur.
2: Gerai, šuniukui 5 mėnesiai, šuniukas irgi niekur nėra buvęs. Viskas, dar vienas bilietas į finalą yra atiduotas. Lagaminas ir toliau keliauja į mano automobilio bagažinę rytoj iš ryto nuo 8 iki 9 valandos. Ir vėl kažkur pasirodys, gal Klaipėdoje, o gal ir už Klaipėdos ribų, ką ten gali žinoti.
0: Klaipėdos rajone, taip. Ačiū labai, Vaida, ir sveikinimai dar kartelį gražiai porelį. O kalbant apie augintinius, tai tėtė Lain ir sako, kad galite kartu keliauti su šeima, draugais, ir kelionę pasimti net ir savo keturkojus augintinius. Tai man atrodo, kad jeigu pavyktų laimėti kelionę dviem, net nebejoju, kad ši porelė pasimtų ir savo.
1: Aš tikrai žinau, galvoju, kad Emilijus su Vilija, jeigu laimės, tai šuniuką mėja kartu pasims su savimi. O jeigu norit ir pasimti, pavyzdžiui, savo dviračius, norit pasimti savo, nežinau, turit pagalvę kažkokią, ar ne? Nes būna tikrai tokių atvejų, kai išvažiuoji, va dabar, buvau Ispanijai. Nugarą skauda. Dėl ko? Dėl nepatogios lovos ir pagalvės.
0: Tai lovą turi vežtis ir pagalvę.
1: O žiūrėk, jeigu su tėtė Lainu norėtum, nu tai čia žinuką, supranti jau kokį jau savo gali vežtis ten, kur apsistosi. Pagalvė kokia patogia. Tai žinokit, tėtė Lainai keltai kviečia leistis į rudenio keliones. Jūra, auksu nusidažė Švedijos parkai, jaukios Kopenhagos gatvelės, Vokietijos pilis ir interaktyvus muziejai. Tai trumpai pabėgimai, kupini naujų įspūdžių. Ruduo yra puikus metas. Keliauti netoli, tačiau pamatyti daug, daug visko.
0: Savo kelionį per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus ir pasiekite kitą krantą mėgodamiesi jūros vaizdais. Geriausių pasiūlymų savo rudens kelionį ieškokite ttline.com interneto svetainėje.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
6: Trumpesnis dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
7: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: verslas tampa atsparesnis korupcijai. Panašu, kad vienas iš pilotų bandė užgrobti Tel Avivą skridusį lėktuvą. Lalūnas atrėjo 16 valandos žinios. Į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas savarinių būdų nusileido dėl teroristo, norėjusių sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusių 180 izraeliečių. Apie tai paskelbė nacionalinio saugumo ministras. Pasak liudininkų, vienas iš lėktuvo pilotų peiliu bandė nužudyti kolegą. Sužeisti abu pilotai paguldyti ligoninę. Keleiviai liko saugus. Jie padėjo sulaikyti vieną iš pilotų ir jį pririšti. O lėktuve buvo atsarginiai pilotai stabilizavo orlaivį ir jį nutupdė. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinių centro muftijai Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Nukentėjusiais pripažinti 64 žmonės, neviešinant detalesnės informacijos, nurodė generalinės prokuratūros atstovė. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausios TT tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojasi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėję apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkūrai. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintėmis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis remimas. Skelbiama, kad Lietuvoje veikiantis bankai pirmąjį pusmetį uždirbo beveik 600 milijonų eurų bendro pelno, 10% daugiau negu tuo pačiu metu pernai. Labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Turkijoje sulaikytas bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras, skelbia portalas 15 min. Jis yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą neva dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Indonezijoje netoli sostinės Džakartos nugriauta dalis kalėjimo komplekso kilus visuomenės pasipiktinimui dėl jame įrengtų prašmatnių apartamentų. Jais naudojasi palankiai vertinami kaliniai. Tarsi būtuose buvo įrengti oro kondicionieriai, dideli televizoriai, šaldytuvai, sofos. Komplekse tikrintojai rado ir sporto salę, statumą golfo simuliatorių, net prabangių automobilių. Kalėjimo pareigūnai tvirtina, kad patalpose neva apsistodavo darbuotojai. Indonezijos kalėjimuose neretai turtingi ar įtakingi kaliniai mokėdami kyšius gali gauti ko tik užsigeidę.
1: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linki odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Ketvirtadienį Klaipėdoje daugiau saulės, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Kaip ir visada, po 16 valandos mes sužaisime žaidimą Radio Alias, kuriame jūs turėsite progą laimėti 1 kilogramą sveriantį XXL kebabą lėkštėje. Ir visą tai dovanos Salsa Duo Bistro, kurį ir įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81 ir naujoji vieta yra Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų galite ieškoti ir svetainėje salsaduo.lt arba 1 kilogramo sveriančią XXL kebabo lėkštę galite laimėti ir šiame žaidime, jeigu pavyks kuo greičiau atsakyti visus užduotus 5 klausimus. Arba Edvino, arba
2: Manimi. Manimi arba Edvino. Įsirinksite tikrai, o jeigu dar užsuksite į Laluno tašką...
1: Paskas.
2: Na, nereikia taškas LT, reikia keliauti į Lalunos Facebooką. Ten, žinokit, vyksta Salsa Duo konkursas.

0: Žinokit, tikrai skanus geras maistas Salsa do Bistro restorane. Jeigu dar norit, pavyzdžiui, ir dienos pietų, tai pas juos galite užsukti, galėsite išsirinkti dienos sriubytę plus bet kokie pasirinkti 8 sumuštiniai. Vienas iš jų, žinoma, ne patys visi 8, bet vieną iš 8. Išsirinksit, sočiai ir skaniai pavalgysit. Ir tada toliau vėl į darbus.
1: Ai, dar beje, sekmadieniais. Nu, sekmadieniai būna tokie, kai kuriems gal sudėtingesni, sunkesni.
0: Ką turi omenyje?
1: Po savaitgalio ritmu.
0: Ai, čia tas būna, kai šventimai, ar ne, prasideda?
1: Taip.
0: Bet rudenėlis ir yra tuom, vat, išskirtinis, nes, pavyzdžiui, rudenį, man atrodo, Klaipėda labiau atsigauna nei vasarą.
1: Gali būti, žinau.
0: Bet, žinau, tas naktinis gyvenimas, visi studentai, supranti, suvažiuoja.
1: Aš nesiginčiasiu.
0: Masės
1: tos tokios. Raugintų kopūstų sriubytę. Eik, tai kaip skaniai. Ta prasme, pasimčiau jaučiu ir sinešimui.
0: Aš ne ką, aš dar pridėsiu.
1: Nu?
0: Kad dienos pietų galėsi gyti ne tik dieną, bet ir naktį.
1: Taip, tai yra išskirtinumas Salsa do Bistro.
0: Čia paslaptis.
1: Paslaptis. Gerai, sveikiname su pirmoju dalyviu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Dalia.
1: Dalia, labai malonu. Norim paklausti, ar jūs esat pasiruošusi. Dalia? Alo?
0: Dalia?
1: Ne, nekalba su mumis.
0: Dalia pasiekė, pasirinko kitą draugą,
1: kažkas
0: galbūt arba draugę.
1: Kažkas su ryšio trukdžiais. Sveiki, kalbėsit su mumis?
2: Sveiki.
1: O, turim kelių ryšį.
0: Alo, kas... kiek čia daug? Alo?
1: Kas paskambina?
2: Nerijus.
1: Nerijus paskambina. Gerai, Nerijus, niekur nedinkit, niekur neprapulkit, kad kaip prieš tai buvusi klausytoja. Gerai, kadangi esat pirmasis, galit pasirinkti, su ko žaisite, su Edvinu ar su manimi Laurino?
2: Edvinu.
1: Edvinas. Gerai, Edvinas jau yra, matau, pasiruošęs.
0: Žinoma.
1: Jūs pasiruošęs, Nerijau?
2: Taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Taigi, 3, 2, vienas startas.
0: Trumpas pasakojimas, norint prajuokinti žmonės. Ar Šilanskas tokius sakydavo.
2: Anekdotas.
0: Taip, telefonų nuotraukų albumas dar kitaip. Atsidaryt, ką reikia tokia. Dar būna paveikslų, parodų muziejus, dar salonas, toks sako irgi. Galerija.
2: Galerija.
0: Spaudos leidinys, kur galima rasti naujieną šių dienų aktualijas. Vartom daryte.
2: Naujienas.
0: Ne, vartom, popierinis variantas.
2: Laikraštis.
0: Taip, skystis, kurio pasipurškėm, jog skaniai ten...
1: Kad užuostus.
0: Taip, aptvaras, kuriame laikomi šunis. Dar būda kitaip.
2: Volkės.
0: Taip, labai gerai.
2: Nelabai.
0: Nu kaip nelabai. Ta galerija, ten gal truputį vieną kitą gal kojelę. Naujienos, nu laikraštis. Gal nelabai jau kas laikraščių beskaito šiais laikais, bet...
1: Skaito, žinok.
0: Nu mes būna daryti, kartais irgi atsidarom. Dažniausiai viskas keliauja jau į internetą, supranti. Bet žinokit, 5 iš 5, laiką mato mano kolega Laurinas.
1: Matau.
0: Nežinau, ar mes jį atskleisim dabar, ar paliekam paslaptėlėje. Intriga tokia.
2: Palik paslaptį, nes nemanau, kad geras.
1: Jeigu jau blogas laikas...
0: O kaip kolega Laurinas sako?
1: Nu kaip, nu vidutinis laikas, žinai, nėra, kad ir labai ten geras, bet ir nėra, kad labai blogas.
0: Ar mažiau nei 40?
1: Mažiau.
0: Ar nu, mažiau nei 35?
2: Daugiau.
1: Ne, daugiau viškai. Nu, sakė, neatskleis, Nerijus, nu tokia mes čia dabar aiškinamės.
0: Nu bet, Nerijau, jeigu yra mažiau jau nei 40, jau yra gerai.
1: Jau yra gerai.
0: Ir atsakėte visus 5.
2: Antros dalies.
1: Gerai, Nerijau, ačiū Jums už pirmąją žaidimo dalį, klausykitės, kaip seksis Jūsų varžovai, o kaip ir pats paminėjote, mes tai sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: jūs. Švieči ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt /karjera.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
8: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

0: Antroji žaidimo dalis, grįžtame čia su prizu. 1 kg sverinti XXL kebabą lėkštėje ir visą tik dovanoja Salsa do Bistro. Jau dviejose vietose jie yra įsikūrę, tai Kos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Iššūkis tikrai, sakyčiau, šis yra kebabas lėkštėje, mes kalbam apie XXL. Niekarto man pačiam asmeniškai nėra tekę nei užsisakyti, nei gyvai matyti. Nei ragauti tokio
1: didelio kebabą, mes norėčiau. Iš tikrųjų klausim, kad paliktų įspūdžius, mylėjai, tie, kurie jau atsimsite tą kilogramą sverinti XXL kebabą, gal nuotraukite kokie atsiūsit į Lalūnos Facebooką?
0: Norisi pamatyti, kiek ten visko yra daug prikrauta.
1: Aš tai bandau įsivaizduoti, tai kaip kompiuterio ekranas toks turėtų būti.
0: Sakai?
1: Nu, tu įsivaizduok, nu vis tiek tai turi būti indas.
0: Paliūts.
1: O kokį tu, nu, aš nelabai įsivaizduoju.
0: Įdomu būtų pamatyti, galbūt teks ir mums patiems.
1: Ką galiu pasakyti, tas rinkinukas, kurį galite laimėti spalio antrąją dieną, tai žinoma, penktadienį laukia užkandžių rinkinys Radio Alija žaidime, bet dar ir vyksta Facebook'e, žinokit, mylėjai, konkursas, kuriame galite rašyti savo draugus, artimuosius, kaimynus, draugės, močiutė, senelį, mamą, tėtį, rašot, laimėsit prizą, aš jau ragavau.
0: Nu,
1: nerealiai.
0: Jau pasakojai.
1: Ir burgeriukai, ir ten sūrio spurgytės, rutuliukai, ir taip, tempura.
0: Ir aštrus, taip.
1: Tai yra aštrus, ir ne aštrus.
0: Man atrodo, yra tempuros tešla.
1: Jis toks perverkas. Sakyje, man pasigirdo.
0: Ne, nu ten labai. Man atrodo, kad ten yra.
1: Nu taip, tempuras, nu tai krevetės.
0: Krevetės ten.
1: Na, no. Tu perverkas, sakyk.
0: Krevetės,
1: sakyk. Sakyk, perverkas, man taip atrodo.
0: Gerai, bet tikrai gali būti jau po visko.
1: Jau... Valgint, ta prasme, įdedant tą maistą į burną, žinokit, tikrus ferverkus pajusit, bet tikrai to žodžio prasme, kai, nu vau, wow, tiesiog norisi apsilankyti Salsa do Bistro restoranuose, o jie yra du, tai Liepojos gatvėje 3 ir, žinoma, mūsų kaimynai, Taikos prospekte 81. O dabar mi ką, mielas kolega?
0: Nu ką,
1: antroji žaidimo dalis. Nu, tai. Neriui sekės neblogai, 5 iš 5, dabar laukia antroji. Labą vakarėlį. Nu, labą dieną, koks
2: vakaras. Labą dieną.
1: Labas, kas paskambino?
2: Anikė.
1: Sakyk, Anikė, kiek tau metų?
2: 7.
1: Klausimas dabar, ar tu eini jau į mokyklą, ar dar eini į darželį?
2: Einu į mokyklą, į antrą klasę.
1: Į antrą klasę eini? Eina savo, taip. Anikė. Nu tai klausyk, kaip pasilgai mokyklos per vasarą?
2: Taip, labai.
1: Labai pasilgai. Nu žiūrė, gal dabar dar pavyks ir laimėti 1 kg sverinti XXL kebabą lėkštėje? Ar turėsi su kuo pasidalinti, Anikė?
2: Taip, turėsiu.
1: Ar su tėveliais dalinsies, ar į mokyklą nešis?
2: Su tėveliais.
1: Su tėveliais. Nu gerai, Anikė, klausimas, ar pasiruošu?
0: Palauk, aš dabar galvoju, žinok, aš noriu, kad Anikė laimėtų.
1: Nu tai gerai, tai aš, ką tu galvoji, ką aš tiek laiko čia veikiu?
0: Taip, tu dar pakalbink, Anikė, žinok.
1: Gerai, Anikė, turi brolių sesių?
2: Turiu sesės dvi.
1: Dvi sesės? Jaunesnės ar vyresnės?
2: Turiu vieną vyresnę, vieną mažesnę.
1: Kiek vyresnį metų yra?
2: 9. 9,
1: o jaunesniai?
2: 1.
1: Jo, jau, tai tokia mažylytė sesė turi, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, eina savo, kaip smagu, Anikė. Na gerai, viskas. Nebekankinsim, nebetampysim jau Anikės už tų ūsų, nes aš manau, kad yra Anikė Alkana.
0: Aš iškart noriu atsiprašyti Nerijos, galbūt, kuris žaidė.
1: Aš manau, Nerijus yra tikras džentelmenas ir čia yra viskas puikiai suprantama. Anikė, ar pasiruošus?
2: Taip.
1: Tau reikės išvardinti tiesiog visas savaitės dienas.
0: Ne, tau reikės pasakyti, aš užduosiu 5 klausimus, bet jie bus labai paprasti.
1: Negalėjai padaryti, pavyzdžiui, pasakyk, kokie yra...
0: Ne, mes pažaisim su
1: Anikė. Nu gerai, Anikė, pasiruošus?
2: Taip.
1: 3, 2, 1, startas.
0: Kas sako au au?
2: Šuo.
0: Taip, o kas sako miau?
2: Katė.
0: Kas šviečia danguje?
2: Saulė.
0: Lašeliai krentantis iš dangaus.
1: Lietus.
0: Taip, ir ką dedame ant dantų šepetuko?
2: Pasta.
0: Taip, visiškai teisingai. Viskas, Anikė. Atsakėjai visus užduotus 5 klausimus.
1: Anikė, kaip galvoji, pavyko įveikti Nerijų?
2: Taip.
1: Na gerai, koks laikas?
0: Laikas yra 23 sekundės, Nerijos laikas buvo 37 sekundės ir 90.
1: Anikė, valio!
0: Anikė, tu nugalėjai, sveikinimai. Tu nugalėtoja esi.
1: Aš galvoju, Anikė, tu su visa šeimyna tikrai tą 1 kg sverinti XXL kebabą lėkštėje, kurį dovanoja Salsa do, tai lengvai ir veiksit. Tiek mama, tiek tėtis, tiek ir abi visesis.
0: Anikė, o šalia tavęs kas yra, mamytė yra ar ir tėvelis kartu?
2: Tėvelis.
0: Tėtis yra.
1: O koks tėtis vardu?
2: Martynas.
1: Martynas. Tai perduok tėčiai šilčiausius linkėjimus, apkabinimus nuo visų Lalūnos kolektyvo narių. Ir nuo šitų dviejų vyrų. Paukštą penketą, Martyno, gerai?
0: Ir, Anikė, dar tik nepadėk telefono ragelio, mes papasakosime, kaip tas prizas pasieks jūsų rankas visos šeimynos nusveikinimai. Man atrodo, čia pirmas kartas istorijoje šiame žaidime.
1: Jis skambina į radio alias?
0: Ne, kai uždaviau tokį klausimą, kas sako au. Ne, ir kas sako miau.
1: Ne.
0: Ir jis buvo.
1: Taigi, klausdavai, kas sako šuniukas?
0: Tai... Yra, esi klausęs?
1: Taip, tiek tu, tiek aš esam klausę.
0: Gerai.
1: Tu vienas tai kartą klausęs, ką sako šuniukas, aš esu klausęs, ką sako katytė.
0: Tai reiškia, pilna dvikova čia šiandien buvo.
1: Tikrai pilna dvikova. Ta prasme, klausimai buvo tokio lygio, nu, paruošta.
0: Nu, taip. Tiesiog. Per 5 sekundes.
1: Bet, nu, tai yra puikus pasirodymas.
0: Anikė šuonuolė.
1: Anikė, tikrai sveikinimai dar kartelį tiek ir tavo sesėms, ir tėčiui Martynui, ir žinoma, ir tavo mamai. O mes dar kartelį, mėlėjai, norim pasidžiaugti Salsedo Bistro, kurie tikrai siūlo skanius sumuštinius, paninius sumuštinių restoranas, kur tikrai galėsite kokybiškai ir skaniai pavalgyti traškus, bet to pačiu ir sultingi paninį sumuštiniai, laužo jau įprastus greito maisto standartus. Vienareikšmiškai sutinku, burgeriukai visokie, donytės, žiedai ten, supranti, valioti, spurgytės. Aš nebegaliu. Pratesi, aš išeisi jau, gerai?
0: Gerai, ir be abejo... Mes dar norim paminėti,
1: aš matau, ir tu nori valgyti.
0: Liepojos gatvė 3 esantis Salsado klientams siūlo ne tik paninius sumuštinius, bet ir kebabus. Kebabas su Salsado originalaus recepto padažais sudaro tikrą skonių harmoniją. Ten, kaip ir Evinas, mano kolega minėjo, kad dienos patiekalų meniu galite pasižiūrėti ir juos galite įsigyti ne tik dienos metu, bet jie galioja ir nakties metu, tai yra didžiulis išskirtinumas. Salsado Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Radio

0: Visada norisi, kad Klaipėda būtų gražesnė, todėl Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasis erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir labiausiai daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų gyvenimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų. Projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos.
1: Reklama.
2: Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai. Priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai yra teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. Ją rasite dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs 1000 žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama lalūnai.

0: Jau rytoj degalinėse Trevena prasideda didysis kainokritis.
1: Jeigu pamiršot, kokia rytoj savaitės diena, tai ketvirtadienį, žinokit.
0: Taip.
1: O kainokričio metu kainos yra ten nerealios. Tai tikrai galite dabar sudalyvauti žaidime, skambinat mums. Mandot atspėti, kokia bus 95 markės benzino kaina su virtuale arba registruota kortele kainokričio metu. Ir jeigu būsit arčiausiai tiesos, 20 eurų dovanų kuponas atitenka jums degalinėje Trevena. Užsipilti vat, dizeliuko, benzinuko, jau ką ten vartojat, ne jūs automobilis, jūs ar kokia motorinė transporto priemonė. Aš dar, kai važiavau, dabar galvoju, kur aš vykau? Ai, aš kai skridau dabar į Ispaniją, ketvirtadienį, kaip tik važiavau, irgi labai patogu, nes Trevenos degalinių yra labai daug kur. Tiek Klaipėdoje, tiek ir Gargžduose, tiek ir autostradui. Pavyzdžiui, jeigu važiuojat link Kauno Vilniaus, tai ten 50-ajame, man taip atrodo, ar 60-ajame kilometre, nusukant ten link Šilalės. Yra, jeigu, pavyzdžiui, nuo Kauno Vilniaus parvažiuoju, tai belikus 40 km. Aš visada jau žinau, kaip pasiekiu, jeigu nuo Kauno Vilniaus Trevenos degalinė, jau žinau, kai jau viskas. Jau tuoj Klaipėda.
0: Taip,
1: tai dar ir būna užsukis, supranti, Trevenos degalinė, tai ir jūs, mėly, galėsite tikrai pasinaudoti tą progą. O kaip galvojat, kaip čia ta registruota ar virtuali kortelė? Žinok, labai paprasta, aš atėjau prie kasos, sakau, klausykit merginą, sakau, kur čia ką skenuot? Va, sako, nusiskenuojat, labai paprastai, mobilų išsitraukia, nusiskenavai, iš karto ten paspaudė aktyvuoti.
2: Ir tu gauni vienkartinį nuolaidą.
1: Ir gauni tą nuolaidėlę. Ir viskas, ir nieko nebereikia ten ieškot kortelių. A, turiu tą nuolaidos kortelę, neturiu. O tiesiog svarbu mobilka po ranka, viskas nusiskenavot ir su telefoniuku susimokėt. Ir sako, dar jau ar?
0: Jokių žodžių bėdų ir jokių problemų. O dabar mes laukiame jau jūsų skambučių, kurie spėsite, kokia rytoj Trevena degalinėse bus kaina 95 markės benzino. 390-800.
1: Ir pasiruoškit, žinoma, atsakinėti mūsų užduotus klausimus. Ką vairuojat dažniausia?
0: Sveiki.
3: Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
1: Taip, labas vakaras. Oficialiai labai. Labas vakaras, kas paskambino?
3: Labai, labai.
1: Kristina. Kristina, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
3: Audi.
1: O su Audi, kai paspaudė, ten sako,
0: nečiaudė.
3: Viskas super.
1: Viskas super. Sakykit, Audi, kokios markės modelis?
3: Audi A6.
1: Audi A6. A benzinuks ar dizeliuks?
3: Dizeliuks.
1: Ar automatas ar mechaninė?
3: Mechaninė.
1: Oi, nu savo, tai jau raižo džiemą, ne?
3: Nu, kvatro, tai nelabai parašyti.
1: Nu, bet jau išvažiuoja ten iš visų grevių, ką jau reikia ten patraukti, pastom.
0: Gerai, Kristina, kaip jūs galvojate, kokie rytoj bus 95 markės benzino kaina Trevena degalinėse?
3: 1.85.
1: 1.85. Gerai, ačiū, gerai. Kristina, jums už jūsų pirmąjį bandymą.
0: Turim.
1: Jodam dar prie dviejų klausytojų. Labą dinelę.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Vida.
0: Vien moteris šiandien kažkaip tai skambino.
1: Nu, klausyk, vyrai nebeužpila pilno kuro baką, tai reikia supranti, moteriams pačiams ieškotis. Vida, sakykit, kokį automobilį jūs vairuojat?
4: Benzina Subaru.
1: O benzina Subaru, koks modelis Subaru?
4: XV.
1: Aš visada galvojau, kad Subaru tai yra Subaru. Nu, turi ten va, tą bariuką viduj. Neturi, jo. Ne? Ar turi?
4: Turi.
1: Kuro baro turi?
0: Yra, matai, bariukas
1: tikrai. Ar automatas ar mechaninė?
4: Automatas.
1: Nu, gerai, sakykit, kaip galvojat, kokie bus 95 markės benzino kaina rytoj kainokričio metu Trevenos degalinėje?
4: Nuspėkim, gal euros 86.
1: 1.86. Kylat į viršų. Nu gerai, nuo Kristinos.
0: Gerai, Vida, ačiū jums labai. Ir mes laukiam paskutinio klausytojo, kuris...
1: Kaip galvoji, moteris ar vyrukas?
0: Spės kainą vyras.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
0: O, gerai.
1: Draugas tavo gal, ne?
0: Ne.
1: La, kas vas skambina?
5: Evaldas.
1: Evaldai, sakyk, kokį automobilį vairuoji?
5: Jeep Grand Cherokee.
1: O, Jeep Grand Cherokee. Benzinas?
5: Benzinas dujos.
1: Sakyk, gerai. Automatas?
5: Taip.
1: Gerai, kaip galvoji, kokia bus kaina kainokričio metu? Turėjom...
5: Man...
1: Ar reikia dar priminti, kokie buvo spėjimai, ne?
5: Galit, vienas buvo kažkaip...
0: 1.85 buvo, 1.86 ir dabar jūsų spėjimas.
5: 1.80.
1: Gerai.
0: Tai jau toli nuo tų buvusių atsakymų. Gerai, Evaldai, ačiū jums labai už spėjimą.
1: Nu, tai jau sakai toli. 5 centai.
0: Nu, tai buvo 1.85, 1.86 ir 1.80.
1: Nu ką?
0: Nu ką?
1: Mes turim tą kainokričio žaidimą, bet niekada būgnų nepasiruošėm.
0: Nu, būgnų.
1: Ir aš visada prisimenu...
0: Turim aliarmą, žiūrėjom.
1: Nu, gerai, žiūrėk. Rytoj, Trevenos degalinėse, kainokričio metu kaina su virtuale arba registruota kortele bus... €82.
0: Sveikinimai didžiausi paskutiniajam klausytojui, kad
1: aš jau iš tikrųjų laukiau, kad tu pasakysi, bet matau, kad nesakai, nu tai.
0: Aš tu taip, žinai, užvedėjai, tai aš galvoju, kad tu ir jau va, tik kai tiek, aš spaudžiau mygtuką, aliarmą, aš buvau jau
1: užsiėmęs
0: labai.
1: Tai taip, žinokit, rytoj registruotų ir virtualių kortelių naudotojams siūlys, bent jau Trevenos degalinė, 95 markės benzino kaina 1,82 €, dizelinas 2,16 €. Tai pasižiūrėjus, kai būna pirmadienį važiuoji 2,40, tai 2,16. Stipri nuolaidėlė.
0: Jau ganėtinai
1: jau geras.
0: Ir rytoj Trevena degalinės jau lauks jūsų. Beje, kalbant apie kainas, jeigu jokios kortelės jūs neturite, visiškai žinokit, nebėda. Tiesiog užsukite bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena, arčiau jūsų, o kainokritis jau rytoj.
2: Reklama.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Uostai išbandys naujus taršos likvidavimo būdus. Vienas iš pilotų bandė užgrobti Tel Avivą skridusį lėktuvą. Lalūnos eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas šį rytą avariniu būdu nusileido dėl teroristo norėjusio sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusių 180 žmonių. Apie tai paskelbė nacionalinio saugumo ministras, taip pat ir keleiviai. Pasak liudininkų, skrydžio metu lėktuvas staiga smuko žemyn, tapo beveik nevaldomas. Žmonės manė, kad žus. Paaiškėjo, jog tuo metu vienas iš pilotų peiliu bandė nužudyti kolegą. Avariniu būdu nutūpų Saudo Arabijoje sužeisti abu pilotai išvežti į ligoninę. Keleiviai liko saugus. Jie padėjo sulaikyti antrąjį pilotą ir jį pririšti. O lėktuve buvę atsarginiai pilotai stabilizavo orlaivį ir jį nutupdė. Taip pat buvo gydytoja suteikęs pirmąją pagalbą. Uostamiestyje šiandien atidaryta Klaipėdos universiteto atžalinės įmonės InnoBioStar pilotinė gamybos linija. Iš perdirbtų popieriaus gaminama priemonė sugeria naftos produktus, o joje esantis jūriniai mikroorganizmai prisideda prie jų skaidimo. Technologija bus išbandoma Klaipėdos uoste. Ambicija sukurti pasaulinių mastų pritaikomą technologiją, kuri keistų tai, kaip sprendžiamos naftos taršos problemos jūrose ir vandenynuose, sakė InnoBioStar vadovė įkūrėja ir išradimo bendraautorė, daktarė Tatjana Paulauskinė. Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus įrengimo būtinybę, pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jų ypač reikėtų susiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
1: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Taip, labai sakim, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoje ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus gerus, turės teatrus, jeigu, sakim, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras seniorų grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelį problemą. Lieka vyresnio amžiaus žmonės, niekad nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakim, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir tarybai, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie ir realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakim, tai šiuo atveju Klaipėdos rajoną ir nuo tos Lengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
0: Gyvūnų teisų aktyvistai kritikuoja Botsvanos sprendimą leisti nužudyti 23 dramblius ir kitus laukinius gyvūnus, kad žmonės galėtų gauti žvėrienos nepriklausomybės šventėms. Pietų Afrikos šalis, kurie gyvena didžiausia pasaulyje dramblių populiacija, šiandien mini 60-asias nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos metinės. Botsvanoje ganosi daugiau nei 130 tūkstančių dramblių, o šalia jų gyvenančios bendruomenės jau seniai skundžiasi, kad gyvūnai niokoja pasėlius, gadina turtą, kartais sutrypia žmonės.
2: Reklama.
3: Orų prognozė pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulė bus ryškesnė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Hey, Captain Jack.
2: Gerai, Lalonas klausytojai, su jumis Edvinas ir Laurynas. Ir iš tikrųjų jau šį dalyką aš pamačiau šiandieną kiek anksčiau, nes turėjau jau, žinot, reikalų su Facebook'u. Vaida knygė. O dabar, kolegai Laurynui, sakau, žiūrėk. Aš matau, kad mūsų Facebook'e yra labai tokie gražūs skaičiai. 5, 9, 7, 8, 2. Ne. Jau, ne, dabar jau pamelavau.
1: Aš mane, žinok, nekrauna dabar.
2: Na, vienu žodžiu, baigės tu internetas. Bet esmė yra tokia, kad mum trūksta 80 sekėjų iki 60 tūkstančių.
1: Ne, 100 kažkiek trūksta.
2: Man su matematika nebuvo pati geriausia, žinok. Man reiks skaičiuoti prieš

0: Tai žiūrėk, padarom paprastai. Iki šios valandos, jeigu surinkam pabaigos va tą 60 tūkstančių, mes su kolega Laurinu nusifilmuojam, kaip šokam samba.
1: O kaip samba šokama yra?
0: Pagrindinį tiesiog.
1: Tu tai šokies.
0: Šluotelę. Iš šona.
1: Gal šluotelę, šluotelę man duosi.
0: Ne, nu vadinasi, taip jau esi šluotelė, lietuviškai. Okay. Tai žiūrėkit, jeigu vat, sutarėm tokį dalyką, nu gerai, jeigu Laurinas nesutiks, tai aš šoksiu, jisai filmuos. O tada apsikeisim.
1: Šiaip žinant, kad Šilutė yra dažnis, šilutiškiai galėtų susivienyti ir užsukti į Lalūnos Facebooką ir pasiekti Lalūnos puslapį ir aš manyčiau, čia mes labai greitai apsisuktumėm. O, čia greitai vyktų.
0: O, matau, jau, jau žinok, jau auga, auga.
1: Didžioji dauguma tai yra Klaipėdos, Gargždai yra Vilnius, Kaunas, Kretinga, Šiauliai, Plungė, Šilutės reikia. Ir man atrodo, kad gali susivienyti tiek ir Gargždai, tiek Kretinga ir Šilutė ir pademonstruoti tuos gerus skaičius, kada mes pasieksime 60 tūkstančių sekėjų. Laukiam jūsų gerbimi klausytojai.
0: Tu taip, taip pat... žiūri, mane atrodo, kad aš jį...
1: Tu gali iškoti, aš taip pat primenu, kad...
0: Aš apie kelius susibrantėjau.
1: Mes dar laidoje, ko širdelė geidžia, esame ir galite pagidauti muzikinių kūrinių, kurias mes pildysime iki pat 19 valandos, o taip pat ir apie kelius. Taip, mes keliavame Klaipėdos gatves. Labai trumpai apžvelkime, kokia situacija yra juose.
0: Jau žinai, kiek yra 5-9-9-1-2. Kol mes šnekėjom, jau 60 žmogeliukų.
1: Labai gerai. Apie kelius dabar. Labai
0: gerai,
1: gerai
0: turi, minutę. Kolega.
1: Turi minutę.
0: Gerai, 30 sekundžių. Jakų žiedas katastrofa. Lipkių gatvė labai blogai. Šilutės plintukos Nakūno gatvės važiuosit irgi yra labai blogai. Pilies gatvė, Naujojo Uosto gatvė, Minijos gatvės, tas visas irgi pradžia, ten pabaiga link Pilies gatvės ir važiuojant į Naujojo Uosto gatvę. Tragedija.
1: Liepų gatvė įvykis, įvykis.
0: Labai blogai.
1: Minijos gatvėje tiesų skirtimus sankryža sausio 15-osios yra ir daug gerbiamų policijos pareigūnų.
0: Nes yra eismo įvykis prieš 5 minutes. Taip, todėl ir jų ten labai daug 6, 7 ir 8, man taip atrodo. Tilžės gatvėje irgi yra spūstis. Žilutės plente sankryžoje su Tilžės gatvė irgi yra didžiulės spūstis. Kas važiuosite Liepų gatvė, nevažiuokit. Važiuokit prie jūros, pasiimkit mobilų telefoną, pasiekit Lalūną. Ir tada nebeliks spūsties. Nu, gal ir liks.
1: Labai gerai.
0: Niekas nežino. Herkus Manto gatvė irgi labai blogai. Viskas. Spėjau. Kretingos gatvė irgi labai blogai.
1: Spėjai. Žiūrėk tavo.
0: O ta proga va dabar, kad mes šaukiam norim dar, mėlyjei. Tai jau sukat į lalūna.lt, parašant muzikinių kūrinį. O prie to paties, Facebookas, Lalūna, pasiekat. Padarom šiam tūkstančių ir eisim šokti su Laurinu.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos projektas iš Vokietijos Italo Brothers kartu su prodiuseriais Kickbite ir Julian Brands Lalūnos eteryje pristato naujausią savo bendrą darbą Replay. Tai nostalgiškas, tačiau itin moderniai ir energingai suskambantis elektroninio šokių muzikos kūrinys. Jei melodija jums pasirodys girdėta, jūs visiškai teisūs. Tai moderni šokio aikštelėms pritaikyta 2009 metų atlikėjoje superhito Replay versija. Šokio muzikos apžvalgininkai ir bendruomenė internete šį atgimusį hitą jau dabar vadina puikiu pavyzdžiu, kaip seną, gerai pažįstamą ir galvoje įstrigusią melodiją prikelti naujam gyvenimui. Klausytojai sutartinai teigia, kad tai daina, kurią nejaučia pradedi dainuoti kartu jau po pirmųjų sekundžių. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis kūrinys įstrigs galvoje ir suksis ratu, lygiai taip, kaip ir sako dainos pavadinimas. Išgirskime ir pasikraukime energijos Lalūnos eteryje.
2: Italo Brothers, Kickbite and Julian Brands, Replay.

0: Na, 2026-ieji mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniais žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalėsi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių.
1: Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ir vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformalius bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, nuo kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį, vykstančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą galite rasti savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių laukia net 10.
2: Reklama.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos. Terminalas.lt/karjera.

0: Laimingas sutapimas.
1: Jeigu dabar žaidimas laimingas sutapimas, kuriame jūs galėsite laimėti du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios vyks jau šį šeštadienį, spalio 3 dieną, 17 val. Švyturio arenoje. Ir Klaipėdos Neptūnas priims svečius iš Kėdainių, Nevėžis paskolų klubą. Tai reikia tikrai jūsų palaikymo, o laimingame sutapime viskas labai paprasta. Yra 3 žodžiai, jūs pasirinksite vieną žodį ir tada reikės pasirinkti, su kuo norėsite laimingą sutapimą sužaisti, su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu.
2: Tikrai, taip, du bilietukai yra paruošti pas mus ant stalo. Jeigu norisi daugiau bilietų nei 2, tai juos galite įsigyti kakava.lt. O dabar žaidžiam, bandom sutapt. Labą vakarėlį.
3: Labą.
2: Kas paskambinam?
3: Edmundas.
2: Edmundai, važiuojat jau į namus, girdim?
3: Taip, po darbu.
2: Kaip sekė šiandieną darbuose?
3: Visai neblogai.
1: Visai neblogai.
2: Viską pasidarė, ar trūko dar šiek tiek laiko?
3: Ne, nu esu gan didelė mobė, tai dar trūksta porą dienų.
1: Nieko, pasidarysit.
2: Nu, bet žiūrėkit, iki savaitgalio, jeigu porą dienų, tai turėtumėt užsibaigti viską, ar ne?
3: Nu, planuosiu, tas ir yra.
2: Nu, gerai, tai palinkėsim stiprybės, kad nepritrūktų jos. O dabar 3 žodžiai, kokie yra, kolega?
1: Taip, Girdžiūnas, Echodas ir Fridriksonas. 3 žodžiai.
2: Uno krepšininkai.
1: Taip, 3 krepšininkai. Jūs turite pasirinkti vieną iš jų ir pasakyti, su kuo norėsite sutapti. Su Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Su Laurinu.
1: Gerai, aš pasiruošęs. Jūs pasiruošęs, Edvindai?
3: Taip.
1: Edvindas
2: gerai,
1: skaičiuoja.
2: 3, 2, 1.
1: Girdžiūnas. Taip, taip, taip, taip. Ar jūs pataikėt ar nepataikėt?
4: Aš tai...
1: Edvindai, ką sakėt?
3: Aš sakiau antro,
1: Fridriksonas, 3 variantą. Gerai, Edvindai, ačiū labai už jūsų nuoširdumą.
2: Bet žuvytę galėjom pagauti antrą kartą, pavyzdžiui.
1: Man pasigirdo, kad gal ir buvo pataikyta. Gerai, sveiki, labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
5: Viktorija.
1: Viktorija, su kuo sutapsite?
5: Nesvarbu.
1: Mums irgi.
2: O koks krepšininkas jums gražiausias iš tų 3?
1: Ir Džiūnas, Echodas ar Fridriksonas?
5: Šiaip nei vienas man, bet tarkim, žinot, bet labai mes palaikom komandą, tai norim patekti į varžybas, o tai. Mm-hmm. O su tu gerai, galim bandyti su Laurinu, gal?
1: Gerai, nu
2: ir Fridriksoną, tada man.
5: Gerai.
1: Gerai.
2: Pasiruošę, ar ne, jaunimas?
1: Šiaip čia Edvinas ir kalbėjo.
2: Vienas.
1: Girdžiūnas.
2: Laurinai, aš jau viską padėjau ant lėkštutės.
1: Ką tu padėjai Viktoriją ant lėkštutės? Aš tai esu išsirinkęs jau seniausiai krepšininką, kad tu dabar vėliau kortas.
2: Tu tą mūsų tikrą kapitoną.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Dar kartelį Edmundas.
1: Edmundai, antras kartas nemelos, man atrodo. Su kuo sutapsit, su manim, Laurinu?
3: Antras kartas
2: nemelos, man atrodo.
3: Su kuo sutapsit,
2: su manim, Laurinu? Jau radijo
3: tik prasitelkite, su Laurinu.
1: A, taip, bet stenkitės klausyti savo mobiliajame telefone, ne radijo imtuve.
3: Čia atsijungia.
1: Gerai. Tai?
2: Gerai, 3, 2, 1.
1: Girdžiūnas. Taip, pagaliau pasisekė ir laimingas sutapimas įvyko. Edmundai, iš antro karto pavyko prisiskambinti ir laimėti šiame žaidime ir du biletai keliauja jums jau spalio 3 dieną, 17 val. Galėsite keliauti į Švyturio areną. Dar nepadėkite telefono ragelio, mes papasakosime, kaip biletai pasieks jūsų rankas.
2: Tikrai taip, mėlyje, dar kartelį visus norime pakviesti spalio 3 dieną atvykti į Švyturio areną bei palaikyti mūsų miesto komandą, kurie priims Kėdainių Nevėžio paskolų klubą. Na, jeigu norite įsigyti bilietų, juos rasite kakava.lt.
0: Laimingas

0: Reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Du medu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Du medu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: gražu. Radio lenktynės taip, šis žaidimas dabar, kadangi jau trečioji vieta bus užpildyta ir mes beturėsime ketvirtadienį, kadangi jau ten paskutinioji vieta bus į savaitės finalą, kur penktadienį mes kažkuriam iš keturių laimingųjų padovanosime firminius Lalūnos marškinėlius.
1: Naujo dizaino, naujutėliai, gražūs, švarūs, niekieno nenešioti ir dar nepaliesti.
0: Supakuoti.
1: Tikrai atiteks jums. Kartais būna tokių, sako, ar bus mano dydžio. Tai žinokit, dydžio yra visokiausių nuo ESO iki XXL-o. Tai tik atvažiavę, jeigu pavyksta laimėt, iškart marškinėliai atitenka jums. Gal, pavyzdžiui, norėsit juos kam nors padovanot savo žmogui, žmonai, vaikui, kaimynui. O žinot, kad turi tokį? Nu, sudalyvaukit žaidime, nieks per kepurį gi neduos.
0: Aš galvoju, kad universalas jie yra. Galvoju, kad oversizeniai, tokie, žinai.
1: Nu, tai, pavyzdžiui, jeigu tu nešioji... Jeigu tu nešioji, manu, tai prašai tada Ella ir bus oversizinis.
0: Aš, jeigu nešiočiau S, aš sakyčiau, man reikia XXL, nes aš noriu atrodyti...
1: Tai toks, toks baggy B, toks norėtum su nutysusiam keliam iki kelinių.
0: Šiuolaikinis.
1: Ai, šiuolaikinis. Dabar šiuolaikinis, žinok, ši mada yra labai skirtinga.
0: Gerai, ne apie madas.
1: Vieni vaikšto be maikučių, kiti vaikšto su nusmukusiam keliam.
0: Ne apie madas, mes apie...
1: O apie Lalūnos firminius marškinėlius.
0: Taip, ir radio lentynės.
1: Baltos ir juodos finišo bei starto vėliavėlės yra pakeltos.
0: Jūs esate tikiuosi jau pasiruošę, surinkę studijos telefono numerį ir piršto laikote ant žalio mygtuko.
1: Svarbiausia, nepraskriskit. Jeigu privažiuosit jau finišo tiesėje, kai jau atsiliepsim, nenuskriskit dar toliau, nes,
0: nereikėtų.
1: Nes vakar buvo visko.
0: Taip, pasiruošę.
1: 3, 2, 1, startas!
2: Radio. Lenktynės.
1: Labą vakarėlį.
0: Sveiki, labas vakaras.
3: Labą vakarėlį.
1: Kas paskambino?
3: Kestutis.
1: Kestuti, tokios geros nuotikos. Ar po darbų?
3: Nu, taip.
1: Kaip sekės darbuose?
3: Nu, pabiškė.
1: Pabiškė. O kaip lenktynės? A ne išvargino?
3: Nu, šiaip tai svargino mažai kas, bet išvargino iš po darbų.
0: Čia vienas malonumas, man atrodo, radio etrija palenktyniauti, o dar žiūrėkite ir pirmajam finišuoti ir patekti į savaitės finalą. Kestuti, jūs esate tas žmogus, kuris trečiasis įmate kelialapį į finalą, kuris vyks jau penktadienį. Sakykite dabar atvirai. Na, turit kažką iš Lalūnos
1: atributikos? Turit kokios? Kaklas,
3: dar kol kas ne.
0: Nieko tuščia.
1: O Kestuti, iš Klaipėdos esat, ar iš Šilutės, ar kokio kito miesto?
3: Iš Tauralaukėje, ką?
1: Iš Tauralaukėje. Nu, čia jau Klaipėdos pasididžiavimas, Kestuti, iš Tauralaukėje. Geras.
3: Pas manęs visą laiką dieną naktį radijos groja Lalūna.
1: Aina savo. Ir atsikeliat su Lalūna, ir užmiegat su Lalūna.
3: Nu, klausyk, ir važiuoju su Lalūna.
1: Ir važiuoju su Lalūna. Ir dar ir su Lalūnos marškinėliais gal penktadienį važiuosi. Tai iš vis bus pilnas kombo.
3: O tai labai gerai būtų.
0: Gerai, Kestuti, mes sveikinam jūs. Aišku, dar nepadėkite telefono ragelio. Mums reikia šiek tiek informacijos, kad mes galėtume pilnai užregistruoti jūs į savaitės finalą. O šiandien, kaip ir minėjom, trečioji vieta užpildyta. Rytoj paskutinioji diena ir penktadienį kažkurį iš keturių finalistų mes sveikinsim ir sakysime, jūs nugalėjote. Sveikinam, jums atitenka firminiai Lalūnos marškinėliai.

Klaipėdoje buvo kilęs gaisras kirpykloje. Vienas iš pilotų bandė užgrobti Tel Avivą skridusį lėktuvą. Lalūnas eteryje 18 valandos žinios. Tauragės rajone Jūros upėje vakar nuskendo vyras bėgęs nuo jį sulaikyti siekusio pareigūno. Policijos atstovė Lina Banienė nurodė, kad žuvusysis 38 vyras dėl įvairių nusikalstamų veikų buvo ieškomas teisėsaugos. Buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Policijos pareigūnas netarnybos metu pastebėjo minėtą vyriškį, kuris šoko į upę ir paniro. Pirminiais duomenimis vyras bandė perplaukti upę taip norėdamas pasprukti nuo pareigūno. Iškart pradėta dingusiojo paieška, prie jo buvo prisijungę ugniagesiai gelbėtojai, bet kūno rasti nepavyko. Šįryt tęsiant paieškos darbus kūnas buvo rastas ir ištrauktas. Klaipėdoje Taikos prospekte 38 per piet buvo kilęs gaisras kirpyklos patalpose, žmonės nenukentėjo. Pirminė informacija buvo, kad degė lubos. Pranešta, jog iki atvykstant ugniagesių pajėgoms iš uždumintų patalpų išėjo kirpykloje buvusios dvi darbuotojos ir du klientai. Apie tikslesnės gaisro priežastis kol kas nepranešama. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Nukentėjusiais pripažinti 64 žmonės. Neviešinant detalesnės informacijos nurodė generalinės prokuratūros atstovė. Anot TV3 teisės augaiškinas ir galėjo būti išnaudojami Lietuvą dirbti atvykę migrantai. Dauguma jų yra iš Filipinų. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas šį rytą avariniu būdu nusileido dėl teroristo, norėjusi sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusius 180 žmonių. Apie tai patvirtino premjeras, nacionalinio saugumo ministras, taip pat ir keleiviai. Pasak liudininkų, skrydžio metu artėjant prie Izraelio lėktuvas staigas muko žemyn, tapo beveik nevaldomas. Žmonės mane, kad žus. Paaiškėjo, jog tuo metu vienas iš pilotų peiliu bandė nužudyti kolegą. Avariniu būdu nutūpus Saudo Arabijoje sužeisti abu pilotai išvežti ligoninę. Keleiviai liko saugus, jie padėjo sulaikyti antrąjį pilotą ir jį pririšti. O lėktuve buvę atsarginiai pilotai stabilizavo orlaivį ir jį nutupdė. Taip pat buvo gydytojas suteikęs pirmąją pagalbą. Benjaminas Netanyahu pavadino keleivius didvyriais, užkirtusiais kelią didelei katastrofai. Įtariamas pilotas apklausiamas. Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 500 pareigūnai, juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūkštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimą tvarkarašiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis. Informacija apie orus. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulės numato daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną 18-21 laipsnių šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18:03.

0: Paskutinioji ko širdelė geidžia laidos valanda. Mes ją pradėsime su dainomis. Vakaro dainų dvikova. Tuoj netrukus įvyks, nuskambės jų ištraukos. Kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir skambės etrija vakar. Aš pralaimėjau sausai. Galėjau sausainius valgyti.
1: Galėjai. Nepamenu, tai vis kokia daina buvo.
0: Aš irgi nepamenu. Bet tavo geresnė buvo tokia.
1: Edinas ai, apie širdį mano buvo ta Lauri Reinix.
0: Ai, taip, taip, taip.
1: O tavo tai nepamenu, žinau.
0: Aš irgi neprisimenu.
1: Tavo tokia visiškai ne.
0: Džiovanė, man atrodo, buvo.
1: Ai, jo, būki parabūki. Gerai, va, pasirodo to, tokį atmintį ir turim visai neblogą. Šį vakarą dainos yra kiek kitokios. Ne vienos nėra lietuviškos, abi dvi užsienietiškos, ar ne, berods, kolega?
0: Taip, taip, taip, abi užsienietiškos.
1: Mano pasirinkimas yra dar toks vasariškas, kadangi dar tie yra ir orai tokie lepinantys tavo buvo vasarą. Tai ir kažkaip nesinori, kad jinai niekur išeitų. Tai Camila Camello ir jos kūrinys Don't Go Yet. Don't

0: És neked is kell Don't Go Yet.
1: Don't Go Yet, nézzük, de.
0: Szép.
1: Szép.
0: És van majd lesz.
1: Szép. Gerai, aš keliauju prie savo pasirinkimo ir dar prieš tai žiūrėjau socialinėse tinklose kažkokį tai vaizdo įrašą ir skaudinau kokia čia daina yra ir jisai tiesiog pasakė bet kokį pavadinimą ir aš kitų būdų pamėginau surasti tą dainą. Suradau, tai yra Hugel kartu su Imael Angel ir Ultranate dainos pavadinimas Moving to the Sun.

0: Štai toks antrasis pasirinkimas, kažkaip irgi galbūt su vasariškais orais susijęs, kad žinai, ką reiškia Moving to the Sun?
1: Taip.
0: Ką?
1: Tu man geriau pasakai.
0: Gerai, 3900.
1: Nes mes su tai mes jums susitarę.
0: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Nerijų.
1: Nerijų, už padarbų?
2: Taip.
1: Kaip darbai?
2: Ai, puikiai.
1: O, nu tai klausykit, puikus trečiadienio vakaras tuomet nusimato. Kuris kūrinys Nerijų tuomet turėtų skambėti radijo eteryje?
2: Tik už antrą.
1: Gerai, vačiu, Neriu, jums labai už jūsų balsą. Man nelabai, Laurinui gerai.
0: Man gerai, aišku, kad gerai.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Sonata.
1: Sonata, sonatėlė, kaipgi jūs?
3: Labai gerai, labai super.
1: Ar ta sonata iš Vokietijos?
3: A, to pati žinokit.
1: Ta pati.
3: Niekai be lūnos negalim.
1: Klausykit, sonata, kaip Vokietijo orai?
3: Super, 25 dabar rodo.
1: Oi, tai irgi bobų vasara.
0: Atvežkit to šilumos į Lietuvą.
3: Bobų vasara, tai žinokit, nuo rytojaus jau listai, viskas, jau nebesidžiaugt.
0: Tada nevežkit.
1: Ne, tada ką turi dar šiandien pasilikit, mes jau rytoj atsiūsim, gerai, ten su kaupu ką nors.
3: Gerai.
1: Kokia saulės spindulėlė. O sonata, kuris kūrinys?
3: Už antrą būtinai.
1: Gerai, sonata.
0: Ačiū jums labai.
1: Kvepia jau man pralaimėjimo.
0: Sausainiais kvepia. Labas vakaras.
1: Biskvitų. Valgit
4: trapučių.
1: Labas. Kas paskambino?
4: Aiva.
1: Aiva. Kiek metukų tau yra, Aiva?
4: 8,5.
1: Aiva, savo, aš prisimenu irgi, kai skaičiuodau tas pusės, nes būtų jas labai svarbios. Aiva, kuris kūrinys šį vakarą turėtų skambėti?
4: Antras.
1: Viskas, tu ir esi šią vakaro teisėja, ačiū tau labai, Aiva. Tai viskas, rezultatų 3-0, Moving to the Sun, mielas kolega, keliaujam taip, link saulės.
0: Keliaujam link saulės visi kartu pasikėsime.
1: Gerai, sverčiau.
0: Radijom tavo, taip, labai gerai. Kaip tikras anglų vertėjas į lietuvių kalbą.
1: Šiandien vertimų dieną.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Rytoj studentų penktadienis. Ką veikiam?
1: Taip, ką veikiam? Į miestą.
0: Studentavo teisim?
1: Studentų penktadienį, ketvirtadienį mes visada įdom į miestą.
0: Nes gira būdavo labai pigiai, man taip atrodo.
1: Būdavo, būdavo.
0: Nuskatindavo bent jau moksleivius irgi pasirodyti mieste, kad barai...
1: Parodyti, kad Klaipėda yra gyva. O ir oro sąlygos rytoj leidžia tam įvykti.
0: Visą šią savaitę oro sąlygos leidžia vykti daugumai dalykų. Išsikep mėsytės, kokios dar šašlikiuką, kas to nėra padarė. Gal dar šaltibarščių sezoną norit pratesti šiek tiek ilgėliau, tai visą tai, žinokit, yra jūsų rankose. O sinoptikai sako, jog Klaipėdoje rytoj sugrįš saulė. Vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę.
1: Temperatūra nakties metu bus nuo 12 iki 13, o dieną šils, mylėjai, nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Gera muzika skamba.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
4: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
5: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
4: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
5: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
4: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
5: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Pabraukom.
1: Rubrikoje Pabraukom pakalbėsim apie situaciją ir su ta situacija...
2: Neįlinė situacija,
1: tikrai,
2: sakyčiau.
1: Labai artimai yra susipažinę, kas gyvenate daugiabučiuose. Ir galbūt jūs erzina kaimynų, pavyzdžiui, kokie garsai. Rytais ar vakarais. Jeigu gyvenate penktame aukšte, kokiam ten ketvirtam ar trečiam, tai gali dar girdėti ir bildesius įvairiausius.
2: Apskritai, aš sakyčiau, jeigu gyvenat su kokiu kaimynu, kuris dainuoja, groja, nu tai, pavyzdžiui, mėgsta gal pakonstruot kažką namuose.
1: Nu,
2: pabijausti
1: tai,
2: kokį benzopijuklų.
1: Su dulkiu siurbliu šeštą ryto prasėti pro kambarius.
2: Nu, čia jau truputį, sakyčiau, nežmogiškas dalykas, bet žinokit, pasitaiko tikrai visko. Amsterdamo policijos pareigūnams teko truputį raudoti iš gėdos ir viešai atsiprašinėti po to, kai antradienį įsilaužė vieno garsaus operos solisto namus. Pasirodo, pareigūnus iškvietė net keli vyro kaimynai, prie šio namų girdėjo sklindančius garsus, priminančius tikras skerdynės. Atvykę pareigūnai nieko nelaukė ir išlaužė duris šturmavo namą. Vaizdas, kurį jie rado, maloniai nustebino. Pasirodo, name gyvenęs operos solistas, užsidėjęs ausines, tiesiog repetavo savo vaidmenį.
1: Taip. Taip. Jis tiesiog klausėsi muzikos, užsidėjęs ausines ir repetavo savo pasirodymą. Žurnalistams teigė Amsterdamo policijos atstovas, kuris pridūrė, kad tiek kaimynai, tiek ir pats nukentėjusysis vėliau iš šios situacijos smagiai pasijuokė. Įsivaizduoji, operos solistas, jo repeticija, nu tai ten jisai riekauja, ten traukia aukščiausias natas.
2: Žinai dar, kai tu užsidedi ausines, nu tu nieko aplink negirdi. Tai jis negirdėjo ten tų policijos pareigūnų besibeldžiančių į duris, išmušančių skylę jo durise. Jis tiesiog supranta, dvirukas atsisuko, a policijos pareigūnai. Guten Morgen, guten Tag.
1: Žinai, dar, kai sausinėmės, tu dar gali šiek tiek kartais ir prašaut pro šalį. Pavyzdžiui, mes ar ne ten, jeigu sausinėmėsam ir jai mėginam dainuoti, arba, pavyzdžiui, duše, ir tu po to pasiklausai savo dainavimo, nu ir galva skauda, nu tikrai tu skamba kaip skerdynės. Tai šiuo atveju ir šiam įrytis pas panašiai buvo.
2: Tikrai taip, mėlyje, gali būt, kad ir jums skauda jau šį trečiadienio vakarą galvas, tai kad jos nebeskaudėtų, mes sakom jums sudiev. Palinkėsim jums gražaus vakaro, pasilepinkit saulės spinduliais ir sakom iki susigirdėjimo.
1: Viso geriausio.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Lietuviškos muzikos naujienų kraitelį Lalūnoje šią savaitę papildo Gian su naujausiu savo singlu Gaila. Tai modernus, atmosferiškas ir itin atviras kūrinys, pasižymintis gilių skambesių ir tekstų, kuris nebejotinai ras atgarsi kiekvieno klausytojo ausise. Pristatydama kūrinį atlikėja neslėpė jausmų. Daina Gaila atsirado iš asmeninių patirčių ir to momento, kai supranti, jog tam tikri dalykai baigėsi ir nieko nebegali pakeisti. Tai kūrinys apie susitaikymą su praradimais, bet kartu ir apie išsilaisvinimą. Labai norėjau, kad ši daina skambėtų nuoširdžiai. Gaila yra viena iš artėjančio Gian albumo dainų. Atlikėja žada paskelbti daugiau naujienų apie patį albumą ir albumo pristatymo koncertą, kuris planuojama šią žiemą. Palaikykime kokybišką lietuvišką muziką. Pasigarsinkite ir balsuokite lalūna.lt.
1: Gian, Gaila.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįž saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: savus gražių man atskleis. Tegal vėjas nuo šamų su jaunyste leiskime jam suklysti. Tik kai saulė vėl pakyla, ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir tyliai.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįž saulė, vėjas pietryčių 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnių šilumos.

0: Kurai Klaipėdoje?
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnį šilumos.